0: Μα ουλα φιένο άσε.
1: Radio feno filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova 40 andrano madio.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrano Madio Antsirabe 110.
3: Radio feon filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

ho manantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

dia misotra n'andriamanitra isika riavana na misy ny divitaona ity a azontsika miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao dia mpifaliana tokoa no hiarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay manjotsy tapaka izao fandarana kristy no torinay izao mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia hivavaka isika misaotranao zahay ry andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao no ny fitiavanao anay ka misanao ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao misaotranao no ny fisairananao aminay isan'andro ka hikolokoloanao anay sy hitezanao anay amin'ny lafim-piainana rehetra ka mato izao anay dia mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelah ny elokainy amin'ny fahotana rehetra zay vitanay a teo anatrehanao amin'izao fotoana izao raha ieno ny teninao zay dia mangataka aminao fanahy masonao ianao anyeno amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba azoonay misaintsaina mandrakariva ny sitraponao azoonay misaina mandrakariva ny amin'ny teninao izay lalana tokony hisoranay ka afantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainana andavanandro dia tario lalan'izay fanahy masonao ahay andeharaka ny sitraponao ary apetraka aminao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen tenin'andriamanitra zay anjarantsika amin'ity andro hanio ity any dia izay voasoratra atao amin'ny jaona voalohany jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina rehefa izy zany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ry malala aza mino fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandro ka efa lasany amin'izao tontolo izao izao no afantaranareo ny fanahin'andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo jesosy kristy no avy amin'andriamanitra ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra ary izany no fanahy ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy anaka ianareo dia avy amin'andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao isan'n'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary ny haino azy izao tontolo izao avy amin'andriamanitra izahay izay mahalala an'andriamanitra no mihaino anay izay tsy avy amin'andriamanitra tsy mba mihaino anay izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana amen ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ny any fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra izay banjinitsika amin'ny tiandro anio itya dia ny hoe mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka rehefa mijery izao tenin'andriamanitra izao isika riavana dia tena be deabe ny lesona izay tokony fantatsika ny amin'izany tenin'andriamanitra izany indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izay iaina ntsika izao tao amin'ny testamenta taloha moa sy ny tatiorina ny izany dia misy olona izay miambo ho mpaminany miseho tamin'ny anaran'andriamanitra izy ireny na tamin'ny anaran'i jesosy kristy ihany ko aza amin'izao andro ihany antsika izao e nefa tsy mba nandray teny na fahefana avy tamin'andriamanitra izy ireny jerentsika ohatra isaia mpaminany mpaminany jehovah dia tena ny teny mafy mihitsy izy a an'ireo zay nylazany tenany ho mpaminany nefa dia sandoka ihany
hoy izy ato amin'ny Isaia toko fasivy andiny fa efatra ambiny folo dia ambarany eo fa ny mpaminany izay milasa ny tenany ho mpaminany kanefa dia mampianatra lainga dia mpaminany santoka. Zay no hitatsika rehefa tena dinihana lalina ny tiany ambara. Ary tsy Isaia mpaminany ihany fa ao koa Jeremia. Jeremia mpaminany izy indray ihany dia tena nitaraina mihitsiny izy tamin'Andriamanitra fa nisy mpaminany izay naminany lainga fa nanondro ny torohevitra mandiso lalana izay nataon'izy ireo teo ny fiarahamonina tamin'izay fotoana izay. Jereo ngeny Jeremia toko fahadimy andininy fa raika amby telopolo. Ao koa ny Jeremia toko faefatra ambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Kanefa rehefa dinihantsika lalina famitinana ihany no ataontsika moa dia tsy Isaia na Jeremia ihany fa dinio koa ny amin'ireo filazany ny mpaminany hafa na ny mpaminany professionnel izany mpaminany lehibe na ny mpaminany klasika ny mpaminany kely na ireo mpaminany talohany ireo mpaminany lehibe ireo dia ahitantsika filazana ihany koa isan'izany Hosea mpaminany Rimika mpaminany Zefania ry Zakaria. Dinio tsara nge ny teny izay hitatsika to amin'ny Hosea toko fahasivy a andininy fahavalo fa miresaka mahakasika any amin'izany faminaniana sandoka na mpaminany sandoka izany a Hosea mpaminany. Tahaka an'izany koa ny Mika. Mika hita ao amin'ny asa soratra ny ao amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy dia manambara iny koa izy ny amin'izany mpaminany sandoka izany. Ary Zefania ato amin'ny boky izay nosoratana iny koa ato amin'ny Zefania toko fahatelo andininy fa efatra dia mbola milaza sy ahitana teny izy fampitandremana mikasika ny amin'izany mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka izany. Ary tsy izy ihany fa maro ho isika no ahitana n'izany teny izany a ato amin'ny testamenta taloha. Kanefa tsy ny testamenta taloha ihany fa araka ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsiny dia tena nananatra ny mpianany mba hitandrina tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Jereo tsara nge ny Matio toko fahafito ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Matio toko fahafito andininy fa dimy ambin'ny folo sy ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo andininy fa efatra ambyroapolo. Raha todiantsika kely ny fanambarana ato amin'ny testamenta taloha ny mpaminany izay voalaza ato amin'ny mpantsaka voalohany toko faharoa ambyroapolo andininy fahaenina dia voalaza mazava tsara ao fa mpaminany Bala izay sampy izay notomponin'ireo olona tamin'izay fotoana izay ary nanana mpanompo sy mpisorona ny Bala izy tamin'izany fotoana izany. Vakio a ny mpantsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy fa efapolo. Ireo rehetreo a dia tsy hafa fa mpanao raharaham-pivavahana ireo mpaminany Bala reo nefa tsy ho an'ny Jehovah ny nanaovana an'izany fa ho an'ny sampy izay tompony dia Baala zany. Fa raha mijerintsika ny hoe fa inona moa ny antikristy, betsaka ny fampianarana mahakasika any amin'izany a ato amin'ny Baiboly. Fa ny hevitry ny teny hoe antikristy dia tsy hafa fa mpanohitra an Kristy na Kristy sandoka. Milaza ny tenany ho Kristy izy kanefa dia sandoka retsika zany na any amin'ny firenena ny Kamerona izay manao pratika mihitsiny ty Kristy sandoka ity mandeha ny ambony farihy dia manana mpianatra. Tsy izy ihany fa na eto Madagasikara aza dia misy koa nilaza ny tenany fa ho Kristy e nefa Kristy sandoka. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia zao samy horesin'ny Kristy avokoa ireo izay milaza ny tenin'ny Kristy ireo amin'ny farany.
teny tsy de hita loatra atao amin'ny baiboly hafa mantsiny a ny atao amin'ny baiboly a ny teny hoe antikristy afa tsy hitatsika atao amin'ny fampianaran'ny jaona ihany jaona apôstôly zany a indrindra izay nosoratan'ny jaona atao amin'ny jaona voalohany toko faharoa de ahitatsika ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo dia tsy izany ihany fa amin'ny jaona toko fahefatra any koa ny andininy fahatelo a sy ny jaona faharoa toko faharoa ny andininy fahafito. Azotsika diniana manaraka ny teny hoe antikristy fa raha fitinitsika izao tenin'andriamanitra izao dia mampitandrina antsika mitandrema fa maro ireo mpaminany santoka izay misy sy tonga eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa diniantsika tsara izao tenin'andriamanitra izay ambaran'ny jaona apôstôly izao dia ny jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina dia manambara indrindra ny amin'ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana, fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Tamin'ny andron'ny jaona mantsiny a dia maro ny olona nampianatra sy nitoriteny ary naminany tamin'ny fanahy maro samihafa, zany hoe nisy karazana fifoazana karismatika hafahafa tamin'ny andron'ny jaona apôstôly. Ary toka torak'izany koa ny amin'izao vaninandro izay iainantsika izao a ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tokony handinika ny teny tsirairay izay ambaran'ny olona isika. Ahoana no andiniana zany? Dia amin'ny alalan'ny fampitahana azy reny amin'ny izay voasoratra ato amin'ny baiboly. Dia andeha milaza ny tena nisy fa hoe irak'Andriamanitra, kanefa ny ataony tsy maneho ny izay maha irak'Andriamanitra azy. Ndraindray de miteny izy fa hoe izao no teny avy amin'i Jehovah, izaho no mpaminany faminaniana avy amin'i Jesosy, kanefa rehefa diniana mifanohitra amin'ny fiainany andavanandro sy izay teneniny ny zavatra lazainy eo amin'ny fiainana, izany no afantanantsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no itenenany raha ohatra ka tena avy amin'Andriamanitra tokoa izy. Nilaza jaona eto fa tokony izana toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra zany. Ka ny tiany jaona apôstôly ho lazaina amin'izany dia ny hoe tsy maintsy zahantsika toetra izay lazainy ilay fanahy ao amin'ilay olona milaza ny tena ny fampaminana. Tsy maintsy diniantsika hatrany a ny teniny izay milaza ho miteny amin'ny alalan'ny fanahy, satria maro ny mpampianatra sy ny mpaminany santoka eto amin'izao tontolo izao. Ary miezaka hatrany izy ireny a hamitaka antsika. Jereo tsara ny voalazan'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo sy ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. De miangavy ianao mba hamaky ireny andiny tsoratra masina zay tononina ireny. Tamin'ny andron'ny jaona dia vao avy nosoratana ny boky sy ny epistily samihafa tao amin'ny testamenta vaovao. Tsy mbola voatambatra ho boky ray izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy mba afaka namaky manontolo ny testamenta vaovao ny mpino izay nanoratany jaona ity epistily ity. Noho izany dia fomba tsotra ahafantarana izay mamantatra fanahy marina sy fanahy santoka ary mpampianatra marina sy mpampianatra santoka na mpaminany marina sy mpaminany santoka no omeny jaona azo ireo eto amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izay novakitsika izao. Hoy izy ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary tsy jaona ihany milaza zany fa Paoly apôstôly ihany koa de efa nanambarany zany eto amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny jaona faharoa
toko fahafito moa mazava ho azy. Izay ambaran'ny olona momba an'i Jesosy Kristy no tena zava-dehibe ry havana, indrindra amin'ny famantarana na avy amin'Andriamanitra ny fanahao aminy na tsy avy amin'Andriamanitra. Petraka ny fanontaniana, iza ary Jesosy Kristy tompo? Iza ary Jesosy Kristy? Tsy misy fanontaniana lehibe sady mahamaika mihoatra noho izany eto ambonin'ny tany, dia ny fiezahana mamantatra mandrakiry hoe iza moa Jesosy. Tsy tamin'ny androntsika amin'izao ihany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no efa nisy ny fanontaniana izany hoe verinareo ho iza moa ny zanak'olona. Dia samy laza ny mpianatra Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izany. Dia takizany koa amin'izao vaninandro iainantsika izao, na tamin'ny vaninandro ny iainan'ny Jaona apôstôly, iza ary Jesosy Kristy? Koa izao a no valiteny, Jesosy a dia Andriamanitra tonga nofo, sady olombelona izy no Andriamanitra. Izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy dia misy natiora anankiroa tsy azo saraina, dia ny maha olombelona azy sy ny maha Andriamanitra azy. Olombelona zato isan-jato izy, kanefa Andriamanitra zato isan-jato ihany koa. Tsy fanahena findra tamin'ny olona ary ny verina nankany an-danitra ihany Jesosy, fa Andriamanitra tsitoha izay naka ny endrika olombelona ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao 2000 lasa izay a. Io olona io ihany no niakatra tany an-danitra, ary io olona feno voninahitra io dia Jesosy Kristy, na i Jesosy Kristy dia velona amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Dia ahoana ozy ny Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo? Ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Rehefa tonga olona nefa Jesosy dia tsy nijanona hatreo ny maha Andriamanitra azy. Andriamanitra tonga nofo izy, izany hoe naka ny endrika olombelona, ary mbola toy izany ihany koa mandraka ankehitriny vakio tsara ny Jaona toko voalohany andinin'ny 15. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Mazava ny teny Hebreo hoe davar, ka ny teny hoe davar dia eto milaza ilay teny tonga nofo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo a dia mamelabelatra mikasikany amin'izany koa Paoly apôstoly. Noho izany, izay rehetra mahalala any Kristy no tena manana ny fanahin'Andriamanitra, ary manana ny tena finoana. Arak'izany, raha fihezina izay voalaza dia misy fomba tsotra amantarana ny karazana fanahy ao amin'ny olombelona, ny karazana fanahy miasa ao amin'ny olona. Dia anontanio azy ny heviny mikasika an'i Jesosy. Ny valiteny omeny no amantarantsika na tena fanahin'Andriamanitra no ao anatiny na tsy fanahin'Andriamanitra. Dia hoiny andinin'ny fahatelo eto: ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly na satana. Mety tsy ho zakan'ny olona ny filazana izany a, kanefa marina ka tsy maintsy lazaina sy ambara izany. Fanahy roa ihany no amin'ny olombelona, dia ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy sy ny fanahy izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy tompo. Ireo karazana fanahy roa ireo no mibaiky ny fanahin'ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy Kristy tompo, dia hahafantatra azy izany olona izany, zany hoe hahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy tsy manaiky an'i Jesosy Kristy, dia tsy mahafantatra an'i Jesosy izany olona izany.
ny olona manaiky an'i Jesosy no naterak'Andriamanitra ary mahazo ny famonjena sy hovonjena. Fa ny olona tsy manaiky an'i Jesosy kosa dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra nateraky ny devoly izy ka ho very mandrakizay any amin'ny farimy rehetra avy. Izany riavana no antony mahamaika ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy asa lehibe mihoatra noho ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy dia tsy tonga no fotsiny ihany toy ny maro hafa, fa tena ilay Andriamanitra velona tonga no fo izy. Santoka avokoa izay ankoatra azy, fa solotena ny fanahy mamitaka fanahy ny antikristy izay voalazantsika tery aloha araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo ambiny folo, avy amin'ny satana avokoa ny fanahy mamitaka rehetra toy izany, ary eo ambany fahefany raha teo. Eto amin'ny andiny fahefatra dia manambara ihany koa fa hoe efa maharesy ireny hoy ny teny eto, isika ny tena ambaran'izany. Isika izay avy amin'Andriamanitra dia efa naharesy ireny fanahy mamitaka izay tsy hafa fa ny antikristy ireny. Efa naharesy ireny isika ary mitohy mandresy azy hatrany hatrany. Ilay iray izay ao anantsika dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Na ny fanahy iny dia ny fanahy masina izany. Monina ao anantsika amin'ny alalan'ny fanahy any Jesosy Kristy Tompo. Ilay iray izay ao amin'izao tontolo izao kosa dia tsy hafa fa satana na ny devoly izay lohan'ny fanahy ratsy sy fanahy mamitaka rehetra, izay ilazan'i Jesosy hoe andian'izao tontolo izao. Izany ny antsoan'i Jesosy ny satana araka ny Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fa raika amin'ny telopolo. Lehibe noho satana sy ireo fanahy ratsy miaraka aminy rehetra Jesosy Kristy Tompo. Aoka isika mba tsy hiteny mihitsy hoe vitsy loatra izahay, malemy loatra izahay e. Eny e, mety ho vitsy isika amin'ny isa raha mitahany ny atao hoe mino sy tsipino eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy kely kosa amin'ny hery satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Noho izany isika dia mahery lavitra noho izy ireo. Manana ny herin'Andriamanitra rehetra isika miaraka aminy mandrakariva isika. Eto amin'ny andininy fahadimy dia manambara Jaona apôstôly ny fanahy mamitaka, izany hoe ny antikristy rehetra, ny mpampianatra sy ny mpaminany amin'ny fivavahana hafa rehetra, ny mpaminany sandoka, ireo rehetra ireo dia avy amin'izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao izy ireo ary tian'izao tontolo izao ihany koa. Vakio anie Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny zavatra mikasika ny amin'izao tontolo izao no firesaka ny mandrakariva, ka izany no mahatonga n'izao tontolo izao ankafy azy sy ho ti azy mandrakariva. Mamarana Jaona apôstôly eto amin'ny andininy fahaenina, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra dia ianao zany. Isika rehetra zany, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona mihaino antsika ary manaiky ny teny

fanahin'ny demony zany ny fanahin'ny fahamarinana dia anarana iantsona ny fanahy masina araka ny jaona toko fevatra bifolo andiny fa fitambiny folo. Tsy mety manaiky ny fanahy masina izao tontolo izao, zany hoe ny olony izao tontolo izao, satria izy ireo tsy afaka ahafantatra ny marina ny fanahy mamitaka na ny fanahy ny fampivoliana no ankatoaviny, ka voafitaka izy ary mandeha ao amin'ny maizina. Tandremo ary havana ny amin'ny mpaminany sandoka, mitandremo fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy eto amin'izao tontolo izao. De hoy Petera apostoly famaranantsika azy hoe, koa tandremo fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy anareo, ka ho lavo amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aoka ry isika azoty hianatra ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo, dia handresy amin'ny fanahy mamitaka rehetra izay mielopatrana manerana n'izao tontolo izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosoromay.

Maraina ny sabotsy voalohany ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 amin'ny fofeny fifaliana indray ry mpiainoa havana no hiarabanantsika tsiankanavaka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra indray izao andro vaovao anio izao, mahatratra ihany koa izao volana vaovao izao, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao ety radio feno filazantsara ety, na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina lavitra any miaino amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopantanana ho antsika rehetra ary manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny nanomezany antsika indray izao tombonandro vaovao izao ry havana. Ahafahantsika mivelona sy miaina ary isaorantsika ihany koa izy izay mbola mampiray antsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Miarabanao ny namanao voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao indray amin'n'ity maraina vaovao ity an, ary tahaka ny mahazatra moa dia amin'ny valora maraina ny tenako no misaraka aminao eto a. Efatra amin'ny fisokafan'ny onjam-peo tamin'ny dimy ora maraina isika no niaraka teto, dia manasanao indray ary tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay hoatolotry ny tompo antsika indray a amin'izao maraina vaovao izao. Hisaorantsika izy ny amin'ny teniny izay efa nomeny antsika mandrakariva, mbola tsy mangina izy fa manakambara amintsika hatrany, dia ny amin'ny tenin'ilay teny fiainana ho aisoanao. Kristy notorianay no efa rentsika tamin'ny dimy ora sasany ny arahana tamin'ny ray aman-dreny pastor Germain a ny jaona voalohany toko fa efatra ny andiny voalohany hatramin'ny fahenina, izany no tenin'Andriamanitra vatsy ny fanahyntsika indray. Entisika mamakivaky an'izao tontolon'andro ny sabotsy voalohany volana aogositra 2020 izao, ary dia inoana fa voaraintsika rehetra ny afatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Nanaraka n'izay fandarana Kristy notoriana izay isika dia hira roa no norenesintsika. Ny voalohany hira larana fa efatra amin'ny 33:00 amin'ny firana FFPM sambatra ny sofoko, ary ny farany dia iny dia narahana tamin'ny zareo SLK fa andrafoangy fivavahana ny mpianatra.

Mbola tenin'Andriamanitra trany no andeha ho atolotra entana ihany koa no renana ny fiarahantsika eto dia ny salamo fa raika amin'ny telopolo ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tiavan'i Jehovah ry olon'ny masina rehetra, miaro ny marina Jehovah ary mamaly dia mamaly ny mpiavinaviny izy. Mahereza ary aoka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah. Amen. Salamo faraika amin'ny telopolo ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo.

hivavaka isika hanomboka ny fotoana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay, fa tsara ianao. Mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainana zanak'olombelona rehetra. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny tahinao anay nandritra ny izay fotoana izay indrindra tamin'iny volana Jolay iny, ka nomenao indray izahay volana vaovao Aogositra 2024 izay hovakivakiana indray. Ny fahasoavanao Andriamanitra no mbola matoiza ho anay, fa tsy hainay tokoa ny mampitombo ny andro ihany anay na dia apatsy eko andramonjy aza, fa izay no mbola velonay natoy izao dia noho ianao irery ihany. Ny famindramponao lehibe sy mahagaga. Ankehitriny dia mifona aminao anefa izahay Tompo, satria mpanotamahantra. Efa nanota taminao izay na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny indrindra fa tamin'ny asa, ary fantatray fa betsaka ny nampalahelo anao, betsaka ny nampalahelo ny hafa, ka indreto izahay mifona eo anatrehanao ny amin'izany disona izany. Ary mangataka Tompo ny fanadiovana feno avy amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izay efa nalatsany teo Kalvary, satria fantatray fa mandraka ankehitriny amin'izao fotoana izay ifampiresahana aminao izao, dia fantatray fa mamela ny eloka ianao ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ankehitriny Tompo, dia matoky izay fa voavelanao ny elokay, satria efa laza ianao fa sambatra izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany, ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Misaotra Tompo. Akinina sy apetraka ifeno eo ampelantananao ny tontolonandronay androany izay ho atrehana indray, indrindra koa ity volana Aogositra manontolo izay ho vakivakiana ity indray, dia ianao anie no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra. Ianao no ka naferitanjaka fahasalamana ho anay hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay mbola hosahaninay tsirairay avy. Dia ianao ihany koa Jesosy Tompo no aoka mangy ny fonay ny isatokantrano ny isambatan'olona, mba samy ahery sy hatanjaka izahay amin'izao azakazaka amin'ny fanomponanao izao. Ary na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovanay, na dia eo aza ny fitsapahana, ny fizahantoetra mamay, ny fakapanahy mianjady aminay isan'andro isan'andro, dia aoka ny fanainao masina no ampijoro anay, indrindra ampiorina anay amin'ny finonanao hatramin'ny farany. Apahareto izahay Jesosy amin'izany finonanao izany, ary aza vela hiemotra ninininona mandalo sy miseho, fa izahay dia tsy mba naman'izay miemotra hoy ny teninao, fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Dia apetraka feno eo ampelantananao ary ny fotoana izay iarahanay sy ny mpiaino eto mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Matoky izahay fa ianao no miahy anay na niara-tena na niara-panahy, ary mikolokolo mandrakariva izany fanahinay izany amin'ny alalan'izao fitaovana izao ity onjam-peo ity, ka dia izany misaorana ianao. Dia misaotra ny amin'ny fitiavanao ilay tsy niova ho malisy anio ary mandrakizay. Ary izay rehetra tanterahinay eto anivon'izao onjam-peonao izao amin'ity tontolonandro ity, dia atao voninahitra ao avokoa izany ry Tomponay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen.

0: Ia, taorina ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hira mahafinaritra izany ny arahana tamin'izareo fifoazana zafindraona FDKM atao anatin'ilay hira hoe ndreto izay zanahary hira izay hosolom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao ary anaovana kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feno filazantsara ity amin'izao sabotsy maraina voalohany volana aogositra 25 sy 2 izao dia mendrika ny hoderaina tokoa ny tompontsika fa lehibe loatra ny fitiavany aisanao ary tsy takatry ny saitsika heverina ry havana ny alali ny famindrampon'andriamanitra sy ny fitiavany antsika porofon'izany izao mbola tombon'andrim-pahavelomana omeny antsika izao fa antsika mivelona sy miaina fa efa voambara tao anatin'ny tonom-bavaka tokoa fa tsy haintsika ny mampitombo ny andro iainantsika na dia ampahatsekondra monjy aza fa izao sy anao ny mbola velonaina dia noho ny fahasoavan'andriamanitra irery ihany maro no naniriny mba hatratran'izao andro anio izao izao volana vaovao izao fa nefa moa aloha ny amin'ny sitrapon'andriamanitra dia efa tsy ety intsony izy ireny fa izao sy ianao izay mbola velonaina no andeha anambara ny fiderana'ny tompo araka izay voasoratra any amin'ny bokyny Isaia any hoe izao olona no foronko ahy izao no anambara ny fiderana ahy dia izao sy ianao izany no ao anatin'izany voambara izany isika izay mbola velonaina adao hideran'ny tompo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tsaroa fa tena tiatsika andriamanitra ary tsy miova izany fa marina mandrakariva ny teniny izay milaza fa tsy miova ho mali sy anio izy ary ho mandrakizay jesosy kristy izy la efa eo anilantsika mandrakariva tsy mba mandaona mahafoy fa eo foana mijery ny fiainantsika manontolo na niara-tena na niara-panahy izy nao ka indraindraintsika izy nao ka hoderaintsika sy homentsika voninahitra ary ny anarany rery ihany nao ka ho antsoisika amin'ny fotoana rehetra satria efa voambarany soratra masina ihany fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro aza hontsika famonjena hafa tsy ny anaran' jesosy kristy rery ihany ka izany no anentanana antsika izay mbola velonaina rehetra hidera azy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ary hiantso azy ihany ko a azoto hiantso azy hifandray aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny teniny fa izay miantso azy no ovonjena hoy ihany ny voambarany tenin'andriamanitra mbola itoy ny fiderana azy ao anatin'izao hira manaraka izao
1: FM 96.2 MHz.
2: RFF Radio.

Ira larana fa efatra amby sivifolo amby zato amin'ny firana FFPM izay norenesintsika teo izay andriana anary io endreny voninahitra ao. Dia izao sy anao no hiaraka iombom-po amin'izao maraina izao a, hideran'ny tompo ilay mpahary aisy anao ka mbola mato izao antsika ry havana. Na dia mpanota mahantra aza isika, na dia eo aza ny maha olombelona tsy tanteraka antsika, dia tsy mba mijery izany Andriamanitra fa maneho ny fitiavana aisy anao, mamindra fo sy miantra izy ary indrindraindrindra mamela ny elontsika, satria Jesosy Kristy la efa nitondra ny elontsika teo amin'ny azo fijaliana, nitondra ny otantsika, nitondra ny aretintsika rehetra, izay zavatra rehetra tsy mamendrika antsika olombelona dia efa nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana avokoa izany rehetra izany. Izany no ifalintsika sy ravoravontsika ry havana amin'izao maraina izao, fa Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra zay efa vahantsika. Ary izao ankehitriny izao, izao vanim-potoana iainantsika izao, dia fotoana ny fiverenana eo aminy, satria tsy tia ny hisy ho very ny fanahyntsika na dia iray aza, fa tia ny samy andova fiainana mandrakizay avokoa koa anio. Ary raha iverina eo aminy izao sy anao, dia ho raisiny indray, satria efa teniny hoe anio no andro fankasitrahana ary anio no andro famonjena. Mandevina ny fahotantsika ny tompontsika raha tena miverina eo aminy izao sy anao. Ary amin'ny maha olombelona mpanotantsika, dia eo foana izy mandray antsika, ary tsy mba manao azakazaka raha itosika amiko sy aminao, fa ti sy mamela ny elontsika. Kararindra aneo ny fifonana eo anatrehana isika amin'izao maraina izao, hiaraka mitaratry ny lanitra isika ao anatin'ilay hira hoe fifonana.

Isaorantsika ry zareo groupe taratry ny lanitra nitondra tamintsika an'izany hira izany fifonana no lohateniny hira iny ary izany ihany koa no hirambavaka izay nentintsika indray nanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'izao maraina izao mitondra ny tsy fantanterahantsika rehetra eo anatrehan'ny Tompo. Dia fotoana anaovana ny mety izao ry havana araraao toy ny tenin'Andriamanitra ny andro azo anaovantsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Efesianina toko fahadimy andiny fa enina ambiny folo no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Mihazakazaka ny fotoana voalohan'ny volana aogositra sahady isika izao ary tsy hisy intsony izany sabotsy voalohan'ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo izany afa-tsy ity andro anio ity ihany. Midika izany fa mandalo ny fiainantsika ety a, tsy maharitra ny fiainantsika zanak'olombelona. Noho izany raha mbola velonaina isika dia andeha hanararaotra ny andro azanaovantsoa fa miaratsy a izao fiainana izao, na ny fomba, na ny toetra, na ny fisainana, na ny finoana, na ny fandeferana, na ny fitiavana, na ny faharetana sy izay mety ho asatsara rehetra ndao hiainana izany manomboka amin'ity anio ity ry havana. Mba tena ho fanaka homembonahitra tokoa izao sianao eo amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika ary homendrika aisianao tokoa ny andova izany fiainana mandrakizay izany rahatr'izay miala ety. Mbola anehoan'Andriamanitra ny fitiavany mandrakariva isika ary tsy mitsoaka izany faneken'ny fihavanany amiko sy aminao izany, ka andeha isika nararaotra ny fitiavan'Andriamanitra anolorana ny fiainantsika oazy mba afahantsika mahita izany fiainana be dehibe rahatr'izay izany. Hiaraka amin'ny zareo ako ny fandresena avy any Ambositra isika ao anatin'ity iray ity hoe lifety akape, ary aorianan'izay dia horenisintsika ny baiboly raisiko avakeo anjarantsika amin'izao maraina ny sabotsy ray aogositra enina amby roapolo sy roa arivo izao. Manara finaritra tompoko.

0: Μέγα Έστς.
1: Ni baibuly.
2: Raisa?
3: Raisa?
2: Raisa kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahatelo, andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny amin'ny raharaham-pitoroteny sy ny mbola izaha toetra azy.
2: Ary izao ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy hivetikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka kehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo fa ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Fa raha hoy ny anankiray, izao an'ny Paoly, ary ny anankiray kosa, izao an'ny Apôlôsy, moa tsy olona ihany fa ianareo. Koa inona moa Apôlôsy, ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo mpino ireo, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izao namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinitsinina izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-pitiny avy araka ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano rafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenay, tahaka ny fanaon'ny mpita marika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatotsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho aminafo izany andro izany, ka dia hozahan'ny toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-piti izy. Raha holevon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy. Fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanain'Andriamanitra mitoetra ho anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo manao azy ho endry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho endry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe, ny afetsen'ny hendry ihany no entiny misambotra azy, ary indray Jehovah no mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana izany. Ka dia aza misy manao olona ho rehareny fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apôlôsy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra kehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra izany, ary anareo an'i Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Amen.
1: Ny baiboly.
2: Raisa?
3: Raisa?
2: Raisa kavakio.

0: Isaora antsika ny tompona fahatsika nandreny teniny izay voasoratra tao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ny vakiteny anjarantsika amin'izao maraina ny sabotsy iray aogositra izao. Mahatsara antsika ny teny averina dia mbola misy ny famerenana ny baiboly raisiko avakio rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sy sasany ariva. Taorianan'izay moa ny rafarany norenesintsika teo dia nirahana tamin-dry zareo Koral Asamia anjara sarobidy ny lohateny ny arinona fa nitondra fampaherezana ao antsika rehetra izany tononkiram-panahy izany, indrindra vao ao antsika mpino kristianina rehetra izay mpanaradian'i Jesosy Kristy dia manana fanantenana ny amin'ny ilay anjara sarobidy tena miandry antsika rahatr'izay dia ny fiainana mandrakizay izany. Ny akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara aisianao ry havana fa tsy misy ny ankoatr'izay, ka raha isafidy ihany isika dia andeha ny fiainana no safidintsika dia ny fiainana mitondra antsika ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Tsy ny zavatra eto an-tany no antena intsika, tsy ny arena, tsy ny zava-mamiratry ny tany no katsaintsika fa ny areny lanitra dia Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay izany. Jesosy no ilay arena miavaka katsaintsika, izy no fiainantsika, dia izy ilay fanamony sy nanavitra antsika teo amin'ny azo fijaliana. Efa mahery efatra amby efapolo minitra sahadiny amin'ny enin'ora maraina andeha eo ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora Ivre Razafiarson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana hitondra amintsika indray ny almanaka izay anjarantsika amin'izao ray aogositra izao hoenontsika hoe inona indray no ambara ao anatin'izany taty izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Anio ray aogositra valo amby valopolo sy valonjato sy arivo, nandefa mpampianatra telo lahy voalohany ho any Ibetsiry any Sakalava ny conférence ny fiangonana niaraka tamin'ny missionnaire NMS na ny Norvegian Missionary Society. Fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo, nodimandry tao Saint Denis tany La Réunion i Andriamatoa Josefa Andrianevoravelona, izay sady mpitandrina no sady mpamorikira ihany koa no fantatry ny maro amin'ny famoronan-kira indrindra ao amin'ny FFPM. Fito sy sivanjato sy arivo, daty manamarika ny fisian'ny skotisma. Io daty io no lasy voalohany no karakarain'ny Pearl Harbor tany Angletera, ka ny ray aogositra fito sy sivanjato sy arivo no velona ny anjombona manambara fa misokatra ny lasy tamin'io fotoana io. Ireto misy santiona ny bokyny soratany bipi tena mahakasika sy miraikitra ny mahasokoto, Aids of Scouting, Scouting for Boys, izay niparitaka eran'izao tontolo izao ireo boky ireo, indrindra fa ilay Scouting for Boys izay nadika voalohany tamin'ny teny frantsay hoe l'éclaireur. Teraka teo ary ny skotisma ka ny daty ray aogositra fito sy sivanjato sy arivo, daty nanaovana ny lasy voalohany no nanambarana ny fisiany sy ny fijoroany. Marina fa mbola natokana ho an'zazalahy izy io ary Boy Scout Association no anarana ny entiny tamin'izay, ary tao Grande Bretagne sy Irlande no nisy azy. Enina amby roapolo sy sivanjato sy arivo, nahaterahany pastora Razafy Mampanana Charles, nampianatra tao Morarano tao Anjonony Be Antsirabe izy ny taona dimampolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny taona telo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Nianatra tao amin'ny kolejy Ivory Fianarantsoa ny taona telo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny taona fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Voatendry hampianatra tamin'ny efapolo lahy tao Masinandraina tamin'ny fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Tamin'ny andro nampianarana tao no niatomboa ny klasy fiomanana mpitarika kristiana tanora ary tao ihany koa no tenany no nitarika sy ny aina izany. 8:17 andro volamena ny taona 8:17 tao Ambatovinaky Antananarivo satria ny nitokanana ny ry hampiangonana izay natao ny surintendant Bosher Kotz. Ny 8:18 nodimandry irandriamanam-bola Josefa tao Antsiriribe. Izy no mpampianatra voalohany nanokatra ny sekoly Cour Moyen any pastora Abel Paro tao amin'ny fiangonana loterana Antsiriribe.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: Lovasoa.

eny ary izany almanaka anjarantsika tamin'ity sabotsy ray aogositra ity saorana andray amandreny pastora iva raha zafy arson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana izay tompony andraikitra nyzany fandarana almanaka izany a ary dia inona fa ny tompo fahalalana indray isika ny amin'ntianio ity a nandre ny amin'izay daty malaza ny daty tsara ho fantatra ny amin'ntianio ity a ny zavatra miseho a tao anatin'izany rehetra izany dia tsy hoadinoinay ihany koa ny miarahapatrany ireo izay manana tsingeritaona anaterahana amin'izao voalohan'ny volana aogositra izao dia mirari ny soa mirari ny tsara ho anareo mirari ny fitahian'i jesosy a ho amin'ny tsirairay avy dia manaova fety sambatra ho an'izay manana daty ankalazaina ihany koa amin'izao anio izao dia miarahaba ihany koa amin'ny anaran'i jesosy ary mampahery ny tsirairay avy ihany koa dia asabotsy ihany koa moa ny andro maro ireo izay manam-pikasana ny anorotokantrano a na ara-panjakana na eo amin'ny ara-pomba malagasy indrindra izay tena lehibe indrindra ny manoloana ny alitara masina ny voady masina dia efa miarahabanareo sahady izay ary mirary tokantrano sambatra eo ambanin'ny fahasoavan'andriamanitra atrany a dia jesosy kristy ilay lohan'ny tokantrano anie no omba sy hitay ny tokantranonareo manokom-patanana ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny fialatsasatra amin'izao fotoan'izao fotoanan'izao a ireo vahiny izay tonga eto amin'ny tanàna Antsirabe tsy adinoinay ny miarahabanareo a manokom-patanana ho antsika ary mirahary mba samy hahita fifaliana avokoa amin'izao fandalovana sy fivainianana eto izao ary izay tena lehibe dia ny ananantsika tsirairay avy firaisana velona amin'i jesosy kristy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana antsika ho an'izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao na iza naiza toerana misy an'izy ireny a dia mirary fahasalamana izahay ety anivon'izao onjapeo izao jesosy kristy anie no amela ny elokao jesosy kristy anie no anasitrana ihany keo satria izy no andriamanitry ny nofo rehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao mampahery ihany keo ireo izay kivikivy sy reraka mpo amin'izao fotoana izao a zakivy fa mitraka ary jereo jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy ny izy mpahoriana dia mampahery a sy mampionina amin'ny anaran'i jesosy jesosy kristy ilay tompony fampiononana izy anie no ameno ny fo ny tsirairay avy latsaka valo minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondra ny famantaranandrontsika amin'ny fitora isika dia manaraka ny antso filazana izay afaka mpafantarina antsika amin'nyity maraina ity ka mandra-patonga an'izay dia andeha anaraka hiratrany aloha isika nomezana fifaliana sy fahazotoana ho anao ao atokantranao na any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feony filazany tsara ity dia mazotoa amin'izay rehetra atao a ny amin'ny adidy miandry a ataovy amin'ny fo a ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fifaliana ihany ko a dia indrindra amin'ny fitiavana moa izany satria izany no afatra entin'ny tanora miray amin'i kristy ao anatin'n'ity ira ity hoe fifangatiavana avy any voemara zany tanora izany a dia misy ny afatra lehibe ho aiso ho anao dia ny amin'ny fifangatiavana izany

Ia, isaorantsika ry zareo tanora amin'ny ray amin'ny Kristy avy any Voemar. Nitondra tamintsika an'izany hira izany fifankatiavana ny lohatenin'ny hira iny ary dia inoana fa voaraintsika ny hafatra tao anatin'izay a ny amin'izay didim-pitiavana napetraky ny Tompo ho tandremantsika moa vanim-potoanany fifamelan-keloka izao ary trosantsika ny tsy famelana ny eloky ny namantsika ny havantsika satria Jesosy Kristy dia efa nitondra ny elontsika teo amin'ny azo fijaliana rehefa namela ny elontsika izy noho izany dia mba tokony famela heloka ihany koa isika tsirairay avy ary hiavana amin'andriamanitra aloha voalohany indrindra ary avy eo hiavana amin'ny olona rehetra araka ny voalaza ny tenin'andriamanitra moa hoe miavana amin'ny olona rehetra ianareo dia aoka hoe sorina eo amintsika ihany koa ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namantsika avy isika ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'andriamanitra ny elontsika ao amin'ny Kristy ihany voambara izany tenin'andriamanitra izany any amin'ny Efesianina toko fahaefatra ny andininy faraiky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo any dia isaorantsika ny Tompo mbola mananatra antsika hatrany moa amin'izao mbola fahavelomantsika izao dia anaraka nyity raharay ity ao amin'ny firana FFPM isika hoe fitiavana rano velona dia aorinan'izay a orenaintsika ny antso filazana zay voaray a ety ampelatananay lavalava ny filazanantsika androany eo amin'nyroapolo minitra eo eo a dia mirary antsika mba hanana faharetana hatrany amin'ny zavatra rehetra manarafinaritra tompoko.

0: vakant enambropolo sy roa arivo manome ora ho anao
1: amin'ny fitora maraina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Morarano Antsimo, Fiangonana Morarano Antsimo. Faneva, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa bi. Fetin'ny taranaka, ataony sabotsy valo sy alahady sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pifoazana izay tarihy ny zanak'ampielezana, misy ny asa sy fampaherezana, misy ny vokatra. Ny tolakandro, rindrak'i rakaraka.

ny katalema sy ny sampana rehetra. Alahady 6 aogositra manomboka amin'ny 6 ora maraina, fitaom-pivavahana raha litoritsika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy. Aoka hifampilaza isika ny amin'izay fotoana izay ary entanina mba samy hitondra vokatra mba hanefana ny adidy. Izy varotra karakarai ny fiangonana, hotely vary, amin'ny vidiny 2,000 ariary sy 5,000 ariary. Misy ny fanasana raha 1,000 ariary. Anangana komitin'ny jobily isika ny asabotsy tolakandro. Ny volazo dia entintsika hanatsarana ny trano fiangonana. Aoka mba samy hitondra mbavaka izany fivoriana izany isika rehetra. Mandra-peona ireny amorarano atsiny.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, somadapartany avaratry mania, filiovana ndraikiba, fitandremana iandrianana. Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka, sabotsy ray sy alahady roa aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan-tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsonan'ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy sinao departana avaratry mania filiovana masina indraina fitandremana soalafadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo tapany A. Fetin'ny taranaka. Antsona ny kristianina rehetra sy ny zanaka ampielezana soalafadray fa ny fetin'ny taranaka dia ho tanterahana ny alahady fa telopolo ny volana aogositra 2026 ao amin'ny sekoly loterana farimbona. Manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fanompom-pivavahana ara liturjika. Isy ny fiantsoana isan-taranaka. Isy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny sakafo piraisana izany. Ny ezaka amin'izany dia efa mitana ny tranom-pitandremana mariana fa noho ny fifandrifin'ny fivoriana maro samihafa dia nahemitra amin'io daty alahady fa telopolo ny volana aogositra io ny fetin'ny taranaka izay iarahantsika manatanteraka. Koa dia manantena ny fahatongavantsika maro tompoko voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny pastora sy ny braoan'ny zanakampelezana.
2: Fiangonana Loterana Malagasy sinodapartany avaratry mania FLM mboy manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandany Jerosalema salamo faraky amin'ny 50 ny andininy fahavalomben'ny folo B tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026 ao amin'ny FLM mboy manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy ray aogositra amin'ny folo ora maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6 ora sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjia. Misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny mbo manatrika hoy ny pastora sy ny komity.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy sinodapartany avaratry mania fileovana Antsirabe Atsimo fiangonana vinanondry fetin'ny taranaka FLM vinanondry faniva ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra Romanina toko fadimy dia ny andininy faharoa tapany B. Riavana tonga indray teny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka koa dia manasa ny kristianina ny zanakampelezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 2 aogositra 2026. Manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina ny fanompom-pivavahana ara-litorjika. Hisy ny rotsabalopy, fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ezaka amin'izany dia ny karon'ny fiangonana. Mandra-piona any vinanony ny pastora Tianjanahary Denis.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany Avaratrimania, Filiovana Manodidina Andraikiba, Fitandremana Ambomandray, Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro, Hagaitoko faharoa andiny fahasivy tapany bi. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa 6 ny volana aogositra taona 2023. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny volahazo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao. Misaotra tompo. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fangalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady 2 aogositra 2023, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 10:00 maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8:00 alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny KTLM sy ny FTL ao an-toerana. Alahady 2 aogositra amin'ny 6:00 maraina, fanompom-pivavahana ara-litoritsia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny volahazo dia amin'ny tanany fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ary isika zanakavy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ary any avy malaza e!

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodopartana Varatsomania filiovana andranomanelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako hoy Jehovah tompony maro. Ny pastora, ny kometa, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara litorjisy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiatsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny vininahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimany filiovana soavina fitandremana fiangonana an-tanety fetin'ny zanak'ampelezana FLM an-tanety soavina. Ny faneva ny fahendrena dia hamarinin'ny asany matiotoko faraika mifolo andiny fasivy mifolo tapany bi ry havana ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora ny komity ary ny biron'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM-tanety soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady fasivy ny volana 2 Aogositra 2026. Manomboka amin'ny 8:00 sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotoanaio ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakaraindreo zanak'ampelezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo dia entina nanatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 15 taona ny fiangonana ny 2026. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroananareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peona ary any amin'ny FLM an-tanety soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny braon ny zanak'ampielezana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratrimania liovana masina andraina fiangonana fiarenantsoa belazao faneva Kristy Jesosy no fehizory indrindra Efesiana toko faharoa ny andiny faharoapolo b fetiny taranaka zanakampelezana ezaka w antsoina isika zanaky ny fiangonana loterana fiarenantsoa belazao mba samy ho tonga eny an-tanindrazana avokoa hankalaza ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 5 aogositra 1920 fidirana amin'ny 5 ora sasany ezaka w1 fiangonana no hataontsika amin'izany koa entanina isika rehetra mba ho tonga maro eny an-tanàna ho voninahitr'andriamanitra irery any ny pastora sy ny komity
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: fety ny taranaka FLM Ambohimena
3: fety ny taranaka FLM Ambohimena
2: ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitrareo ary ianareo oloko Levitikus toko fahenina amby roapolo andinin'ny faharoambin'ny folo
3: izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena antsirabe manerana ny osy
2: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 1920 manomboka amin'ny 8 ora sasamaraina
3: ny fandaharam-potoana amin'izany sabotsy 2 aogositra manomboka amin'ny 8 ora sasamaraina vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra
2: fanompom-pivavahana litorjika
3: asa sy fampaherezana
2: batisa sy mariazy
3: ny tolakandry kosa dia isy rindrakira lehibe tontso saintsanta fitoriana sy ny VLM
2: ary ny piramenty milaly
3: alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 8 ora sasamaraina
2: fanompom-pivavahana litorjika
3: rotsapalopisan-taranaka
2: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akabe afanain'ny piramento milaly
3: manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanotarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra
2: mandra-pionana tanindrazany fiangonana loterana malagasy filiovana ambano fiangonana ambano fetin'ny taranaka faneva ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:85 fifaliana lehibe ho anay pastora ny birao ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 1920 ho avy izao ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana azady no nareo ny fotaonantsika e alahady 2 aogositra 1920 ho avy izao isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mandra-pionana tanindrazana e
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: fiangonana loterana malagasy fikambanam-behivavy loterana zaikabe fa 8 ambin'ny folo
4: efa nahitany tompo aho efa nahitany tompo aho jaona toko faharoapolo ny andiny fa 8 ambin'ny folo tapany
3: eo ambany fitarihan'ny foibe FLM eo ambany fiahinitra matoa elizarandrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana
4: ny foibe FPL dia fanamanasanao anatrika ny zaika be fahavalo ambin'ny folo izay ho tanterahinao amin'ny synodapartany fierena toliara ny 50 ka hatramin'ny 16 aogositra ao amin'ny 15 metrakira
3: isam-potoana dia isatrano ny fampianarana soratra masina toriteny antsakira
4: isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be toy ny satroka amin'ny vidiny 5 arivo ariary raoby 5 arivo sy 3 alina ariary lambahoany 3 alina ariary ary boky fintina momba ny 5 taonany FBL
3: eo ihany koa ny andro ny sinoda izay hanatanterahany isa tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hita maso
4: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tony dia iso fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra mato Elizarandriana iriny vadiny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahiny zakabe.
3: Tonga avy maro ary vonahitr'Andriamanitra irery ihany mandra-piona any amin'ny sinodaparitany fierena tombo ary e.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany avaratry mania, sampana KTLM.
3: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay. Levitikosy toko fahenina amby roapolo andiny fahenina tapany A.
2: Saika fatana amin'ny 50 taona ny KTLM spam atao amin'ny filevana betafo ny efatra ka hatramin'ny 7 aogositra 2020 roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
3: Talata 4 aogositra maraina, fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho an'ny fivoriana, misy ny asa sy fampaherezana.
2: Isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina, anjam-piterahana, anja sy roa-jabalopy ary fanatanjahantena.
3: Zmafito gositra maraina ny andro ny tony ankatelem spam.
2: Falo gositra maraina kosa ny andro ny filohan'ny spam.
3: Alahady 7 gositra amin'ny fitora maraina, filarambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo.
2: Fitoam-pivavahana raha letorjy sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana petafo e!
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Iray ao anatiny faritra efatra amby roapolo mampiraina harena sy ny fahaiza-mamorona, tsy izy izany fahivadina ankaratra.
6: Tanyny famokarana, tanyny tatsaha, mpandraraha, mamokatra ho an'ny rehetra.
5: Tanyny lova sy ny kolontsaina, mampiray mamalagasy, asa tanana sy talenta.
7: Toerana iray ahitana hatsaran-tany, fahadoniana ary tsy akefa tsy manapaha.
8: Ainga avao amin'ny fampandrosoana maharitra.
9: Akory aby!
10: Ao fi!
8: Fankarantena amby roapolo sy roa arivo.
10: Hetsika lehibe anatratana ny toekarena eto vakinakaratra.
8: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
5: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo efatra andro ireo.
11: Ry vahoaka ny vakinakaratra, faly ny arahabantsika rehetra. E mbola nalasa izay no niarahantsika teto. Hitako hoe tena mbola tsy ampy ny fotoana ny paneraserana. Izany indrindra no hikarakarany faritra ny bakirany 25 sy 2 arivo, izay ho tanterahina manomboka ny 3 ambin'ny folo, 4 ambin'ny folo, 5 ambin'ny folo ary ny 6 ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Fotoana io ionantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity, mifampizara isika, mifanakalo, samy hitondra aneo ny mahavakinakaratra amin'ny vakinakaratra. Maro ny hetsika ho karakaraina ho amanentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatra andro io. Amin'ny tray izany ny aona.
2: Aody ny vakinakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotry.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana. Dia ny anaran'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia toko fahefatra amby roapolo, andininy fahadimy ambin'ny folo.
3: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz isaky ny sabotsy amin'ny valo ora sasany maraina.
0: FM raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
1: arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny sivy ora maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: FM 100.0 tepkaro megahertz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

mbola ny radio feny filazantsara trano arainao ry mpiainoavana mahery 8:30 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondrin'ny famantaranandrosika dia isaorana trano ianao mbola miantsona matoky amin'izao maritra efa ndraiky amin'ny 9:30 izao ary manao kopantanana ho antsika mpiaino rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any ka mandre izao onjapeo izao amin'ny alalan'ny web radio dia manonona mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anjaka sy anapaka feno anatin'ny fotsika ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity somary lavalava izy ireny ary nona fa samihina indray izay nanandrify antsika avy isika tao anatin'izay fandaharana antso sy filazana izay ny farany teo dia hira atao amin'ny firana FFPM laharana fa 5:15 ory jesosy mifaly ny foko ny lohateniny ary natolotra manokana iny iriny ho andry zareo ao amin'ny coiffure oby ao aratsena ao a ory iobi ary entsoa sy ny namandrehetra ao dia manao kopantanana ao anareo da iny jesosy ihany ianareo sy ny ankona anareo

Maromaro ny hetsika izay hitantsika ary araraka nefa fantatsika moa eto anivon'isan'ny fiangonana loterana malagasy a, dia fotoana izao anatanterahana andreo karazana fivoriana masina maro samihafa, ny zaikeritaonany toby a, ny zaika maro samihafa, dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra mba samy hahita fifaliana avokoa ao anatin'ny fanatrehana andreny fivoriana masina maro samihafa ireny a, ary mba tena hanovo hery tokoa isika ao amin'ny kristy a, hitombo fahalalana tsara an'andriamanitra sy ny sitrapony, ary indrindra izay tena lehibe a, dia ny hitombontsika amin'ny fitiavana sy ny finoana ary ny fanolorantena ho an'i Jesosy Kristy. Tsy ho ela fa amin'ny herinandro io dia efa andeha hiatrika ny zaika be a any amin'ny fianaratsoa any a ny fikambanany diakona loterana malagasy a, dia mirariny soa mirariny tsara ho an'ny sampana diakona loterana rehetra hiatrika izany a amin'ny tanterahana any fianaratsoa ny 4 hatramin'ny 5 aogositra amin'ny herinandro iny izany. Dia ny fanemba amin'izany moa dia ny hoe sambatra ny miantra fa izy ny antrana, Matio 5:7, dia mba samy hahitany voninahitr'Andriamanitra avokoa ny fikambanany diakona rehetra, ary indrindra hitombo fanolorantena ho azy ihany koa. Anaraka ny hira faneva izay iarahany spama hiatrika an'izany izaika be izany isika ao anatin'ity hira ity hoe miantra, dia mbola olazainy eto indray ny izaika manaraka sy ny hira faneva ao anatin'izay. Manara finaritra tompoko.

Iny zany la hira fanevany sampana diakona fikambana diakona loterana spam miantra ny lohateniny izay ary dia iarahana mihira miteran'andriamanitra any amin'ny faritany fianaratsoany moa zany anatanterahana zany zaikabeany diakona fikambanany diakona izany ny efatra hatramin'ny 6 Aogositra 1920 ary dia mirariny soa mirariny tsara ho an'ny fikambanany diakona loterana rehetra azadonoina ny fotoana amin'ny 6 ora maraina eo amin'ny spam moa zany ny alatsinainy maraina fa 3 volana Aogositra no fiangana hiatrika izany dia mandra-pioana ny fianaratsoa izany ny sampana katelema ihany koa dia ankalaza ny zaikabe anatanteraka ny zaikabe 4 taona ny katelema tanterahana any amin'ny filiovan'ny be tafoany ny efatra hatramin'ny 6 Aogositra ihany koa dia ny faneva amin'izany moa dia ny hoe aromeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fahizay Levitikus 25:16 tapany dia mirary soa ihany koa ny katelema rehetra izay hiatrika izany fivoriana masina any amin'ny filiovan'ny be tafo izany ndao arahantsika indray ary ny hira fanevan'zareo omeko fiadanana.

0: Ia, izany amin'iny hira fanevany ny zakian'ny KTLM izay tanterahana ny betafo iny a spam mamonjy any dia fahefatra hatramin'ny fahasivy volana aogositra no anatanterahana izy ireo a izany zaika izany ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fa izay Levitikus toko fahenina amin'ny 20 ny andininy fahenina tapany a izay no faneva entina ao anatiny izany fivoriana masina izany dia mirarosoa ihany koa ho andry zareo KTLM isika ary mifampivavaka ao anatiny izay a tanteraka tsakany sy andavany a ny fikasana rehetra ny fahafolo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana aogositra indray a dia eo ihany koa ny fotoana izay anatanterahana ny zaika be efa 8 ny fikambana mbehivavy loterana any Toliary efa mandeha eto avokoa moa ny fanentanana momba izany a dia anasana ihany koa izany fotoana izany indrindra ny vehivavy efa nahita ny tompo a izay ny faneva jaona toko 20:8 tapany bia tanterahany izany zaika be 8 izany any amin'ny sinoa departany fierena Toliary dia misy ny soratra masina toriteny antsakira ao anatin'izany rehetra izany a eo koa ny fandaharam-potoana na maro samihafa fo horenesintsika eto ihany moa izany a dia mifampivavaka trany ao anatin'izay fotoana izay ihany koa nda horenesintsika indray aloha ny rafanevandry zareo fikambanam-behivavy loterana efa nahitany tompo aho
1: RFRQ
2: FM 91.2 MHz.

Izany amin'ny hira fanevan'ny zaikabeny FPL izay tanterahana ny toliara iny efa nahita ny tompo ao. Dia mirarin'ny soa, mirarin'ny tsara ho ampizaika rehetra izay eto anivon'ny radio feno filazantsara. Jesosy Kristy ilay efa niantso sy ny fidy antsika ny no omba sy hitay antsika rehetra, anafery tanjaka fahasalamana ihany koa, indrindra anome antsika mandrakariva ny fanahy masina mba hitaridalana antsika ahafahantsika mahefa be amin'ny asa izay efa niantsoana ny tsirairay avy. Fa manerana ny izao tontolo izao moa ny fitoriana ny filazantsara, ary toriana foana izany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary na misehatra ohatrany ahoana dia azo anatanterahina izany avokoa, satria efa izay no baikon'ny tompontsika hoe mandehana ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Anatanteraka ny tafika masina ihany koa ary zareo fikambanan-dehilahy avy eo amin'ny FLM mahazo arivo amin'izao maraina izao any amin'ny filiovana Ambohimponana any Fierenantsoa-Lovasoa no andehanan'izy ireo. Anatanteraka izany tafika masina izany, dia mivavaka ihany koa isika ho an'izany mpanompon'Andriamanitra rehetra izany izay ndeha hiatrika ny tafika masina. Dia ny tenin'Andriamanitra ho anareo dia ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny dimampolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny dimampolo dia mirariny soa, mirariny tsara ho an'ny fikambanan-dehilahy avy eo amin'ny FLM mahazo arivo ao isika mifampivavaka hatrany. Atolotra ho azy ireo ny hira FTL Alpha Mary Mpiatafika.

hoan'ny mpino kristianina rehetra, hoan'ny fitabatisa rehetra izay nanolorana n'izany hira izany ihany koa, isika izay efa nanaiky ho iraky ny tompo a dia tolorana izany hira izany mba ho fampaherezana ny tsirairay avy a, eo ampiatrehana ny asa izay efa niantsony tompo sy ny fidianany antsika tsirairay avy a, izany maniraka antsika tokoa ny tompo mba andeha hanambara ny fahazavana amin'izao tontolo izao. Dia tsy iza moa izany fa Jesosy Kristy a ilay efa nahavita ny famonjena ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana taminany lorany ny ainy. Dia izy tompony asany e no hanome heritanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy ary hitantana ny diantsika ihany ko a eny am-panefana izany asa masina ny antsonantsika izany. Ny devoly dia tsy mahafantatra fa tsy ny andavo ihany ko a ary anakana, fa nefa rehefa Jesosy Kristy ny miantso ny fidy antsika dia tanteraka foana ny asany a, ary izay tena faniriana sy izay moa ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny taomana fanan'olona maro hiditra ho ao amin'ny valany andova fiainana mandrakizay. Ka dia mahereza sy matanjary ry havana miatrika ny fiainana indrindrany amin'ny asa izay efa ny fidianana antsika, fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompontsika. Andao indra amintsika ry zareo tanora masina eto sy hitondra amintsika ilay hira hoe mpiandry tsara. Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara, izy ilay lohany arahantsika ahafahantsika mahefa be amin'ny asany.

0: vakanty enina amby roapolo sy roa arivo manome ora ho anao
1: amin'ny valo ora maraina.
2: Arak'izay paikora izay ry havana dia mifarana eto indray aloha ny fotoana izay niarahako tamin'ny piano a tamin'ny ety maraina ny sabotsy fa voalohany volana aogositra taona 2022 ety. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namana ao an-trany mandrapatonga ny amin'ny folora alina miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa andeha mitoerana eto a efa nofidiny hanatanteraka indray ny asa masina. Azadonoina ny fotoanantsika amin'ny valora sasany ao anatin'ny fandaharana lova sosy ny tontolony izay iarahana amin'ry zareo avy eo amin'ny centre.

vasokatsy ao a fanarakitsika tsy tapaka rehefa sabotsy maraina amin'ny valora sasany aorinan'izay moa dia ho avy eto ny namana tiana andimbitoerana ny tenako eto a hiaraka hifampitantana aminao indray a izara ny fahatsaran'andriamanitra amin'ny sivy ora ny fandarana mamiko moa efa nomenantsika teo zany a ho avy eo ihany koa zokobenja hiaraka amintsika anatanteraka ny fandarana ary raha tsy misy ny fiovana ihany koa dia mbola ho avy eo zokiandry amin'ny folora sasany anolotra ny fandarana sampanadiakona dia ao anatin'izany rehetra izany a no tombontsika mandrakariva ny fahalalana tsara an'andriamanitra sy ny sitrapony indrindra fa ny amin'ny fanolorantena ho azy mahatsara antsika ny teny averina koa indro ny salamo fa raika amby telopolo ny andininy fahatelo ambyroapolo sy ny fahefatra ambyroapolo izay nomena teny ampiandohana no averina amin'ny anaran'i jesosy hoe tiavan'i jehovah ry olon'ny masina rehetra miaro ny marina an'i jehovah ary mamaly dia mamaly ny mpiavinaviny izy mahereza ireo ka atanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an'i jehovah amen salamo fa raika amby telopolo ny andininy fa telo ambyroapolo sy ny fa efatra ambyroapolo ivavaka isika tompoko misaotra anao zay jesosy kristy tomponay io fa tanteraka ny fotoana zay ny aranay sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peonao zao tamin'ity maraina ny sabotsy ray aogostra enina ambyroapolo sy roa arivo ity misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teo ihany koa ny amin'ny ra fiderana maro samihafa izay mifono afatra be dehibe ho anay dia mangataka ny fanainao masina mandrakariva izahay hitahiry izay rehetra nomena ho anay mba tena ho fiainanay tokoa ny teninao ka na inona na inona zavatra miatra amin'ny fiainanay ety amin'ity fiainana mandalo ity dia tsy anay tsy atahotra izahay satria manana ny teninao ilay antoko ny fiainanay misaotra satria andriamanitra fitiavana tokoa ianao ary ianao ilay tsy niova ho malisain'io ary mandrakizay fa rehefa ti ianao dia ti anay hatramin'ny farany ka izany no ifalianay sy ravoravonay ary ao anatin'izany indrindra no anavaozanay koa ny fanolorantenanay ho anao jesosy dia ny hoti sy anombo ho anao ary hiara-dalana aminao hatramin'ny farany atolotray ho anao ny fonay ho anjakanao atolotray ho anao jesosy ny tenanay ho fanatitra velona masina sitrakao dia fanompompana mety ataonay izany velona izahay jesosy dia ho anao maty izahay dia mbola ho anao ihany mametraka izay ny toy ny fiainanay eo ampelatananao na niara-tena na niara-panahy dia ianao nao metrahanay izany satria tsy mahavita na inona na inona izay raha misaraka aminao ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao jesosy naizanaiza toerana misy an'izy ireny teninao anie no anendry loharanonaretiny ary anamarina ny teninao izay milaza fa ho avy ianao anasitrana azy ho avy ianao amela ny elony rehetra ka anafaka azy ao anatin'izany rehetra izany namanay izay kivikivy dia anao no ampahery azy ireny ary indrindra ihany koa amelombelona ny fanantenana ao anatiny fa zay rehetra miaraka aminao dia tsy maintsy mandresiny amin'izao fiainana izao mametraka mbavaka izayny amin'ny mpanomponao rehetra izay hiatrika ny fivoriana masina maro ao anatin'ireny izaika ireny naizanaiza toerana andehanana dia anao anie no mba sy hitahin'ny mpanomponao tsirairay avy hiaro an'izy ireny hiaro anay amin'ny ratsy rehetra hiaro amin'ny loza ny fahavalo maro samihafa ary izay vetiana voaforona melezana anay dia tsisy ho ambinina aminay anie izany amin'ny anaran'i jesosy kristy dia anao no ampahery sy ampitraka ny tsirairay avy ary mba samy hahita fifaliana avokoa anie ny mpanomponao rehetra ao anatin'ny azakazaka ny fanomponanao ka mba ahita ny voninahitrao eo ampamaky vakiana izao fiainana izao dia mametraka ihany koa izay ny firenenay jesosy ataovindray mijery ny vahoaka malagasy rehetra ary aoka ianao no ampanjahaka ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao eto amin'ity nosina ity indrindra fa ny fandriam-pahalemana dia raha vao ny asany maizina rehetra jesosy aza velanjaka aminay fa oka ny voninahitrao sy ny fahazavanao no amirapiratra eto amin'ity nosina ity a isan'andro isan'andro dia matoky manananao izay jesosy fa tsy mandao na mafoianay ianao fa eo anilanay mandrakariva miai ny fiainanay sy ny ankonanay na niara-tena na niara-panahy dia mametraka ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjabeo izao eo ampialatananao ihany koa ho voninahitrao hatrany amin'ny anaranao mavonjy jesosy no anaovana izany vavaka izany amena.

Eny ary havana dia mametraka ny veloma finaritra ho aminao ary aloha ny tenako ny namanao voahirana randriamiasoa no niaraka taminao teto tamin'ity maraina ity ary dia mirary ny soa mirary ny tsara ho antsika rehetra mirary antsika mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika ihany ko eo ambanin'ny fahasoavan'andriamanitra mahereza matanjaha fa tiantsika jesosy kristy irairay eo amin'ny firana FFPM no atolotra ho famaranana eo ankavanandray ianao izay ny lohateniny iralarana fa 5:30 mandra-piona samotanin'ny tompo isika rehetra.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin Taranak, Faneva, Ireto sireo samy fateraka teo ary ny avindrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amby valopolo andiny fadimy. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinona ary ny fotaonantsika e, alahady 2 aogositra 26 sy 2 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: fiangonana loterana malagasy fikambanam-behivavy loterana zaika be fa valo ambin'ny folo
1: efa nahitany tompo aho efa nahitany tompo aho jaona toko faharoapolo ny andiny fahavalo ambin'ny folo tapany
0: eo ambany fitarihan'ny foibe FLM eo ambany fiahinitra mato elizarandrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana
1: ny foibe FPL dia falamanasanao anatrika ny zaika be fahavalo ambin'ny folo izay ho tanterahinao amin'ny sinoda paritany fierena toliara ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo aogositra ao amin'ny kianja maitra kira
0: isam-potoana dia isy hatrano ny fampianarana soratra masina toriteny antsakira
1: isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary raoby 5000 sy 3000 ariary lambahoany 3000 ariary ary boky fintina momba ny fahaenimpolo taonany FBL
0: eo ihany koa ny andro ny sinoda izay hanatanterahany isatsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hitamaso
1: ny sabotsy maraina aorian'ny andron'ny tonia dia isy ny fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra mato elizarandrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahinzakabe
0: tonga avamoara ro voninahitr'andriamanitra irery any mandra-piona ny amin'ny sonodapartany

0: Lovasosin tontolo, lovasosin tontolo, lovasosin tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 104.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Ya, dia mbola faly miara-batsika rehetra izay manaraka ny fandaharana lovasoa indray amin'ity asabotsy maraina ity. Itoky no eto amin'ny mikro fanentanana ary manambahiny kosa tsika dia tsy iza izany fa I Mirana. Miarabanao Mirana tonga soa eto amin'ny fandaharana.
2: Miarabanao Toky dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana lovasoa sy ny tontolony.
1: Ie, ho no Mirana. Inona moa no anjara andraikitrao atao amin'ny lovasoa 4C?
2: Mpandrindra ny fizaran'asan'ireo mpianatra Norveziana tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ilay programa NASA fifanakalozana eto anivon'ny lovasoa 4C ao.
1: Ie, inona moa no atao anatin'izany amin'izany fandrindrana izany?
2: Amin'ny mpandrindra ay dia misehatra maro isan-karazany ireo mpianatra ireo. Misy amin'izy ireo ny mpianatra mpitsabim-panampy, misy ny mpiasa sosialy, misy ny teolojianina, dia miezaka mandefa an'izy ireo miara-miasa amina fikambanana maro samihafa ihany koa izahay eto an-toerana, dia mametraka an'izy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay, toy ny fiangonana, ny toby, ny sekoly, akany maro samihafa, dia mandrindra ny fandefasana azy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay.
1: Mety hoe maharitra firiny eo ireo mpianatra ireo izany manao an'izay fizarana asa any amin'ireny zapandraharaha ireny?
2: Misy no mijanona 4 herinandro, dia misy amin'izy ireo no mijanona 5 volana amin'ny betsaka indrindra.
1: Manahoana ny endrika izay fiaraha-miasa izay eo amin'ny zapandraharaha sy ny lovasoa izany?
2: Amina programa fifanakalozana izay dia tonga dia ireo mpianatra ireo hianatra aloha voalohany indrindra, dia nefa izy ireo ihany koa manana ny traika efa izay hoentiny mianatra amintsika izy, dia isika ihany koa mianatra amin'izy ireo. Ankoatra ny traika efa izay fanakalozana, ao ihany koa ny kolotsaina izay afaka hifanakalozana.
1: Ay, tena mahafinaritra tokoa izany. Hita fa tena hoe azoko lazaina izany fa misokatra anisan'ny vavahady sokafantsika any ivelany koa io programa fifanakalozana atao amin'ny lovasoa io. Inona ary no afatrafatrao any amin'ny sampandraharaha izay mandray an'ireo mpianatra ireo, na ihany koa mety hoe mandeha eny an-tsena eny ireo na eny an-dalambe eny, mety misy afatra ve ho an'ny olona izay mifanerasera amin'ireo ankizy mpianatra Norveziana ireo?
2: Ho an'izay rehetra mifanerasera amin'ny mpianatra Norveziana, dia zava-dehibe tokoa ny fifanakalozana ara-kolotsaina, ka manentana antsika rehetra hanamafy izany fifanakalozana izany rehefa misendra mifanena na mifanerasera amin'izy ireo amin'ny sehatra samihafa iny.
1: Ie, mankasitraka indrindra Mirana, manantena mbola hifankahita aminao tany amin'ny fandaharana manaraka na any arinany. Ie, izay ihany koa noentsika maranana nyity fandaharana androany ity, dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anyto izao indray eto amin'ny fandaharana lovasoa sy ny tontolony isaky ny asabotsy maraina tahaka izao. Veloma tompoko, dia misaotra Mirana.
2: Veloma tompoko.
0: Lovasoa sy ny tontolo, lovasoa sy ny tontolo, lovasoa sy ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 104.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

0: Nachts. RFF Radio.
1: FM 91.2 MHz.

Ankafaliana indray no hiarabana anao ry mpianoavana ry mpianoajaina ry mpianoalala miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy natratra ity sabotsy voalohan'ny volana aogositra taona 2020 itya miarabantsika rehetrarehetra isaorantsika andriamanitra fa mbola omeny tombonandro indray isika fa antsika indray mahatratra indray itya volana vaovao izay hodiavintsika indray ato anatin'izao taona 2020 izao indray ny namana tiana indray izany no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika hiaraka eto indray isika hatrany amin'ny roambe folo ra mahery any izany no hiarantsika eto indray hiaraka natotosany ao ireo fandaharana ao ireo tenin'andriamanitra ary indrindraindrindra ihany koa tsy adino ireo hira izay ifankahirezantsika eto amin'izao onjapeo mamintsika izao ankasitrany ianao mpiaino izay mampandroso ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao na aiza na aiza misy atsika rehetrarehetra atao anaty fiara fitateram-bahoaka ato etỳ an-tsena sabotsy etỳ etỳ amin'ny toeram-pivarotana etỳ ato an-trano ato etỳ an-tokotany etỳ etỳ an-dalana etỳ na aiza na aiza misy atsika rehetrarehetra dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy ny ankohonanao.

Mintsy manateny izay fa hiaraka aminay eto indray ianao amin'ity sabotsy maraina mahafinaritra be, mibalika be inga be masoandro izay nomeny tompo antsika moa izany isaora antsika ny zavatra rehetrarehetra izay omeny tompo antsika misaora izay amin'ny zavatra rehetra izay moa no ambarany amintsika dia arahintsika trany izany teny Jesosy izay ny amin'ny hoe isaorantsika izy a ny amin'ny tombonandro a ny amin'ny rivotra iainantsika na misy ny tsy fahasalamana isaorantsika an'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. De ary osolon'ny fifandraisantsika tanana de ampitiavana be anao ny lorana antsika ny ity hirany zareo tanora masina itao sitia apetraka ainy lohateniny a da apetrakantsika eo ampelatanan'Andriamanitra indray ny fiainantsika manomboka amin'nyity voalohan'ny volana aogositra ity indray mba eo ambany fitarihany mandrakarivana izany fiainantsika tsiraray avy izany. Mihaino finaritra tompoko.

izay no minihira izay osolony fifandraisantsika tanana niara antsika tamin'ireo zazao tanora masina itaosy a tamina hira mitondra ny lohateny hoe apetrakay a. Araka ny fanambarantsika tamoa dia ninoninona zavatra atao a ny androntsika sisa rehetrarehetra apetraho eo ampelatanin'andriamanitra mandrakariva. Andeha izay ny tenin'andriamanitra atao amin'ny Isaia indray no ifankahirezantsika dia fanomboana n'izao fiarantsika eto amin'ny onjapeo mamintsika izao a. Isaia toko fa telo amby efapolo a dia nindiny voalohany hatramin'ny fahadimy ihany a. Dia tolotra koa izy tia ho fankahirezana antsika amin'izao fanombohan'ny volana aogositra izao indray a. Dia ampatsahivina amintsika mandrakariva ny teny fampanantenana izay omeny Jesosy antsika moa izy tia. Dia atao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo a ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy a. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ankehitriny ry Jakôba, ô izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao, ry Israely, ô aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ay ianao, raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lehilafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao, dia ny iray masin' Israely mpamonjy anao, omeko hafitra ao Egipta, ary Etiopia sy Seba osolonao, satria mahalala eo imasika anao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko osolonao ary firenena no osolonay anao. Aza matahotra fa mombanao aho, ary hitondra ny taranaka ao avy any antsinana anao, ary avy any andrefana no anangonako anao. Amen.

izao zany tenin'Andriamanitra fampahirizana antsika amin'izao maraina ny sabotsy izao, dia ny aminy hoe aza matahotra ianao fa mombanao amin'ny vezina embelabe ao anatin'ny baiboly. Tenin'Andriamanitra aza matahotra io a, dia misy dikany izy matoa izay miverimberina izay. Dia zany fampanantenanao amin'i Jesosy antsika mandrakarivany amin'ny tsy ananantsika ayay eto amin'izao fiainana izao. Aza matahotra hozy Jesosy fa mombanao ao. Andriamanitra dia efa manome toky atsika mandrakarivany amin'izy hoe aza matahotra izay, dia tena matoki azy a, apetrao eo ampelatana ny fiainanao a, ny rehetrarehetra manahirana anao a, ny olanao a, ny aretinao a, hoety eo amin'Andriamanitra fa izy no efa miahy antsika ary izy efa mampanatezintsika an'izay hoe aza matahotra. Inona moa ny mbola ananantsika ayay fa ilay Andriamanitra ilay efa mikarakarantsika mihitsy no miteny amintsika foana isan'andro anandro mampatsy haintsika an'izay hoe aza matahotra fa mombanao ao. Dia matoki mandrakariva angatao ny fanahy masina ampatsy haintsika an'izay fampanantenana nataon'Andriamanitra amintsika izay hoe aza matahotra fa mombanao ao. Dia mitoki mandrakariva an'Andriamanitra ankiny fampelatanany ny fiainanao fa izy no mikarakaranao, izy no mandamina ary izy no efa mandahatra an'izany fiainantsika tsirairay avy izay. Ienare andora lotsika hiaraka amin'ry zareo antoko firahosana mbozy atao fitiavana indray amin'ity iray tia miasa Andriamanitra. Araka izao rehefa miasa Andriamanitra dia tsy misy mahasakana izay ninninina nizaniza, fa rehefa miasa Andriamanitra dia tena miasa izy ary tena mahavita an'izay asan'izay. Ndao hiaraka amin'ry zareo osana mbozy atao fitiavana arisika amin'ity iray ity miasa Andriamanitra no lohateniny. Mena finasitratra ny tompoko.

Ya, izay la hira, niarantika tamin'ny zareo, ho sanambojy atoko fitiavana, adamy la hira mitondra lohateny hoe miasa andriamanitra. Ya, zadiny fa rehefa amin'izy viora isika, dia miaraka amin'izy okopenja indray, ao anatin'ny fandaharana mamiko, izay efa raintsika isaky ny sabotsy maraina moa izay, dia tsara mampatsiahintsika an'izay, maro koa ny amintsika nefa tsindrindona te handresahady an'izany fandaharana mamiko izay, rehefa amin'izy viora isika, dia manaraka an'izay fandaharana izay. Araka izany ary dia mbola manana minitra vitsy eo amin'ny valo minitra eo amin'ny fito minitra eo izany isika ahafahantsika mifankahirana amin'ny alalan'ireo hiratrano moa izany a dia ndaondra iary lohantsika hiaraka amin'ny manaly indray amin'ity irairay ity mitondra lohateny hoe azalefa nafo be a menofinaritra hatrany tompoko

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio fifilazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38,
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

Androany Asabotsy voalohan'ny Aogostra taona 2020 sy 2000. Eto ampanarahana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara fa maraika amin'ny 70 teboka roa ianao anatin'ny fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy. Faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy tsambaravarana isa tokantrano izay mandray rehetra mampiatrano ity onjam-peo maminao ity. Kory aby tompo lafy nahatra tompoko vavy e! Anomboantsika amin'ny fotoana andehasika hiara hivavaka. Indreza ny afalianay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao ny tantananao ny vombininao. Afaka miaona aminao amin'ny alalan'ity fandaharan'ity indray amin'izao Asabotsy maraina voalohany amin'ny volana Aogostra izao. Volana fahavalo amin'ity taona 2020 sy 2000 ity. Sotra Jesosy eo noho ny fitantananao. Sotra noho ny fivimbinanao fantatray fa tianay loatra ianao. Tsy mahafoy anao izahay. Ianao efa tianay mieloha ary izahay na dia

mangataka aza utianao, de mangataka mfanainao masina mba umba si itai tardala nanay, azunay manumpa no bebe kuatani, azunay manavon fandura tena nay. Jesus malalo aza mafuina masaraka nay, tungava mielulala nanay, midira ompu nay, mtenena Jesus o famien mpanumpa nao, de mtaira ulareta aza mampetano nao mza ura suton zao. Mangeta itanao jireni, mangeta itan fiatana nao, mangeta itan famje nao, teo ewa nila nao mandakariv, ari zan fandini jireo niaraka aminao atrani. Jesus yo mtenene nao famien mpanumpa nao, deraina mandak zene naranao msotra artumpu malalo. Amen. Fandarana mamcho, mandusu miaraka mkristi, zuku benza, nu eto mfandurana arnamanatina, nu mlafen teknikia mapiatano chikia, anem ni, isambaravarana isatokatrano any. Andro faharoa ambin'ny folo sy roanjato amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny androandroany. Miazakazaka ny fotoana tsy azo sakanana, tsy azo tazomina. Ao anatin'ny fialantsasatra tanteraka ny mpianatra. Eo ampiandrasana ny vokam-panadinana ireo nanala fanadinana bakaloria farany teo. Araka ny fandaminana sy fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana moa dia efa aty an-toerana. Efa misy ny ofisy du bac eto amintsika dia efa aty an-tsirabe ihany no anatanterahana izany mentsika fa dia samy miandry izany ampahatoniana ampitiavana mirary soa andreo rehetra izay nakazany fanadinana izany a mba samy ho afaka daholy. Ireo mpianatra hafa kosa dia tena ao anatin'ny heriny mihitsy ny fitopialan-tsasatra makaina aza dia variana loatra miala sasatra hoe manala azy makamaka fotsiny fa mba mila mahay mife mahay mampiasa izany fotoana izany. Andeha tsika anaraka tenin'Andriamanitra fohy eto am-panamboana izao fotoana izao. Hoy ny voalazany tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Bokin'ny tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Miaino ary asa mba amin'ny Joda sy ry Benjamina rehetra. Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy. Ary mba mitady azy kosa ianareo dia hahita azy fa raha mahafoy azy ianareo dia hahafoy ianareo izy. Isika mpivavaka dia mangataka isan'andro mba ombanan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny kanefa vitsy amin'ny ataka ataontsika no mahatratra ny lanitra. Inona moa no anton'izany? Tiantsika ihany ny ombanan'Andriamanitra amin'ny lalantsika ary malaika andeha amin'ny lalam-pahamarinan'Andriamanitra kanefa aza mamita tena isika fa Andriamanitra tsy omba antsika amin'ny meloka sy ny maizina, amin'ny lainga sy ny fitaka, amin'ny fanompotsampy sy ny fijangajangana. Halan'Andriamanitra ny fivavahan'ny olona maloto fo, maloto molotra, maloto maso, maloto tanana, maloto tongotra izay tsy mety manaiky ny fahalotoany ary tsy miaina amin'izany. Andriamanitra milaza hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany nefa mbola mitahiry ody ihany ianareo, aza mangalatra nefa mangalatra ihany ianao, aza mijangajanga nefa mijangajanga ihany ianao, aza mamono olona kanefa mamono olona ihany ianao. Everinao angaha fa tsy mampaninona raha tsy miariary ny fahotanao? Fantaro fa Andriamanitra dia manana maso mahita izay miafina indrindra ao anatin'ny fonao aza. Raha tsy mety mahafoy ny lalanao ratsy ianao ka tsy manaraka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana dia ny devoly sy ny anjeliny no ombanao fa tsy Andriamanitra. Ary aza manokatra ny vavanao angataka fitahiana avy amin'i Jehovah amin'ny fotsy mibebaka ianao fa tsy hahasoanao velively izany. Raha mahafoy azy ianao izy toa hahafoy ianao. Ry Andriamanitra masinao, omeo anay, omeo fanahy manaiky anao tokoa sy fo mifidy anaraka ny sitraponao izahay. Raha manana izany izahay dia fantatray fa hombanay tokoa ianao amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao. Amen. Firana FFPM 3 amby 70 momba anay ry Jesosy tompo.

hoy Jesosy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny raitsoa nitadiny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Jaona toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa mbola ho ihany koa ny voalaza amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ny andininy faharaika ambin'ny folo aminy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: anao Jehovah ho ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana. Avinavina hoe teraka tao anaty ankohonana kristianina i Klera, nareresaka momba an'Andriamanitra izy tao an-tranony avy namonjy fotoam-pivavahana niaraka tamin'nyray aman-dreniny isaky ny Alahady, ary dia misy kristianina mitsoaka an'Andriamanitra ray amina vavaka sy ira fiderana. Nanomboka fotoana vitsivitsy anefa izay dia nisy zavatra nanakorotana ny sainy. Niteny tamin'ny matetika ny reniny hoe ny avonavona dia fahotana. Ny tompo Jesosy dia tsy miavonam-po araka ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo. Mifanohitra amin'izany, ny devoly dia te hanandra tena hitovy amin'Andriamanitra. Ny avonavona dia fahamelohan'ny devoly. Andriamanitra nefa dia te hitsaoana ary mitady mpitsaoka mihitsy aza izy. Ho miavona ve izany Andriamanitra? Fanontaniana manahirana ary tsy tokony hapetraka akory aza izany. Indray andro anefa Klera dia nanapa-kevitra ny tany an-dreniny izay nanome hevitra azy hitady ny famaritana ny teny hoe avonavina ao amin'ny rakibolana, fahatsapana tafahoatra ny lanjany tena, fiheverany tena be loatra hoe mendrika, fiheverana mametra tena ho ambony noho ny hafa araka ny rakibolana Larosy. Hoy ny reniny nanoy: koa hitanao izany fa ny avonavina dia faritana mitaha amin'ny hafa, mihevitra ny tena ho lehibe kokoa noho izay tena izy, mametra tena ho ambonin'ny hafa, nefa Andriamanitra no avo indrindra. Ny tsitoa tsy hitalany ny fahalalany araka ny Genesisy toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Amin'n'ilay Andriamanitra nahary antsika rehetra dia tsy misy heviny io resaka avonavina io. Ahoana moa no hahafahan'ilay lehibe indrindra hisandratra ambony kokoa noho izay efa na izy azy? Noho izany, Andriamanitra tokoa ary izy irery ihany no mendrika ny fiderahan'ny voariny manontolo. Jesosy, izay Andriamanitra tonga olona, dia niteny hoe: mideranao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany, araka ny Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo. Arahantsika ny hira raika amby dimampolo sy telonjato: tsy angina reny oby.

Eo mpanarana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara fahamaraiky amin'ny 70 teboka roa ihany ianao amin'ity maraina ny asabotsy voalohan'ny volana aogosta ity, ao anatin'ny fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny kristy, mandroso ihany koa ny fanarahanao ny onjam-peo voalohan'ny volana aogosta androany. Araka nefa nambarantsika tamin'ny heriny a, nanomboka ny alady lasa teo a ny isataonany isan-keritaonany toby ankara malaza, iray amin'ireo toby lehibe eo anivon'ny FFPM. Raha ampitso alady vao mifarana izany isan-keritaonany toby lehibe atao any ankara malaza izany. Vahoaka tsy vahoaka, araka ny tombatombana dia efa mahery ny telo alina ny isan'ireo mpizaika tonga miatrika izany isan-keritaonany toby ankara malaza, izay mariana fa tafidy tao anatin'ny fanamariana ny jobily fa 5 taonany izany isan-keritaonany toby izany. Manahaky no ako ny hira fiderana fandrenesana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny sy ny lahateny, vorolanina ny lafivalinosy ny kristianina tsy ny kristianina loteranina ihany fa izay rehetra mahalala an'Andriamanitra mitodika mahatsapa ny asarobidin'Andriamanitra, ny asarobidin'izany famonjena toby izany. Mba naminaviana rehefa nitazana avy tery ambony tery hoe misy firy anoany zany reto tômôbily leto amin'ny parkiny ety reto, tsy ho latsaky ny 500 enjato any mihitsy ireo fiara milahatra eo amoron-drano ireo. Ny zavatra tsapa raha vao miainga miala ny manakara andeha hiazo anankara malaza dia nisy ny ambara hoe endrika fandrosoana raha tsy resaka afa-tsy ny lalana isika. Misy ny fanamboaran-dalana zay mbola amperiny dia amperiny tokoa amin'izao fotoana. Misy karazany maro samihafa ireny lalana ireny fa dia novozina tanteraka ny lalana efa vita saika vita avokoa ny terasma. Misy ny ampahany atao beton ny ilany alohany natao, misy ihany koa no laharana vato ireny vato mainty ireny, fa ny zavatra tsikaritra aloha tery lay lalana. Ny mpamily anefa mahita an'ilay lalana tsara dia manararoatra mandeha mafy, anika mety miteraka loza tsy ampoizina ireny zavatra ireny. Eo amin'ny fotoana fanamboaran-dalana koa tsy misy ny filazana hoe misy fanamboaran-dalana tokony andeha moramora, nefa ry akaikikaiky ary vao mba misy mpiasa mijanona mampitranga an'le hoe go makay anga go ny anankiray modinana ndray go de stopy zay no atrangany rehefa elaela, kanefa tena ao anatin'ny vitesy mandeha mafy mihitsy ireo fiara, mety misy ny loza tsina vokatr' zany miteraka fahasimbana. Ny miainga eo amoron-drano vao tonga eo amin'ny parkina de efa vita beton avokoa ny lalana rehetra iny. Ny lalana miainga eo amoron-drano mandra-pahatonga any am-piangonana ao amin'ny ao an-tombo zany a, miakatra ery ambotr'Andriamanitra, miakatra ery amin'ny fanasana tongotra rehetra ry a, de vita beton avokoa ny lalana rehetra mandeha any anelanelany any. Raha tsy mitandrina aza mety mibilisatra malama izany lalana izany. Zay no ambara hoe taratry ny fandrosoany zany, mandroso ny fikarakarana, mandroso ny fikarakarana ny fahatongavan'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'izany toby izany. Manomboka amin'ny telo ora sasa amin'ny maraina dia efa feno hipoka ny trano fiangonana, iainy lahateny sy ny fijoroana vavolombelo lasa pifoazana amin'iny maraina iny. Vita ny nandehany voalohany amin'ny maraina, asaina mivoaka ny olona fa ho fafana ny trano, nga misy mety mialy eo, tsisy mialy eo fa de eo, de sikotsikiry ny mpamafa trano ao zay any ambany any aloha de eo ndray miandry ny fidirana mivalo. Zava-dehibe ina ny tiana ambara amin'izany, mangeta eta famonjena ny olona, mangeta eta teo eona amin'Andriamanitra ny olona. Ny tokotany ray manontolo efa tsy omby an'ireo kristianina tonga mamonjy izany isan-keritaonany toby natao tany ankara malaza izany raha pitso vao ifarana, hanika entaninareo olona mba hamonjy any amin'ireo toerana hafa toy ny any ambotr'Andriamanitra izay misy fanarahana mivantana ihany koa ny zavatra miseho ao am-piangonana. Misy ihany koa ny fandarana manokana tsindraindray any amin'ireny toerana ireny. Ny zava-dehibe ihany koa dia isaorana an'Andriamanitra satria dia afaka nanaraka ny fotoana rehetra ao amin'ny isan-keritaonany toby amin'ny alalan'ny Facebook ny rehetra manerana izao tontolo izao. Zay le lafitsara ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Manao ny aintsy ho zavatra ireo tompona andraikitry ny fifandraisana
any antoerana tamin'ny fampitana izany rehetra izany dia voninahitr'Andriamanitra irery any ne izany ary ny fanirina dia mba samy hitondra Jesosy mody ny tsirairay avy izay miatrika izany isa taona ny tobo lehibe ankara malaza izany ho avy tsy ela ihany koa manarak'izay a ny atsika eto amin'ny spama ny isan-kery taona ny tobo lehibe eny farimena izay hanomboka ny fa sivy ambin'ny folo ny volana aogostra ka hatramin'ny fahenina amby roapolo ny volana aogostra ho avy izao fa manomboka amin'ny alatsinainy ny talata ho avy izao a ny zaika ny KTLM spama tanterahana any Betafo anakoako ny hira fiderana fisaorana an'Andriamanitra izay tanterahana ao anatin'izany zaika ny KTLM tanterahana any Betafo izany fa tsy adino ihany koa fa anomboka amin'ity herinandro ity ihany koa anomboka amin'ny fahaefatra ny volana aogostra ny zaika beany sampana dekona izay tanterahana any Fianaratsoa. Tsy vitsy ireo miatrika ny isan-kerintaonany toby ankara malaza no miazo avy hatrany izany zaika ny fikambanana dekona tanterahana any Fianaratsoa izany mitoy mianatsimo amin'ny zaika be ny fikambanam-behivavy loterana tanterahana any Toliary. Izany rehetrarehetra izany a dia maneho fa mivavaka ny olona, mitodika amin'Andriamanitra ny olona, Kristy ho an'i Madagasikara, Madagasikara ho an'i Kristy, izany no tanjona antsika. Mila mivavaka ho an'ity firenena malala antsika ity isika, mila mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny ho avin'izany firenena izany a, ny fiainan'izany firenena izany, ka na dia misy aza ny tahotra, ny tebitebin-tsaina, ny ahia manoloana ny zavatra etsiseroa ny resaka mandeha dia apetraka amin'ny tompo izany. Kristy ho an'i Madagasikara, Madagasikara ho an'i Kristy. Andesika anaraka hira ny amboara-peon'ny fahazavana, vonjeo ny taninay.

Eo mpanarana ny fandarana mamiko ihany ianao mandroso miaraka amin'i Kristy amin'ity maraina ny asabotsy voalohan'ny volana aogostra ity. Fanaontsika ao anatin'ny fandarana tahaka izao ny manaraka tantarana vehivavy voalaza ao anatin'ny Baiboly. Androanintsika dia anaraka tantarany Zipora na Zefora. Zipora na Zefora izany no tantarana vehivavy voalaza ao amin'ny Baiboly zany, dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko faharoa ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo, ny Eksodosy toko fahaefatra andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo, ary ny Eksodosy toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Zipora na Zefora, mpanampy mahatoky ho an'ny vadiny. Vadina tolotra i Zefora. Azo adika ho toy izao ny anaran'ny Zipora izay vadiny Mosesy: petit oiseau, moano, na koa hoe vorona kely, fody kely. Araka ny kolontsaina tamin'izany dia tsy nanan-tsafidy ny vehivavy. Natolotra i Jetro rainy, izay atao koa hoe Reguela, mpisorona midianita ho vadiny Mosesy izy. Tsy voatery ratsy izany na dia tsy mifanaraka amin'ny kolontsainantsika amin'izao andro izao aza. Matetika ane ny natolotra indray aza no toa mateze ny zava-dehibe dia ny mahatakatra tsara ny mahavady sahaza ny vehivavy, ka tena mifameny tokoa amin'ny vady, indrindra amin'ny fampivelarana ny fiainam-panahy. Vehivavy nanaiky ny vadiny i Zipora na Zefora, arak'izay hita ao amin'ny Eksodosy toko faefatra ny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Vonona anaraka ny vadiny ho any Ejipta izy. Tsy nametraka olana hoe efa tsara toerana isika eto fa nanaiky. Endrika voalohany fanohanana ny vadiny tamin'ny asa fanompoana izay niantsoan'ny tompo azy izany, araka ny teny manao hoe: ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Arak'izay hitantsika amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tsy voalaza akory hoe taiza na antony inona no mahavoatery any Zipora ny sara toerana tamin'ny Mosesy vadiny, arak'izay hitantsika amin'ny Eksodosy. Ny fantatra dia nanaiky izany tamin'ny fahatsorapo izy. Mariky ny fanekeny anetry tena koa izany, toetra avy amin'andriamanitra rahateo ny fanetretena. Na Jesosy Kristy tompo tokoa aza moa dia nanaiky nanetry tena mba hamonjena antsika olombelona mpanota ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Vehivavy namonjy ny ainy vadiny i Zipora na Zefora. Naneho heri-po fahavitriana sy fahasahiana Zipora raha namonjy ny ainy vadiny ka naka fiaratra vato ary namora ny zanany. Eksodosy toko faefatra ny andininy fahadimy amby roapolo. Mariky ny fanekena ny fanaovan'ny Abrahama sy andriamanitra raha teo izany, arak'izay hita ao amin'ny Genesisy. Azo heverina ve fa tsy tena nampaharisika any Zipora loatra resaka famoray ity, na tonga azy ny teny hoe vady azo amin'ny fandatsahan-dra ianao noho ny fora? Zany dia hitantsika amin'ny Eksodosy toko faefatra ny andininy fahaenina amby roapolo. Tian'andriamanitra ho vonona tsara i Mosesy alohany anaovan'ny asany. Ny vehivavy endry dia manampy ny vadiny ary miezaka mandrakariva mahatakatra izany sitrapon'andriamanitra sy fikasany izany. Raha tahiny misy fihetsika na tolokevitra ilaina tanterahana, mailaka ny vehivavy, mahiratra, milaza amin'ny vadiny araka izay andrasan'ny tompo mba hamonjeny sy anafahany azy. Tsy voatery ny heviny arabaky teny ihany no andraisana ny famorana fa ho an'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Dia hoy Paoly milaza azy hoe famorana tsy nataon-tanana tamin'ny fanesorana ny tena nofo
dia tamin'ny famorahan'i Kristy araka ny Kolosianina toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo. Ny fotsika ny tiany tompo ho firaina mba ho vonona amin'ny asa tsara araka ny Deuteronomia toko fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Izay no tantarany Zipora na Zefora vehivavy ao amin'ny soratra masina vadiny Mosesy, izay hitantsika ao amin'ny bokyny Eksodosy toko faharoa ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Andehantsika hanaraka ny irany groupe celeste sambatra raha samy sambatra. Asa zay ngamba ny vonona ny teknisianinao a, dia aorian'izay tsika dia anaraka sombo tantara ao anatin'izao fandaharana mamiko izao.

Ny trompetra farany. Ny trompetra farany. Ny rainay vo dia mpanarato. Mipetraka tsy lava moron-dranomasina sahabo amin'ny 200 metatra izy telo mianaka. Somary miataka lavitry ny tanàna ihany. Efa imbetsaka no eninay vo tamin'ny fampianarana sy ny toriteny ny amin'ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Fa vetivety amin'iray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana ka tsy holo intsony dia hovana isika rehetra. Araka ny korotianina voalohany toko fadimbinfolo ny andinin'ny faharoa amby dimapolo. Tsy nahatafandrimandry aninay vo ny fisainana izany satria tsy tena feno ny fandraisany an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Indray andro a raha nandeha nakaky taitany anala tsy dia lavitra ny fonenany inay vo dia taitra mafy na heny feony anjombona izay no heveri ny fanitrompetra voalazany soratra masina izany. Nandohalika ny vavaka izy ny talaon'ny famonjen'i Kristy. Manahy ihany mantsy izy sao tara loatra satria fantany fa manangona ny olom-boavonjy ny feon'ny trompetra. Taoriany feon'ny anjombona dia fahanginana tanteraka. Tamin'ny fofeny tebiteby ny nandehanany nody tany an-tranony. Ny onona nefa izy raha nahita ny ray sy ny reniny mbola tao an-trano ihany. Nahazo akora andrika angeza be anankiray a ny rainy avy nanarato ka nandramany ny velomina satria tena vaovao be lay izy dia nanakoako fantatra tokoa ny feony koa miomana kosa ianareo fa amin'izay oratsy apozinareo a no hiavian'ny zanak'olona Matio toko faharoapolo andinin'ny faefatra amby efapolo. Ka izany lay akora andika azo ny dadany a no nandramany tsofina dia io no nanaitra anay vo ka hevery mifanay trompetra farany. Fa miomana ihany aloha na izany na tsy zany e zany a ary ianao mba efa miomana ve efa mba vonona ve so dia zavatra hafa matsy amin'izao fotoana vao mahita olona mitangorongorona dia hoe inona io io ary le resaka tandremo tsy mahazo mandehandeha reriny ankizy tandremo anontaninana anki nganareo tsy nandeha nanao vakansy anay tsy mahazo mandeha fa nahoana bediko so dia lasan'le tsy teneninany za tsy teny azy fa manahirana ny teny azy eny e aoka tsy atao sehatra ampitahorany zany a fa mila fandraisana andraikitra mandray andraikitra ny rehetrarehetra na ny ray aman-dreny na ny zanaka na ny zoky na ny zandry a dia mahay mifampiteny a mahay mifampiresaka fa tsy dia tsara loatra tsony lay manao fitaizahana mandaingalainga amin'ny ankizy fa lasa rainilainga eo ianao sa renilainga aza mba hoisan'izany any e. Androany voalohany volana aogostra no manomboka ny lasin'ny jobily fa sivy folo taona ny lovo tao sampanamavo zay tanterahana any Moramanga. Maro de maro ny ankizy zandriny indrindra manomboka amin'ny eny taona ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo taona no anatin'izany lovo tao izany. Feno sivy folo taona izy ireo. Ny teny faneva amin'izany a dia ilay hoe nahatoko tamin'ny kely ianao a ka ho tendrena ho mpanapaka ny be. Manana solotena miaritra izany sika veto amin'ny faritany Antsirabe vakina karatra efa nasana nainga omaly a irariana efa tsara mandroso izy ireny a mba ho tsara miverina ihany koa. Andeha sika hanaraka ira faneva ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara mety gaga ianao hoe to fane zaika ny jobiny lovo taoko ira faneva ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara. Ireo lovo tao kely ireo a no hotily rahampitso a hotily mandrakizay a dia mirary soa asika ray aman-dreny miaraba asika ray aman-dreny a izay nananjanaka lasa niatrika izany jobily fahasivy folo taonany lovo tao eto Madagasikara izany. Fa tsy adino ihany koa a ny mpanazava ny afo sampanamena afo ireo zany le zokony indrindra ao ampanazava dia rahampitso ihany koa no hanomboka ny lasin'ny jobily fa valopolo taonan'izy ireo zay tanterahana any madiorano any tuiliara indray no anamariana izany lasin'ny jobily fa valopolo taonany afo sampana amin'ny mpanazava izany ary ny lasin'ny jobily fa sivy folo taonany sampana mena anivon'ny tily eto Madagasikara dia tanterahana ny Moramanga ihany koa manomboka ny fahatelo izany hoe ny alatsinainy ho avy izao ka tsy hifarana ratsy ny fahadimy ny volana aogostra. Ary antsika ny hira fanevan'ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara dia miraro soanao ampianoana izany.

ireo boka sivla ireo boka sivla ndray andro raha ho any Jerosalema Jesosy ka nandeha tanelanelan'ny Samaria sy Galilia dia nifanena tamin'ireto boka folona rehefa nahitan'i Jesosy ireo boka lahy folo dia tsy sananantona azy akaiky fa nijanona lavidavitra dia niantso mafy hoe ry Jesosy tompo mamindraha fo aminay dia hoy Jesosy tamin'izy ry folona boka lahy mandehana misy eo ampisorona dia lasa izy folona iseho tany ampisorona fa teny an-dalana ho any ampisorona dia nisy fahagagana lehibe nitranga sitrana daholo izy folonahy afaka ny abokany tonga ny indrina azony izay nangatahana fifaliana moa izao fa fifaliana tsy mampitovy hevitra azy folonahy ka nampisaraka ny lalana ny anankaizay samaritana dia nitody donankany amin'i Jesosy nankalazan'andriamanitra tamin'ny feo mahery sady ny ankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy izy sivolahy izay jiosy dia tsy fantatra nanankaiza nanankaiza nanoy ny diany nankany ampisorona ka lasa niaran'ny faly sy ny korana tany amin'ny toerakafa Jesosy dia nametra-panontaniana hoe tsy efa voadio avokoa izy folonahy fa aizany sivy moa tsy nisy hita ny verina nanome voninahitra an'andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va fa tsy nisy valiny izany noho ny ampitsony dia ndreo izy sivolahy boka ny verina nankany amin'i Jesosy tsy nankalazan'andriamanitra tamin'ny feo mahery fa nitomahany sy nygogogo mafy tamin'ny feo mahery ary tsy sahy nanantona teo akaikin'i Jesosy fa nijanona lavidavitra dia niantso mafy hoe ry Jesosy tompo mamindraha fo aminay ry Jesosy tompo mamindraha fo aminay mampomesa mampalahelo mampieritreritra ho anao zay manaraka ny fandarana mamiko ihany koa so anao dia mieritreritra hoe atsa boka tsika dia boka ny eritreritsika boka ny fisainatsika boka ny fombatsika boka ny fanaotsika efa nesoron'andriamanitra tamintsika ireny abokantsika ireny a kanefa matetika isika rehefa nahazo valim-bavaka dia tsy mahay miverina misaotra mankasitraka an'andriamanitra mandehana amin'izao sisy izao a aza manota intsony misaora an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra efa nitay anao Jesosy tianao Jesosy mamela ny elo koa Jesosy niaro anao tamin'ny loza sy ny aretina Jesosy naneho fahagagana taminao Jesosy tsy misy ny mahafa-po tianao Jesosy a ary mbola tianao mbola vonona ny amonjy anao izy a vonona anala ny fatorana ny fahazarangatsy ny geza izay mahazo anao tia anala ny fahasairanana izay mianjady eo amin'ny fiainanao a io tompoa fa ny anjaranao a misaora an'andriamanitra aza variana ho voadona izay vao iantsoantso hoe mamindraha fo aminay ry Jesosy avy any Nazareta o misaora an'andriamanitra ny anjaranao a dia ny misaotra azy andesika mbola naraka sombo tantara iray a tiako tsy fotso tiako tsy fotso isan'andro dada de manadiro trano kisoa sy manasa ireo kisoa maro be foana fa raha vonona ny daholo ireo kisoa ireo no faty any ry dada hoy radevo nandalo sady nahitany dada manadio fa nahoana hoy dada taitra sady tosorena ireo no andre rahanao tena diovina sy sasana foana isan'andro fiankiato eo sady mandoto tanàna manamaimbo ny manodidina hoy radevo eroa tezitry dada dia niakapeo namaly hoe tsy any alany kisoka maimbo a maimbo hoy izy ny banjana ay reo tiako tsy foiko tsy maintsy karakaraiko dioviko sy sasaiko tsy nahita avaly radevo ka mbola nitoizany hoe ireny alika ny lasy akoho ny lahy ireny vonoina fa ireny ny tena mandoto tanàna eto ka naninina filazanao anazy reo e zay ny tiny eto tsy mitombona le hoe ka ze tiako ihany io a ny andray mahatsika rehefa tenena ze tiako ihany io aa tiny le kisoany a de karakarainy tiny le biby fiompony a de karakarainy tsy manana adidy hitsara azy amin'izany a ianao sombo tantara ray fanotelo ny arahantsika izany tsara ato am-piangonana tao am-piangonana niseho ny tantara
efa vory avokoa ny mpiangona rehetra niditra pastera. Alohany anomboantsika ny fotoana hoe pastera, dia anontany kely ianareo rehetra aho, ka tsy maintsy misesy mamaly avokoa ny tsirairay. Nangina tsy nisy nihesika ny rehetra, na ny lalitra nandalo aza tsy nisy, dia nitoizy amin'ny pastera ny resaka. Mifandimby ianareo mamaly izao fanontaniana izao. Tonga tampiangonana ianareo, iza no hitanareo fa tsara ato? Ianao, hoy izy, sady nitondrony ilay ankizy vavy kely. Julienne hoy izy, tsy nisalasala, sady nijery tany amin'ilay tovovavy tery amin'ny koralina izy. Ianao, hoy indray pastera nanondro ny nanaraka, nivadi ny pastera ny tsara indrindra, hoy io. Ianao indray izao, hoy ihany pastera. Pastera, hoy io. De nasesy ny pastera nitondroina ny rehetra, de samy niteny izay hitany sy izay tiany nitenenina. Ny kiraro madame Dorette de Cône, ny complet-n'i Ramose, ny volamenan'i Tonton, ny satroko madama, ny any solotra esoriny mihitsy atao am-piangonana fa niaza raha zany tsy hitany olona fa tsara ny satrokany. Samy niezaka nikaroka izay ambarany tsirairay, tao ny laza fa ny zipy ny hafa, ny volo ny sasany, tao indray ireo mba tsy nijery olona fa nitazana ny tao am-piangonana. Ny orga ny tsara indrindra, ny sonorisation, ny pipitre, no nitapitra ny teny avokoa ny rehetra, dia hoy pastera. Izay ihany ve mba hitanareo fa tsara ato raha tonga ato am-piangonana ianareo? Ka inona indray moa ny tsara koatra n'izay voalaza izay e, hoy ireo mpiangona, efa saika voalaza avokoa ny zavatra rehetra ato, hoy ihany izy rehetra nanamafy. Tonga ato am-piangonana ve ianareo, hoy pastera, dia tsy mba hitanareo ato ny fahatsaran'Andriamanitra, fa ny kirarony, zipo, ny orga sy ny sisa ny mba hitanareo? Atao am-piangonana, Andriamanitra ny tsara. Ho anao izay manaraka ny fandarana mamiko ihany koa amin'izao maraina izao, inona no hitanao fa tsara amin'ny alalan'ny fandarana izay atao eto amin'ny radio feno filazantsara? Andriamanitra ny tsara, satria izy no manolotra antsika izay tsara indrindra. Dia aza diso tsara intsony amin'ny manaraka, aza diso filaza. Ny tsara indrindra dia tsy misy tsara tahaka an'Andriamanitra. Andeha tsika anaraka iran'ny kantori Amen.

inona ny anaranareo? Inona ny anaranareo? Rehefa maty hony a, inona ny anaranareo? Inona ny anaranareo?

fony fahakeliny. Inona avy ny anaranareo teny ambonin'ny tany fony anareo mbola kely? Hoy io ny lay anjely. Taminay mbola kely a de ny anarana daholo ny zavatra rehetra. Hoy io no lay iray fetsifetsy miseho mahay. Ka inona avy izany ny anaranareo izany e? Nianatra mipetraka de nianatra nitsangana. Toy izy, hoy ilay anjely. Nianatra nandeha, nianatra niteny, nianatra nihinana, hoy iretsy efatra ny fandrombaka niteny. Toy izy, hoy ihany ilay anjely. Tany ampianarana izay nianatra nanisa, nianatra namaky teny, nianatra nanoratra. Toy izy ihany, hoy hatrany ilay anjely ka somary efa saikatra ireto efatra niseho mailabava ny tanisa. Toy izy, zay ihany ve ny mba nianaranareo teny ambonin'ny tany fony anareo mbola kely? Fa toy izo, hoy ihany ho n'ilay anjely roa. Izao nianatra nandamina fandriana, nianatra nanasa lovia, nianatra namafa trano, ny borosy trano, hoy tsoto. Izahay tsy mba nianatra n'izany, hoy ireto sasany. De inona koa ny mbola nianarany tsoto? Hoy ilay anjely ny tsiky. Nianatra sekoly alahady anay, nianatra ny vavaka, nianatra fety krismasy. Hitako tsoto sady manam-pahaizana no manam-pahendrenako hoy io n'ilay anjely. Zany mba fetsy tokoa sady endry e. Ko anjely no miresaka aminy ka tsy nitenin'Andriamanitra sy ny sekoly alahady zay manodidina an'izany ny resahana. Aleo ihany mba ohatra ny tsoto e. De miraro soa atsika teo am-panarahana iny sombin-tantara iny. Hirantsika manaraka tsaroko.

sady tsy miaino ny tsy mamaly, sady tsy miaino ny tsy mamaly. Manaraka sombi tantara roa mifanesy isika. Indiaraleva dia mpivavaka mazoto, tsy tapaka raha mbola misy koa ny alahady. Ny fiaina nefa tsy miova fa ny omaly ihany no androany, ao anaty fahasairanana isan'andro lavy izao. Kivy izy noho izany ka nanatona amin'ny pastera noho ny avy ny vavaka indray alahady. Kivy ao pastera, hoy izy. Kivy ahoana, hoy pastera gaga. Ka lay Andriamanitra sady tsy miaino ny tsy mamaly ahy mihitsiko. Fa inona avy nindiaraleva noho nyteneniny taminao tao am-piangonana androany? Nyteneniny tamiko ahoana e? Hoy raleva gaga. Nyteny taminao izy tamin'ny lazanyny sitrapony, tamin'ny nanambaran'ny famelan-keloka, indrindraindrindra tamin'ireo tenin'Andriamanitra ny vakina sy ny toriana. Ka mba havereny kely amiko eto hoe izay mba teniny taminao tamin'ireny. Ary mba lazao amiko eto koa hoe izay mba navalinao azy tamin'izany ho pastera. Tsy namaly ndiaraleva fa niondrika fotsiny ka hoy pastera noho ny kelikely. Kivy Andriamanitra ary ndiaraleva, kivy ahoana? Hoy ndiaraleva taitra. Ka ianao hony sady tsy miaino izay lazainy tsy mamaly ny antsony mihitsiko? Iezaka ao manomboka anio iaino azy sy amaly ny antsony, hoy raleva resy. Araka hoe mifandehan'le tantara, de eto amin'ny voalohany de raleva no miteny amin'ny pastera hoe tsy miaino vavaka le Andriamanitra. Fa rehefa nazavain'ny pastera ny zava-misy izy hoe ao am-piangonana nge de misy fotoam-pivavahana, de misy famelan-keloka, misy fiderana. Miteny taminao Andriamanitra fa matetika koa isika kristianina tsy te hiaino fa te hoenona e. Te angataka mangataka mangataka foana fa tsy mba miaino a an'Andriamanitra izay a miteny a amintsika. Amin'ny manaraka aza manao toy izany tsony. Sompy tantara iraindray ary a, inona avy no angatahanao? Inona avy no angatahanao? Tsy miasa rabera ray mpianakaviana ka tena sahirana ara-pivelomana izy mianakavy. Namangy azy mianakavy pastera ndray andro de nampahery azy ary nampirisika azy mba hazoto hivavaka sy angataka amin'Andriamanitra. Nomeny azy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahiny ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo, manao hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa na inona no angatahanareo amin'ny ray de omeny anareo amin'ny anarako izany. Mangataha mihitsy ianareo e, hoy pastera. Angataka mihitsy zay raha izany ka, hoy rabera etsy. Ka inona avy no angatahanareo pastera? Ka inona moa fa tsy niasa fivelomana e? Ka rehefa mahazo asa fivelomana ianareo de inona koa? Hoy pastera. De vola mankarena? Hoy rabera nanohy. Ka rehefa mahazo vola mankarena ianareo de inona koa? Hoy ihany pastera. De hanitra hoanina sy fitafiana ampitsara? Ka rehefa mahazo hanitra hoanina sy fitafiana ampitsara ianareo de inona koa? Hoy hatrany pastera. No heveriny rabera fa mbola tsy ampy ny voalaza ka namorona izy. Angataka automobila koa raha izany? Hoy rabera somary ny salasala. Koa rehefa mahazo automobila ianareo de inona koa? Hoy ihany pastera ero. Katikatra mihitsy no angatahako ka, fa rasona zao manana katikatra midedaka ery. Koa rehefa mahazo katikatra ianareo de inona koa? Ndiarabera, hoy ihany pastera manesika. Trano rabera, hoy ramatoa vadiny sady ny tsatsaingoka. Nahitany rabera sahirana nanonona ny fanontanian'ny pastera ny sesika tsy misy farany. Koa raha mahazo trano ianareo de inona koa? Hoy ihany pastera tsy ny ato. Moto, hoy ilay zanany. Koa rehefa mahazo moto ianareo de inona koa? Sy ampy zay e, hoy rabera ny hevitra ny amarana. Zay ihany ve ny mba angatahanareo pastera? Betsaka ary tena mahafa-po tanteraka izay pastera raha azo daholo, hoy rabera falifaly. Mahantra ianareo raha zay ihany mba angatahanareo pastera. Tsy eninao loatra angamba pastera ny zavatra nytany saiko teo a. Mahazo asa fivelomana, vola mankarena sy hanitra hoanina ary fitampiana ampy tsara, katikatra sy trano fonenana, mbola miampy moto, ka inona ihany hitady inona indray? Ampy zay raha azo, hoy rabera nanovokovoka. Nahazo nareo daholo aza mantsy izao rehetra izao, nefa very ny ainareo a de zava-poana izany rehetra zany ho pastera. Tsy mba tao amin'ny fitanisanareo mihitsy mantsy a ny angataka ilay fiainana mandrakizay. Ary ianao mba inona ny tianao angatahana amin'ny tompo? Inona nefa nangatahanao tamin'ny tompo? Aza variana amin'ny zavatry ny tany, aza variana amin'ny zavatra mora loha eto amin'izao fiainana izao a. Fa rehefa nomen'Andriamanitra alalana hoe angatao zay tianao angatahana,
mangata ny fiainana mandrakizay ny any ankotra dia fijanao ko neto tany amjaly miondrika ato amin'ny tany atoko nao nany anantena tsy misy ny any an-danitra any hoy ny vavaka tsika manao hoe ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra dia ahoana efa fantatra ao zay angatahanao mangata dia homena dondono dia ho voana fa tsy ho foana tsy akory fikalezanareo ainao amin'ny tompo ira ny feo dimy izay no manonamany natianao.

lahy tokana ho ny ny aina ary ny aina tsy ananam-piry ho ny taolo. Ny taolo malagasy dia natsapa izany mba any ahonany mahazava-dehibe sy mahasarobidy ny aina ka tokony arovana. Zoananany olombelona tsirairay raha teo ny zo velona, na izany aza samy manana ny olana sedrainy hiarovan'ny ainy ny olombelona tsirairay arak'izay azony atao, satria tsy tompony aina izy. Raha voatorotoronina ny olona iray de maro ny olana eo amin'ny fiarahamonina manakatsakana ny zo ny ovelona mandra-pahatapitry ny ainy. Ampio araka ny fahalalana anananao a ireo olana manakana ny zo ovelona voatanisa manaraka ireo amin'ireto vanim-potoana fahavelomany aina ireto. Vanim-potoana voaforonao akibo de misy olana manelingelona ny zony olona anankiray, de inona zay? Ny aretina sy ny toebatany ray aman-dreny zay manelingelona n'io zaza vao miforonao akibo io. Mandritra ny vohoka de misy ny olana ara-tsakafo sy ny adisaina, mety any amin'ireniny zany no miseho. Eo mpiterahana de mety ny misy ny olana ara-bola sy ara-pitaovana. Eo amin'ny fahenim-bolany zaza olana ara-pahasalamana sy ara-bola. Ny olana mandritry ny fahazazana de ny fanolanana sy ny fanaovana sorona, io le resaka. Ny zo mandritry ny fahatanorana de ny olana ara-tsosialy sy ny famonotena. Mandritry ny fahalehibiazana de misy ny olana ateraky ny asa sy ny fanenjehana. Mandritry ny fisotrondronono a ny olana mpiseho de ny aretina sy ny olana ara-pahasalamana. Ary mandritry ny fahanterana de mitranga ny olana makasika ny fanararotana sy tsy firaharahiny hafa. Mananamana mpanao gazety ianao, Marino anarany, nanao lahatsoratra tamin'ny gazetiny izy ary natezitra olona ambony izany. Ny ampitso de nisy olona tsy fantatra maromaro tonga tao an-tranony ary nysambotra azy. Nampiarana herisetra izy ary nohidiana teo amin'ny efitrano iray nandritra ny endrim-bolana. Maro ny zofototra nananany Maria no voahosihosy. Ho anao miaino zao, inona avy ireo zofototra mety ho voahosihosy ireo? Manoratra mba fantaro hoe zao ireo zo voahosihosy tamin'ity vehivavy mpanao gazety ity. Makasika ny trano finenana ihany koa de misy ny zofototra ho an'ny tsirairay. Vitsy ny malagasy ny miaina ny zoanana trano finenana. Ny 50 taona ny mponina manana trano finenana eto Madagasikara kosa no mipetraka amin'ny trano manaraka araka ny tokony ho izy araka ny atotanisana avoaka ministera mponina tamin'ny volana febroary 10 sy 2000. Raha ny eritseritrao trano finenana manao ahoana no azo lazaina fa trano finenana araka ny tokony ho izy? Misy ireo toetra ny trano finenana nataon'ny ministera mponina, inona ny mahafany anao amin'ireo? Misy ihany koa ny trano miaro ny tontolo iainana nefa kely masokarena no ilain'ny vahoaka madinika, inona mba sosokevitrao? Misy fotoana mbola iresahantsika betsaka mahakasika an'izay a zo n'olombelona izay. Mamaraparana ny fotoana isika andeha anaraka irany KTLMA anankiray a de amaraparana izao fotoana izao.

tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Matio toko fa 5:20 ny andininy faraika 20. Fanoloran-tena. Hoy ny teny fikasan'Andriamanitra hoe, ary hitady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Tsy maintsy atolotra an'Andriamanitra ny fo rehetra, fa raha tsy izany dia tsy ho tanteraka ao amintsika ilay fanovana izay amerenana antsika indray hitovy endrika aminy. Fahavalon'Andriamanitra isika raha araka ny toetra maha olombelona antsika. Izao ny teny ilazany fanahy masina ny toetra antsika: maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Enika aretina avokoa ny loha rehetra, ary marary ny fo rehetra, hatramin'ny faladia ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Voatana mafy ao amin'ny fandriky satana isika, ka nataony samy belona hanao ny sitrapony. Maniry ny anasitrana sy anafaka antsika Andriamanitra, kanefa satria ilana fanavaozana tanteraka ny toetra rehetra ara-tsaina amam-panahy izany, dia tsy maintsy atolontsika azy ny tenantsika manontolo. Amin'ny ady rehetra efa nataon'olombelona, dia ny ady amin'ny tena no ady lehibe indrindra. Ny fanolorana ny tena, izany hoe fanolorana izay rehetra hananana ho tapahan'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mila fitolomana fatratra. Tena ilaina nefa izany amin'ny fanavaozana sy ny fanamasinana antsika. Androany ary a, meteza hanavao ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra. Meteza hanokana ny androm-piainanao, ny mombanao rehetra, ny hoavinao eo ampelatanan'Andriamanitra. Volana vaovao ny andro, voalohan'ny volana androany, fandraisana ny fanasan'ny Tompo rahapitso, manatona ny latabatra masina. Entao amin'i Jesosy ny adinao. Ninoninona nangatahanareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany, hoy ny tenin'ny Tompo. Mbola anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra izao amin'ny mpianatra, mila mandiny tena, mila mibanjina ny lasa hitsinjovana ny ho avy. Atoloro an'i Jesosy ny fiainanao. Mpianatra ianao, ny ho avinao a izao fotoam-pialan-tsasatra izao dia fanovozana hery hiatrehana ny taom-pianarana vaovao. Ray aman-dreny ianao, mikarakara ny tokantranonao, miahy ny ankonanao, apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao, fiainan-tokantrano, ny asa fivelomana, ny mombanareo rehetra. Tsy salama ianao, Jesosy no mpanasitrana, fitaovana avokoa na ny fanafody na ny dokotera. Manana vinavina hiatrehana ny fiainako avy ianareo, Jesosy no oka ho mpitary dalana. Jesosy no oka hanoro hevitra. Izy no hametrahana ny adinareo araka ny teniny hoe izao ny ady anareo fa ianareo kosa angina. Aza manana mieritreritra foana izao no andriamanitrareo. Anaraka irany ampy fitia anankiray sika dia amarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka.

kasika. Sotra no jesosyo no ny amin'ny fandarana mamitro izay natolotra ho anay teto androany. Misaotra no ny amin'ireo hira fiderana. Misaotra no ny amin'ny teninao. Misaotra no ny amin'ireo olona izay afaka ny fampizarana izany teny sy ny afatra avy aminao izany. Tompo, amin'ity androany ity indreto izay manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Hiasa ho anao. Hiasa ho an-tany voaloboka ao anavao ny fanoloran-tenanay. Amasino izany fanoloran-tenanay izany jesosy eo. Fantatrao ny adinay. Fantatrao ny anjara fihazakazahanay. Fantatrao ny olana, ny fahasairanana. Entinay aminao ireny jesosy eo. Efa nitondra ny aretinay tokoa ianao jesosy eo. Miantso anay ianao. Mankanesana ty amiko anareo ireo izay miasa fa tsy mavesa tetana. Fa izao no hanome anareo fitsarana. Entinay eo aminao ny adinay rehetra jesosy eo. Tantano izay, vimbino izay. Tantera ao aminay ny teny mamy manao hoe ino ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Aza manana mieritreritra foana, izao no andriamanitra reo. Manana n'izay enteherana moa izay jesosy eo, eo aminao no ametrahanay ny adinay. Jesosy Kristy ilay tsy mivomaly sy anio ary mandrakizay ianao. Mino izay, matoky izay, fa hamaly vavaka anay ianao. Tsaroanay tokoa tompo fa ny elokay no hevitra mampisaraka anay aminao. Mifona aminao izay noho ny elokay, noho ny tsy fantanterahanay, noho ny lasa ratsinay, noho ny fitondrantena tsy mendrika nataonay. Amin'izao sisy izao, omeo fanahinao masina izay. Ianao anao ka hialoha lalana anay, indreto izay jesosy eo, vonona hitondra ny azo fijalianao. Raha sitrakao nefa aza velanao hitondra mihoatra izay tokony ho zakanay izahay. Omeo fifaliana, fitahiana, fahasoavana, fiadanana, famindram-po, famelan-keloka izahay. Ho anao ny dera, ny laza, ny voninahitra mandrakizay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Misaotra tompo malalo. Amen. Farana teo ny fandaharantsika fandaharana mamitro mandroso miaraka amin'i Kristy tamin'ity asabotsy voalohan'ny volana aogostra ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, omba antsika rehetra ny Andriamanitra. Efa ao anatintsika Jesosy, ao amin'ny ankonanao Jesosy, eo amin'ny asa fivelomanao Jesosy a, tany mafy izay anananao mba tsy hisaka ny sarim-boninahitra ao. Niaraka tamintsika teto ny namana tiana teo amin'ny lafin'ny teknika, Zoky Benja nanolotra ny fandaharana ho anao. Veloma daholy e! Amin'ny manaraka ny ray.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasa antsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38,
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'i Kristy.

Ankasitranatra ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao a, avy nanaraka ny fandaharana mamiko isika teo ankasitrantsika izoko penja nitondra tamintsika n'izay fandaharana mamiko teo izay a, nahafahantsika nandre ny tenin'Andriamanitra, ny sombi tantara, ny tantara ao amin'ny baiboly a, sy ny maro samihafa tsara ho fantatra. Zany rehetrarehetra zany norinesika tao anatin'iny fandaharana mamiko teo iny a, kasitrantsika zoko penja ny amin'izay fikarakarana ny fiandraketana n'izay a fandaharana mamiko izay. Mitoetra indray zany ny fiarahantsika eto amin'izao onjapeo mamintsika izao, ny namana Tina Trano no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny fanentanana ary eto amin'ny lafiny teknika. Tozantsika amin'ny alalan'ireo hira trano moa izany fiarahantsika eto izany a, ho fankahirezana antsika mandrakariva moa izany hira izany a. Ataondray ary lohantsika hiaraka amin'ny zareo VLM mankatso indray a amin'ity iray ity mitondra ny lohateny hoe tsy atakalo. Mino finaritra hatrany tompoko.

izay ny amin'nyrarehetra izay naitra intsika teo ireo a, niaraka tamin'ny groupy salakady isika tamin'ilay hira farany teo a, izay mitondra lohateny hoe ampela tananao a. De tao alohan'izay tsika niaraka tamin'ire zareo verla mangatso a, tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy atakalo. Anisan'ny hira ankafizitsika avokoa moa izy ireny, de natolotra fitiavana be ho antsika hatrany. Mahery valo ambin'ny folo minitra izao ny amin'ny folora atoandro moa izany, ankasitrahana hatrany ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao a. Ndao indray toizana amin'ny hira foana moa izany ny fiarahantsika eto a. Ndao indray tsika naraka irairaindray a, hiaraka amin'izareo a, ny kora hita indray isika amin'nyity irairay ity mitondra ny lohateny hoe ny anjarako. Anisan'ny hira ankafizitsika ihany koa izy ity a, ndao zany iarahira mafy be amin'ireto antokom-pihirahan'ny kora hita ireto isika ao anatin'ity hira itya. Atolotra fitiavana be ho antsika rehetrarehetra zay dia miraro soa antsika eto am-panarahana an'izao a onjam-peo mamintsika izao.

Ankasitranatra ny fiarahanao amin'izao onjapeo mamitsika rehetra izao ady ny radio feo ny filazantsara moa izany a araka ny paikora izay narantsika teo ka dia katroka tsara izao ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro a mbola mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao onjapeo izao. Ankasitrantsika ry zareo akony lanitra Fort Dauphin tondra tamintsika ny hira mahafinaritra be narantsika teo iny mitondra lohateny hoe afa-tsy moa izy iny a dia talohan'izay tsika niaraka tamin'ry zareo ny korahita tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny anjarako irendrirarendreny moa dia natolotra fitiavana be ho antsika avokoa. Araka ny nambarandry zareo akony lanitra Fort Dauphin dia ny amin'ny hoe mifankatiava ozy izy fa zay no didy anomen' jesosy atsika aza manavakavaka zany fa tiavy daholy ny olona rehetrarehetra ny namanao indrindramoana ny fahavalonao ara dia tiavo satria izay no didy anomen' jesosy antsika. Dia ndeha ny hojerentsika ato amin'ny oabolana fahatelo ato a manamafy an'izay didin' jesosy izay a sy ny nambarandry zareo a akony lanitra Fort Dauphin teo izay a ny atao amin'ny voabolana fahatelo a dia ny andininy voalohany a ny andininy faharoa ary a ny andininy fahatelo a izany. Dia toy izao nyvaky teny minaran'i jesosy hoe anaka aza manadino ny lalàko fa aoko ny fonao hitandrina ny didiko fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao, aoka tsy andahoanao ny famondram-po sy fahamarinana, afa eo izay ho ambozinao izany ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Izay no tenin'Andriamanitra izany amin'ny hoe aza manadino ny lalàko a. Dia aoka ho tsarovantsika mandrakariva izany ireny didin'Andriamanitra maro be izay nomenantsika ho tandremantsika ireny a indrindra moany amin'izay fitiavana ny namana tiavany namanao tahaka ny tenanao a indrindraindrindra ihany koa ny fitiavanao an' jesosy kristy a fitiavanao an'andriamanitra ny fitiavanao ny fanahy masina rehetrarehetra ireny no tenen' jesosy atsika sy ampitandriman' jesosy atsika mandrakarivany amin'ny anajantsika n'izay lalàny jesosy izay a ny didin'andriamanitra izay

Ena izay izao izay tsika naraka izy manaraka indray hiaraka amin'ny podcast indray isika amin'ity izy mitondra lohateny hoe izay miandry anao ity dia hiaraka amin'ny groupe altara indray tsika orinan'izay amin'ny izy mitondra lohateny hoe ritsoritsoky ny foa. Mino finaritra hatrany tompoko.

Izay ny amin'ireo hira izay nazaintsika teo niaraka tamin'ny groupe Altar isika tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ritsoritsikin'ny fo a. Dia talohan'izay isika niaraka tamin'ny bodikely tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe izay miandry anao a. Dia anisan'ny hira ankafizintsika ireny dia henona atolotra fitiavana be ho antsika moa izany. Dia lomena ora ianao mahery enina ambin'ny folo minitra izany amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro a, raha toa ka mila an'izay ora izay ianao. Mbola namana tiana trano moa no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Nao dia zanatrany ary ny fiarantsika amin'ny alalan'ireo hira trano moa izany a. Nao raha antsika somary ietsiketsika kely indray a, teo antsika nanaraka hira somary milamindamina, dia nao raha antsika nanaraka hira somary mihetsiketsika kely izy ireto a, fideranan'Andriamanitra avokoa moa izany rehetrarehetra izany a, na ny milantolanto a, ny mihetsiketsika rehetrarehetrarehetra ireny a, dia omena fahafahampoka avokoa isika rehetrarehetra fa maro amintsika ihany koa no hoe mankafy an'izay hira somary milamindamina, eo ihany koa ny sasany a mankafy an'izay hira somary mihetsiketsika izay a. Dia ndao mihetsika fahafahampo indray zany ianareo a mankafy an'ireto hira ireto a, fitiavana be ho antsika rehetrarehetra trano moa, hiaraka amin'ny katea be isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy hiala aminao a. Dia avy eo isika hiaraka amin'ry zareo ikrifa indray a amin'ilay hira mitondra lohateny hoe meva Jesosy. Menofinaritra trany tompoko.

izay ilay hira niarahantsika tamin'ry zareo ikrifa meva jesosy izay no lohateniny hira teo iny a dia talohan'izay antsika niaraka tamin'ry zareo a kate abe a tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy hiala aminao a anisany hira ankafizintsika ireny dia natolotra antsika teo a izany dia alohantsika hirary soa andefa ny firarintsoa antsika indray amin'ity sabotsy maraina itya no tsika irarosoan'ireo izay nanorina tokantrano vao amin'ity androany ity satria matetika rehefa zoma sabotsy a na lakamisy a dia marobe ianareo no misafidy an'izay hoe anorina tokantrano izay a fanamasinana ny fanambadianareo izay a dia miaraba anareo izay amin'ny anaran'i jesosy a dia jesosy kristy tompo any no anjaka feno asy tanteraka ao anatin'izany tokantrano vao natsanganareo izany a izay noentinareo eo amin'i jesosy moa izany a fanamasinana any am-piangonana any amin'ny toeram-panjakana sy ny rehetrarehetra rarosoa indrindra anareo izahay tsy adinony mirarosoa asy miaraba ihany koa anyireo izay mankalaza tsingerintaona naterahna amin'nyity androany itya maromaro ianareo no mankalaza an'izay tsingerintaona naterahnareo izay a miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy ihany koa izahay a mirary fety sabatra ho anareo a mirary ny fitahian'i jesosy kristy tompo any a ho aminareo a mandrakariva dia manaova fety sambatra miaraka amin'i jesosy hatrany moa izany a dia aoka ny mba lengany mba hiavao isan'andro an'andro amin'ny finoana ianareo a indrindra amin'ny fanolorantena ho amin'i jesosy a ny amin'izay tombonandro omenareo a omeny ianareo a izay dia tsy adinony mirarosoanao izay tsy salama no mandrehanay ihany koa amin'izao fotoana izao a na ao an-tokantrano ao a na ny amin'ny toeram-pitsaboana eny amin'ny hôpitaly eny izany a mirarosoanao indrindra izahay hoeto amin'i jesosy izany aretinao izany a matoki azy mandrakariva fa izy nefa mikarakaranao a ary izy any no anasitrana an'izay aretinao izay a analany rofina aretina rehetrarehetra izay mahazo anao a izay dia mankahery anao raha toaka mandalo ady sarotra mandalo olana mafisetraina amin'izao fotoana izao dia azadiny fa tsy adin' jesosy akory anao hitan'i jesosy io fahorianao io a hitan'i jesosy izany olanao izany a ny angatahan'i jesosy aminao dia ny fahatokisanao azy mandrakariva araka ny teny hoe aza matahotra fa mombanao aho matoki azy mandrakariva hoeto amin'ny olanao izany fahoriana manjady aminao izany olana mafisetranao izany a fa izy no andamina n'izay

Doraintsika naraka hira manaraka indray ary hiaraka amin'ny zareo akory ary lafa hazavana indray sika mety hira mitondra lohateny hoe tiako anao Jesosy tia, dia aorian' izay sika hiaraka amin'ireo zareo solofon'ny asa fahasoatsiadino avy ao fianarantsoa ho amin'ilay hira mitondra lohateny hoe kaiky anao ma Jesosy. Mena finaritra hatrany tompoko.

Angasitrantsika ireo to antoko mpihira izay nitondra tamintsika ny ireny hira mahafinaritra be izay narayntsika teo a ohatra zareo koraly fahazavana tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiako anao Jesosy a ary ilay hira farany teo a tamin'ny arahantsika tamindry zareo solofiny sia ny asa fa soa tsy adino avy ao a fianarantsoa ao a tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe kaiky anao ma Jesosy. Azadino fa rehefa tonga any amin'ny iraka ambin'ny folo mahery dimy ambin'ny efapolo minitra dia manaraka indray isika an'ireo antsosy filazana izay tsara ampahafantarina antsika indray amin'nyity sabotsy atoandro a ity. Rehefa tonga moa izay fotoana izay dia alefantsika eo ihan'izay antsosy filazana izay. Daloha izany anaraka hira indray isika ary hiaraka amin'ny aziona famonjena indray isika amin'nyity iray iray tia mitondra lohateny hoe mino aho. Mino finaritra hatrany tompoko.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvena Masinandraina, Fitandremana Morarano Antsimo, Fiangonana Morarano Antsimo. Faneva, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko faharoambin'ny folo andininy faharoa. Fetin'ny taranaka, ataony sabotsy valo sy alahady sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pifoazana izay tarihany zanaka ampielezana, misy ny asa sy fampaherezana, misy ny vokatra. Ny tolakandro, rindraky rakarakarai ny katelema sy ny sampana rehetra. Alahady sivy aogositra manomboka amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pivavahana ara litorjika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy. Aoka hifampilaza isika ny amin'izay fotoana izay ary entanina mba samy hitondra vokatra mba hanefana ny adidy. Izy varotra karakarai ny fiangonana hôtely vary amin'ny vidiny roa arivo ariary sy dimanjato ariary. Misy ny fanasana ra alina ariary. Anangana komitin'ny jobily isika ny asabotsy tolakandro. Ny vola azo dia entintsika hanatsarana ny trano fiangonana. Aoka mba samy hitondra mba afaka izany fivoriana izany isika rehetra. Mandra-peona reny amorarana tsika.

0: Jesosy.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania. Filiovana ndray kiba fitanemana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andiny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alady roa aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartana avaratry mania filiovana masinandraina fitandremana soalafadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ny Hebreo 10 ny andininy fahasivy amby 30 tapany A. Fetin'ny taranaka. Antsoina ny kristianina rehetra sy ny zanak'ampielezana soalafadray fa ny fetin'ny taranaka dia ho tanterahana ny alahady fa 30 ny volana aogositra 2026 ao amin'ny sekoly loterana farimbona manomboka amin'ny 6 maraina ny fanompom-pivavahana ara-liturjika. Isy ny fiantsoana isan-taranaka, isy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny sakafo piraisana izany. Ny ezaka amin'izany dia efa mitana ny tranom-pitandremana mariana fa noho ny fifandrifin'ny fivoriana maro samihafa dia nahemitra amin'io daty alahady fa 30 ny volana aogositra io ny fetin'ny taranaka izay iarahantsika manatanteraka. Koa dia manantena ny fahatongavantsika maro tompoko voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny pastora sy ny braoan'ny zanak'ampielezana.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania FLM mboy manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandany Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:8b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026 ao amin'ny FLM mboy manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy ray aogositra amin'ny 10 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feno filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia. Misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana. Koa tongava maro iarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania filiovana Antsirabe atsimo fiangonana vinanondry fetin'ny taranaka FLM vinanondry faniva ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra Romanina 5:2-5 riavana tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka koa dia manasa ny kristianina ny zanak'ampielezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 2 aogositra 2026 manomboka amin'ny 8 sasa maraina ny fanompom-pivavahana ara-litorjika hisy ny rotsabalopy fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ezaka amin'izany dia ny karon'ny fiangonana. Mandra-piona any vilanony ny pastora tianjanahary teny misaotra.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratr'Omania, Filiovana manodidina andraikiba, Fitandremana ambomandray, Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro, Hagai toko faharoa andiny fahasivy tapany B. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa enina ambin'ny folo ny volana aogostra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao misaotra tompo. Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratr'Omania, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Iavomalaza, Fiangonana Iavomalaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akay toko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fangalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny folo ora maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny valo ora alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny Katelema sy ny FTL ao an-toerana. Alahady roa aogositra amin'ny sivy ora maraina, fanompom-pivavahana ra litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hotely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amitana ny fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e!

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodoparitana Varatsomania filiovana andranomanelatra fitandremana Imerimandroso fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako koa i Jehovah, tompony maro. Ny pastora, ny kometa, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny Sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana nyfandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny koral ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ray liturgie sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiantsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, Fleuvana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety, Fetin'ny Zanak'ampelezana FLM Antanety Soavina. Ny fanefa, ny fahendrena dia amarin'ny asany. Matitoko faraky ambin'ny folo, andiny fa sivy ambin'ny folo tapany bi. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny biron'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalaza antsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady fa 5 volana Aogositra 26/2. Manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotoanio ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakarain'ireo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo dia entina anatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 15 taona ny fiangonana ny 5/23/2023. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroananareo hiara-miombam-bavaka sy anome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peo anary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny braon ny zanak'ampielezana.

Fiangonana Luterana Malagasy sy notapartany Varatrimania, Liovana Masina Andraina, Fiangonana Fiarenantsoa Belazao. Faneva Kristy Jesosy no fehizory indrindra. Efesiana 2:20b. Fetin'ny taranaka zanaka ampelezana ezaka W. Antsoina isika zanaky ny Fiangonana Luterana Fiarenantsoa Belazao mba samy ho tonga eny an-tanindrazana avokoa hankalaza ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 5 Aogositra 2020 fidirana amin'ny 5 sasany. Ezaka W1 Fiangonana no hataontsika amin'izany. Koa entanina isika rehetra mba ho tonga maro eny an-tanàna. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny pastora sy ny komity. Fidirana amin'ny 5 sasany. Ezaka W1 Fiangonana no hataontsika amin'izany. Koa entanina isika rehetra mba ho tonga maro eny an-tanàna. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny pastora sy ny komity.

0: Salamabwimena.
1: Ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitrareo, ary ianareo oloko. Levitikosy toko fahenina amby roapolo, andininy faharoambin'ny folo.
0: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny Salamabwimena Antsirabe manerana ny osy.
1: Mba ho tonga iara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady roa aogositra 26 manomboka amin'ny 8 sasamaraina.
0: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
1: fanompom-pivavahana litorjika,
0: asa sy fampahirezana,
1: batisa sy mariazy.
0: Ny tolakandro kosa dia isy rindrakira lehibe tonto saintsanta fitoriana sy ny VLM
1: ary ny piramento milaly.
0: Alahady roa aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina,
1: fanompom-pivavahana litorjika,
0: rotsam-pahalompisan-taranaka,
1: fararana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo agape hafanain'ny piramento milaly.
0: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranom-pitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
1: Mandra-pionana tanindrazana e! Fiangonana Loterana Malagasy, Fileovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:75. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ary ny fotoanantsika e! Alahady 2 Aogositra 26 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pionana tanindrazana e!
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zaikabe efa 8:00.
2: Efa nahitany tompo aho. Jaona 20:20, ny 8:20 tapany.
0: Eo ambany fitarihan'ny foibe FLM, eo ambany fiahinan'i Ramatoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana,
2: ny foibe FPL dia faly manasanao anatrika ny zaika be 8:20 izay ho tanterahinao amin'ny synodam-paritany fierena Toliara ny 10 ka hatramin'ny 19 aogositra ao amin'ny kianja metra Kira.
0: Isam-potoana dia isy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
2: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,300 ariary, lambahoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny 5 taonan'ny FBL.
0: Eo ihany koa ny andro ny sinoda izay hanatanterahana isa-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hitamaso.
2: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tony dia isy ny fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahin-dra matoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahin-zakabe.
0: Tongava moara ro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, mandra-piona ny amin'ny sonodam-paritany.

0: fiangonana loterana malagasy sy ny departana avaratra mani sampana katelem
1: ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay levitikus toko fahenina amin'ny roapolo andiny fahenina tapany a
0: saika fatana amin'ny dimapolo taona ny katelem spam atao amin'ny filevana betafo ny efatra ka hatramin'ny sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany
1: talata efatra aogositra maraina fitaom-pivavahana fanokafana sady fangatam-pitahiana ho amin'ny fivoriany nisy ny asa sy fampaherezana
0: isam-potoana dia izy fampianarana soratra masina anjapiderana anja sy roa zapalopy ary fanatanjahantena

0: Izmay fitokosotra maraina ny andron'ny tony angatelem spam.
1: Falokosotra maraina kosa ny andron'ny filohan'ny spam.
0: Alahady 7 Aogositra amin'ny fitora maraina. Filarambe mamakivaky ny tanàna mipetafo.
1: Fitaom-pivavahana raha letorjy sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana mipetafo e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazana tsara.
3: Iray ao anatin'ny faritra efatra amby roapolo mampiranarena sy ny fahaiza-mamorona, tsy izy zany fahivadinankaratra.
4: Tanyny famokarana, tanyny tatsaha, mpandraraha, mamokatra ho an'ny rehetra.
3: Tanyny lova sy ny kolontsaina, mampiray mamalagasy, asa tanana sy talenta.
5: Toerana iray ahitana hatsaran-tany, fahadoniana ary tsy akefa tsy manapahana.
6: Ainga avao amin'ny fampahisoana maharitra.
7: Akory aby!
8: Ao fi!
9: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
10: Hetsika lehibe hanandratana ny toekarena eto vakinakaratra.
11: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
12: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao.
13: Hetsika maro no isy mandritra ireo efatra andro ireo.
14: Riva oka ny vakinakaratra, faly ny arahabantsika rehetra. Embolana lasa izay no niarahantsika teto. Hitako hoe tena mbola tsy ampy ny fotoanany mpanera serana. Izany indrindra no hikarakarany faritra ny bakirany enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanterahina manomboka ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Fotoana io hiaonantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity, mifampizara isika, mifanakalo, samy mitondra aneo ny mahavakinakaratra amin'ny vakinakaratra. Maro ny hetsika ho karakaraina ho amanentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatra andro io. Amin'ny tray izany miaona.
15: Aody ry vakinakaratra sy ny manodidina.
16: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
15: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
16: koaka, sempotra,
15: aretinaty, goty,
16: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
15: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
16: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
15: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
16: Toerana
15: boksa 22 galerie commerciale fivavahana santer tsarasotra e.
16: Fifandraisana 0345 816 04,
15: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Izay no mahakasika ny antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika tamin'ity atoandro ny sabotsy voalohan'ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 ity indray ankasitrantsika ny rehetrarehetra izay niara ny fandrimbonana nanateraka an'izay antso sy filazana izay efa mahery valo minitra sady loha zany amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro andao alohantsika hanaraka avy hatranny fandarana manaraka dia ny alimanaka izany a dia rehefa avy eo indraintsika miveriny tondao ary
1: alimanaka fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary siva ny fiangona loterana malagasy
1: lova soa katse
3: anio ray aogositra valo amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo nandefa mpampianatra telo lahy voalohany ho an'ny ibetsiry any sakalava ny conférence ny fiangonana niaraka tamin'ny missionnaira nms na ny norvegian missionnairi society fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo nodimandry tao saint denis tany la réunion i andriamatoa josefa andrianevravelona izay sady mpitandrina no sady mpamorokira ihany koa no fantatry ny maro amin'ny famoronan-kira indrindra ao amin'ny ffpm fito sy sivanjato sy arivo daty manamarika ny fisian'ny skotisma io daty io no lasy voalohany no karakarainy Pearl Harbor tany angletera ka ny ray aogositra fito sy sivanjato sy arivo no velona ny anjombona manambara fa misokatra ny lasy tamin'io fotoana io ireto misy santiona ny bokyny soratany bipi tena mahakasika sy miraikitra ny mahasokoto aids of scotin for boys izay niparitaka eran'izao tontolo izao ireo boky ireo indrindra fa lay scotin for boys izay nadika voalohany tamin'ny teny frantsay hoe l'éclaireur teraka teo ary ny skotisma ka ny daty ray aogositra fito sy sivanjato sy arivo daty nanaovana ny lasy voalohany no nanambarana ny fisiany sy ny fijoroany marina fa mbola natokana ho an'nyzazalahy izy io ary boy scout association no anarana ny entiny tamin'izay ary tao grande bretagne sy irlande no nisy azy enina amby roapolo sy sivanjato sy arivo nahaterahany pastora razafy mampanana charles nampianatra tao morarano tao anjonony be antsirabe izy ny taona dimampolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny taona telo amy dimampolo sy sivanjato sy arivo nianatra tao amin'ny kolejy ivory fianaratsoa ny taona telo amy dimampolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny taona fito amy dimampolo sy sivanjato sy arivo voatendry hampianatra tamin'ny efapolo lahy tao masinandraina tamin'ny fito amy dimampolo sy sivanjato sy arivo tamin'ny andro nampianarany tao no ny atombohany kilasy fiomanana mpitarika kristiana tanora ary tao ihany koa no tenany no nitarika sy ny aina izany valo ambe fapolo sy sivanjato sy arivo andro volamena ny taona valo ambe fapolo sy sivanjato sy arivo tao Ambatovinaky Antananarivo satria ny nitokanana ny ry hampiangonana izay nataony surintendant Bosher Kotz ny efatra amy valopolo sy sivanjato sy arivo nodimandry irandriamanambola josefa tao antsiriribe izy no mpampianatra voalohany nanokatra ny sekoly cour moyen any pastora abel paro tao amin'ny fiangonana loterana antsiriribe
1: alimanaka
2: oh,
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonany loterana malagasy
1: lovasoa katse

izay ny amin'iny fandaharana alimanaka izay narantsika teo iny ankasitrantsika ny iray amandreny pastora Ivy Razafiarison taleny foibelotarana momba fifandraisana tondra tamintsika n'izay tsara ho fantatsika makasika ny datin'androandroany dia ny voalohan'ny volana aogostra izany. Ianareo andao indray alohantsika naraka irarayindray hiaraka amin'ny rado raholy arotsondray isika amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe mpananganay. Mino finaritraritra ny tompoko.

Izarantsika raha dora olo arsoa, tondra tamintsika ny hira teo iny mpananganay. Izay no lohatenin'ilay hira teo. Efa mahery 8:30 minitra izao any amin'ny 10:00 ora atoandro. Raha toa ka tratrany eo ampisakafoana ianao dia mirary ianao azo tomany izahay eto amin'ny onjabeo. Somary efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa moa ny tenako amin'izao fotoana izao satria efa lasa dia lasa ihany ny fotoanantsika. Dia aloha ampatsahivona anao indray ireo fandaharana izay ho arainao miaraka amin'ny radio feo filazantsara moa izany. Rehefa tonga any amin'ny 8:30 ora sy sasany dia manaraka indray isika ny fandaharana Kristina Otorinay. Rehefa tonga any amin'ny 1 ora sy sasany dia manaraka indray isika ny fandaharana ny feo fifoazana enoy ny feo ny azavady izay farahintsika rehefa lakamisy moa izy io. Rehefa any amin'ny 3 ora any isika manaraka ny fandaharana fanaovana ondroka, ary amin'ny 3 ora sy sasany isika manaraka ny fandaharana ny feo fifoazana, ary any amin'ny 4 ora any isika manaraka ny fandaharana vavolombelona koa ho izay hiarahantsika amin'ny zoky kely hatrany amin'ny 10 ora alina moa izay fiarahantsika amin'ny zoky kely izay. Enareo ety famaranana ny fiarahantsika izao dia andeha ny tenin'Andriamanitra izay ny fampizarantsika tary ampanomboana ny fiarahana tereno menantsika indray zarana amintsika indray aty ampamaranana n'izao fiarahantsika izao atao amin'ny Isaia 53:10 dia ny 1 hatramin'ny 5 izay. Isaia 53:10 ny 1 hatramin'ny 5 toy izao vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ankehitriny ry Jakoba, ho izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely, ho aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lehilafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'ny Israely, mpamonjy anao, omeko ho avitra ao Egipta ary Etiopia sy Seba hosolonao, satria mahalala io masika ianao. Eny, be nivoninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko hosolonao, ary firenena hosolony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranako avy any antsinananao, ary avy any andrefana no anangonako anao. Amen. Dia farany eto indray izany no fiarahantsika ry mpianavana, ry mpianajana amin'izao fotoana izao. Ankasitrahako ianao any amin'izay fiarahanao tamiko teto isika no hifandao, fa ny tompontsika dia miaraka amintsika mandrakariva, ary izany tenako no hisaraka amintsika ihany koa, fa ny onjam-peontsika dia mbola hiaraka amintsika hatramin'ny 10 ora alina izay. Aza dinony fotoana izay fanomezan'i Jesosy aminao rahampitso amin'ny miarala tabatra aminy indray amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny fandehanana ny am-piangonana, ny fiaraha-miangonana am-piangonana moa izay. Ny namana tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika, mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra, mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika mandrakariva. Veloma tompoko.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namisany ity fotoana ity an, azo isika miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao. Dia mpifaliana tokoa no iarabana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manjotsy tapaka izao fandarana Kristy no torinay izao. Mialohan'ny hanombohantsika ny fotoana dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ray sy zanaka ary fanahy masinao no ny fitiavanao anay, ka misaonao ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao. Misaotra anao no ny fisairananao aminay isan'andro ka hikolokoloanao anay sy hitezanao anay amin'ny lafim-piainana rehetra ka matoy izao anay. Dia mifona aminao izahay mamindra fo ka mamelaha ny elokainy amin'ny fahotana rehetra izay vitanay a teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha eny ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masinao, ianao ny anao amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba azahoanay misaintsaina mandrakariva ny sitraponao, azahoanay misaina mandrakariva ny amin'ny teninao izay lalana tokony hisoranay ka afantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia tario lalan'izay fanahy masinao ahay andeharaka ny sitraponao ary apetraka aminao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro hanio ity any dia izay voasoratra ato amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita izany dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry malala, aza mino fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy, ary ny haino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Amen. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay banjintsika amin'ity andro anio ity an dia ny hoe mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka. Mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka. Rehefa mijery izao tenin'Andriamanitra izao isika riavana dia tena be dia be ny lesona izay tokony fantatsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra indrindra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Tao amin'ny testamenta taloha moa sy ny tatiorina ny izany dia misy olona izay miambo ho mpaminany, miseho tamin'ny anaran'Andriamanitra izy ireny na tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa aza amin'izao andro ihany antsika izao hoe, nefa tsy mba nandray teny na fahefana avy tamin'Andriamanitra izy ireny. Jerentsika ohatra Isaia, Isaia mpaminany, mpaminany Jehovah, dia tena ny teny mafy mihitsy izy a an'ireo izay nilaza ny tenany ho mpaminany, nefa dia sandoka ihany.
hoy izy ato amin'ny Isaia toko fasivy andiny fa efatra ambiny folo dia ambarany eo fa ny mpaminany izay milasa ny tenany ho mpaminany kanefa dia mampianatra lainga dia mpaminany sandoka. Zay no hitatsika rehefa tena dinihana lalina ny tiny ambara. Ary tsy Isaia mpaminany ihany fa ao koa Jeremia. Jeremia mpaminany izy indray ihany dia tena nitaraina mihitsiny izy tamin'Andriamanitra fa nisy mpaminany izay naminany lainga fa nanondro ny torohevitra mandiso lalana izay nataon'izy ireo teo ny fiarahamonina tamin'izay fotoan'izay. Jereo ngeny Jeremia toko fahadimy andininy fa raika amin'ny telopolo. Ao koa ny Jeremia toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Kanefa rehefa dinihantsika lalina famitinana ihany no ataontsika moa dia tsy Isaia na Jeremia ihany fa dinio koa ny amin'ireo filazany ny mpaminany hafa na ny mpaminany professionnel izany mpaminany lehibe na ny mpaminany klasika ny mpaminany kely na ireo mpaminany talohany ireo mpaminany lehibe ireo dia ahitantsika filazana ihany koa isan'izany ry Hosea mpaminany ry Mika mpaminany Zefania ry Zakaria. Dinio tsara nge ny teny izay hitantsika to amin'ny Hosea toko fahasivy a andininy fahavalo fa miresaka mahakasika ny amin'izany faminaniana sandoka na mpaminany sandoka izany a Hosea mpaminany. Tahaka an'izany koa ny Mika. Mika hita ao amin'ny asa soratra ny ao amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy dia manambara iny koa izy ny amin'izany mpaminany sandoka izany. Ary Zefania ato amin'ny boky izay nosoratana iny koa ato amin'ny Zefania toko fahatelo andininy fa efatra dia mbola milaza sy ahitana teny izy fampitandremana mikasika ny amin'izany mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka izany. Ary tsy izy ihany fa maro ho isika no ahitana n'izany teny izany a ato amin'ny testamenta taloha. Kanefa tsy ny testamenta taloha ihany fa araka ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsiny dia tena nananatra ny mpianany mba hitandrina tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Jereo tsara nge ny Matio toko fahafito ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Matio toko fahafito andininy fa dimy ambin'ny folo sy ao amin'ny Matio toko fahefatra ambyroapolo andininy fa efatra ambyroapolo. Raha todiantsika kely ny fanambarana ato amin'ny testamenta taloha ny mpaminany izay voalaza ato amin'ny mpantsaka voalohany toko faharoa ambyroapolo andininy fa enina dia voalaza mazava tsara ao fa mpaminany Bala izay sampy izay notomponin'ireo olona tamin'izay fotoana izay ary nanana mpanompo sy mpisorona ny Bala izy tamin'izany fotoana izany. Vakio a ny mpantsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy fa efapolo. Ireo rehetreo a dia tsy hafa fa mpanao raharaham-pivavahana ireo mpaminany Bala reo nefa tsy ho an'ny Jehovah ny nanaovana an'izany fa ho an'ny sampy izay tompoiny dia Baala zany. Fa raha mijerintsika ny hoe fa inona moa ny antikristy, betsaka ny fampianarana mahakasika ny amin'izany a ato amin'ny Baiboly. Fa ny hevitry ny teny hoe antikristy dia tsy hafa fa mpanohitra an'i Kristy na Kristy sandoka. Milaza ny tenany ho Kristy izy kanefa dia sandoka retsika izany na any amin'ny firenena ny Kamerona izay manao pratika mihitsiny ty Kristy sandoka ity mandeha ny ambony farihy dia manana mpianatra. Tsy izy ihany fa na eto Madagasikara aza dia misy koa nilaza ny tenany fa ho Kristy e nefa Kristy sandoka. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia zao samy horesin'ny Kristy avokoa ireo izay milaza ny tenin'ny Kristy ireo amin'ny farany.
teny tsy de hita loatra ato amin'ny baiboly hafa mantsiny a ny ato amin'ny baiboly a ny teny hoe antikristy afa tsy hitatsika ato amin'ny fampianaran'ny jaona ihany jaona apôstôly zany a indrindra izay nosoratan'ny jaona ato amin'ny jaona voalohany toko faharoa di ahitatsika ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo dia tsy izany ihany fa amin'ny jaona toko faefatra iny koa ny andininy fahatelo a sy ny jaona faharoa toko faharoa ny andininy fahafito azotsika diniana manaraka ny teny hoe antikristy fa raha fitinitsika izao tenin'andriamanitra izao dia mampitandrina antsika mitandrema fa maro ireo mpaminany santoka izay misy sy tonga eto amin'izao tontolo izao fa rehefa diniantsika tsara izao tenin'andriamanitra izay ambaran'ny jaona apôstôly izao dia ny jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina dia manambara indrindra ny amin'ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana tamin'ny andron'ny jaona mantsiny a dia maro ny olona nampianatra sy ny toroteny ary naminany tamin'ny fanahy maro samihafa zany hoe nisy karazana fifoazana karismatika hafahafa tamin'ny andron'ny jaona apôstôly ary toka torak' izany koa any amin'izao vaninandro izay iainantsika izao a ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tokony handinika ny teny tsirairay izay ambaran'ny olona isika ahoana no andiniana zany dia amin'ny alalan'ny fampitahana azy reny amin'ny izay voasoratra ato amin'ny baiboly dia andeha milaza ny tena nisy fa hoe irak'andriamanitra kanefa ny ataony tsy maneho ny izay maha irak'andriamanitra azy ndraindray de miteny izy fa hoe zao no teny avy amin'i jehovah izaho no mpaminany faminaniana avy amin'i jesosy kanefa rehefa diniana mifanohitra amin'ny fiainany an-davanandro sy izay teneniny ny zavatra lazainy eo amin'ny fiainana izany no afantanantsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no itenenany raha ohatra ka tena avy amin'andriamanitra tokoa izy nilaza jaona eto fa tokony izana toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra na tsy avy amin'andriamanitra zany ka ny tiany jaona apôstôly ho lazaina amin'izany de ny hoe tsy maintsy zahantsika toetra izay lazainy ilay fanahy ao amin'ilay olona milaza ny tena ny fampaminany tsy maintsy diniantsika atrany a ny teniny izay milaza ho miteny amin'ny alalan'ny fanahy satria maro ny mpampianatra sy ny mpaminany santoka eto amin'izao tontolo izao ary miezaka hatrany izy ireny a hamitaka antsika jereo tsara ny voalazan'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo sy ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amin'ny telopolo de miangavy ianao mba hamaky ireny andiny tsoratra masina zay tononina ireny tamin'ny andron'ny jaona dia vao avy nosoratana ny boky sy ny epistily samihafa tao amin'ny testamenta vaovao tsy mbola voatambatra ho boky ray izy ireo tamin'izany fotoana izany tsy mba afaka namaky manontolo ny testamenta vaovao ny mpino izay nanoratan'ny jaona ity epistily ity noho izany dia fomba tsotra ahafantarana izay mamantatra fanahy marina sy fanahy santoka ary mpampianatra marina sy mpampianatra santoka na mpaminany marina sy mpaminany santoka no omeny jaona azo ireo eto amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izay novakitsika izao hoy izy ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo jesosy kristy no avy amin'andriamanitra ary tsy jaona ihany milaza zany fa paoly apôstôly ihany koa de efa nanambaran'izany eto amin'ny korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny jaona faharoa
toko fahafito moa mazava ho azy zay. Izay ambaran'ny olona momba an'i Jesosy Kristy no tena zava-dehibe riavana, indrindra amin'ny famantarana na avy amin'Andriamanitra ny fanahao aminy na tsy avy amin'Andriamanitra. Petraka ny fanontaniana, iza ary Jesosy Kristy tompo? Iza ary Jesosy Kristy? Tsy misy fanontaniana lehibe sady mahamaika mihoatra noho izany eto ambonin'ny tany, dia ny fiezahana mamantatra mandrakariva hoe iza moa Jesosy. Tsy tamin'ny androntsika amin'izao ihany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no efa nisy zany fanontaniana izany hoe verinareo ho iza moa ny zanak'olona. Dia samilaza ny mpianatry Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izany. Dia takizany koa amin'izao vaninandro iainantsika izao, na tamin'ny vaninandro ny iainan'ny Jaona apôstôly, iza ary Jesosy Kristy? Koa izao a no valiteny, Jesosy a dia Andriamanitra tonga nofo, sady olombelona izy no Andriamanitra. Izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy dia misy natiora anankiroa tsy azo saraina, dia ny maha olombelona azy sy ny maha Andriamanitra azy. Olombelona zato isan-jato izy, kanefa Andriamanitra zato isan-jato ihany koa. Tsy fanahena findra tamin'ny olona ary ny verina nankany an-danitra ihany Jesosy, fa Andriamanitra tsy toha izay naka ny endrika olombelona ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao 2000 lasa izay a. Io olona io ihany no niakatra tany an-danitra, ary io olona feno voninahitra io dia Jesosy Kristy, na i Jesosy Kristy dia velona amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Dia ahoana ozy ny Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo? Ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Rehefa tonga olona nefa Jesosy dia tsy nijanona hatreo ny maha Andriamanitra azy. Andriamanitra tonga nofo izy, izany hoe naka ny endrika olombelona, ary mbola toy izany ihany koa mandraka ankehitriny vakio tsara ny Jaona toko voalohany andinin'ny 15, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Mazava ny teny Hebreo hoe davar, ka ny teny hoe davara dia eto milaza ilay teny tonga nofo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo a dia mamelabelatra mikasikany amin'izany koa Paoly apôstoly. Noho izany, izay rehetra mahalala any Kristy no tena manana ny fanahin'Andriamanitra, ary manana ny tena finoana. Arak'izany, raha fihezina izay voalaza dia misy fomba tsotra amantarana ny karazana fanahy ao amin'ny olombelona, ny karazana fanahy miasa ao amin'ny olona. Dia anontanio azy ny heviny mikasika an'i Jesosy. Ny valiteny omeny no amantarantsika na tena fanahin'Andriamanitra no ao anatiny na tsy fanahin'Andriamanitra. Dia hoiny andinin'ny fahatelo eto, ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly na satana. Mety tsy ho zakan'ny olona ny filazana an'izany a, kanefa marina ka tsy maintsy lazaina sy ambara izany. Fanahy roa ihany no amin'ny olombelona, dia ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy sy ny fanahy izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy tompo. Ireo karazana fanahy roa ireo no mibaiky ny fanahin'ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy Kristy tompo, dia hahafantatra azy izany olona izany, zany hoe hahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy tsy manaiky an'i Jesosy Kristy, dia tsy mahafantatra an'i Jesosy izany olona izany.
ny olona manaiky an' Jesosy no naterak'Andriamanitra ary mahazo ny famonjena sy hovonjena. Fa ny olona tsy manaiky an' Jesosy kosa dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra nateraky ny devoly izy ka ho very mandrakizay any amin'ny farimy rehetra avy. Izany riavana no antony mahamaika ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy asa lehibe mihoatra noho ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy dia tsy tonga no fotsiny ihany toy ny maro hafa, fa tena ilay Andriamanitra velona tonga no fo izy. Sandoka avokoa izay ankoatra azy, fa solotena ny fanahy mamitaka fanahy ny antikristy izay voalazantsika tery aloha araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo ambiny folo, avy amin'ny satana avokoa ny fanahy mamitaka rehetra toy izany, ary eo ambany fahefany raha teo. Eto amin'ny andiny fahefatra dia manambara ihany koa fa hoe efa maharesy ireny hoy ny teny eto, isika ny tena ambaran'izany, isika izay avy amin'Andriamanitra dia efa naharesy ireny fanahy mamitaka izay tsy hafa fa ny antikristy ireny. Efa naharesy ireny isika ary mitohy mandresy azy hatrany hatrany. Ilay iray izay ao anantsika dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Na ny fanahy iny dia ny fanahy masina izany, monina ao anantsika amin'ny alalan'ny fanahiny a Jesosy Kristy Tompo. Ilay iray izay ao amin'izao tontolo izao kosa dia tsy hafa fa satana na ny devoly izay lohan'ny fanahy ratsy sy fanahy mamitaka rehetra, izay ilazan' Jesosy hoe andian'izao tontolo izao. Izany ny antsoan' Jesosy ny satana araka ny Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fa raika amin'ny telopolo. Lehibe noho satana sy ireo fanahy ratsy miaraka aminy rehetra Jesosy Kristy Tompo. Aoka isika mba tsy hiteny mihitsy hoe vitsy loatra izahay, malemy loatra izahay e. Eny e, mety ho vitsy isika amin'ny isa raha mitahany ny atao hoe mino sy tsipino eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy kely kosa amin'ny hery satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Noho izany isika dia mahery lavitra noho izy ireo, manana ny herin'Andriamanitra rehetra isika miaraka aminy mandrakariva isika. Eto amin'ny andininy fahadimy dia manambara Jaona apôstôly ny fanahy mamitaka, izany hoe ny antikristy rehetra, ny mpampianatra sy ny mpaminany amin'ny fivavahana hafa rehetra, ny mpaminany sandoka, ireo rehetra ireo dia avy amin'izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao izy ireo ary tian'izao tontolo izao ihany koa. Vakio anie Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny zavatra mikasika ny amin'izao tontolo izao no firesaka ny mandrakariva, ka izany a no mahatonga n'izao tontolo izao ankafy azy sy ho ti azy mandrakariva. Mamarana Jaona apôstôly eto amin'ny andininy fahaenina, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra dia ianao zany, isika rehetra zany, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona mihaino antsika ary manaiky ny tenintsika dia avy amin'Andriamanitra izy. Raha misy kosa mandany tenintsika dia tsy mba avy amin'Andriamanitra izy. Vakiny Jaona toko fahavalo andininy fa fito amby efapolo. Izany ny fomba hafantarantsika hoe iza no manana ny fanahin'ny fahamarinana, zany hoe ny fanahy masina zany, ary iza no manana ny fanahin'ny fampivoliana, fanahin'ny demoni zany. Ny fanahin'ny fahamarinana dia anarana iantsoana ny fanahy masina araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa fito ambin'ny folo.
tsy mety manaiky ny fanahy masina izao tontolo izao, zany hoe ny olony izao tontolo izao, satria izy ireo tsy afaka ahafantatra ny marina ny fanahy mamitaka na ny fanahy ny fampivoliana no akatoaviny, ka voafitaka izy ary mandeha ao amin'ny maizina. Tandremo ary havana ny amin'ny mpaminany sandoka, mitandremo fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy eto amin'izao tontolo izao. De hoy Petera apostoly famaranantsika azy hoe, koa tandremo fa ndrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy anareo, ka ho lavo amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aoka ry isika azoty hianatra ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompo, dia handresy amin'ny fanahy mamitaka rehetra izay mielopatrana manerana n'izao tontolo izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosoromay.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Henoy feo
1: sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo
1: fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
3: Henoy feo
2: Henoy feo
4: Henoy.

ravoravoam jehovah ianao dia omeny anao izay irin'ny foninao. Salamo 7:30.

Te ampitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra n'aiza n'aiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Mbala tsara e! Ampifaliana indray no iarabanantsika piaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony, atolotra ny sampanasa feon'ny filazantsara, eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Ornelli no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosan'ny fandaharana Rakotomiaina Falson Gersan. Anisan'ny programa tena andrasantsika tokoa rehefa faran'ny volana tahaka izao ny antsapanahy izay atolotra eto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny antsapanahy atolotra antsika androany dia mifototra amin'izao lohahevitra manaraka izao: fanirahana sy fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa dia mirarentsika hiain'ny finaritra ry tompo.

0: ke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko fahatelo ny andininy fahaenina.
1: Hira, ekeko ny hitsia, ka te ambadivinaky.

0: aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Romanina toko faharoambinifolo ny andininy faharaika amin'ny roapolo.
1: Hira tsy aleo ve, feon'ny finoana androibe.

0: fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra. Lioka toko voalohany ny andiny fa fito amin'ny telopolo.
1: Hira volandragnahariko, koraly militaira Lova.

0: aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsia, makahalany ratsy mifikira amin'ny tsara. Romanina toko faharoambe folo ny andininy fahasivy.
1: Hira fitiavana mamy, feon'ny famonjena FLM tsiroano mandidy.

0: tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Salamy fahazato ny andiny ny fahadimy.
1: Hira tsara fanahy, kanto ny fanantenana, 67 hektara.

Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azona roso antsika tamin'ity andro anio ity. Toy ny mahazatra rehefa faran'ny volana tahaka izao dia antsapanano entina amintsika mpiaindro. Anio dia fanirahana sy fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra no lohahevitra hifotorana izany antsapanahy izany. Antenenay fa nazahoanao vatsy sy nentanim-panahy ianao teo am-pianoana izao fandaharana izao. Ornelina nanolotra ny fandaharana ary miarana natontosa Rakotomiaina Falson Gersin. Dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko manantena indray izahay mianadahy fa hitafatafa aminao amin'ny heriny toy izao. Veloma mandrapitafa tompoko da iny Jesosy isika rehetra.

Dia ampitombony fahalalanao am'Baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny Baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 032 75 264 33 032 75 264 33 Nani 038 76 330 40 03

0: Ampandry Antananarivo, boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feuni Filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nonary ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: fiangonana loterana malagasy fikambanam-behivavy loterana zaika be fa valo ambin'ny folo
1: efa nahita ny tompo aho efa nahita ny tompo aho jaona toko faharoapolo ny andiny fahavalo ambin'ny folo tapany
0: eo ambany fitarihan'ny foibe FLM eo ambany fiahinitra matoa Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fa loterana malagasy fikambanam-behivavy loterana zaika be fa valo ambin'ny folo
1: efa nahita ny tompo aho efa nahita ny tompo aho jaona toko faharoapolo ny andiny fahavalo ambin'ny folo tapany
0: eo ambany fitarihan'ny foibe FLM eo ambany fiahinitra matoa Eliza Randrianirina

0: trano ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
1: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary, raoby 5000 sy 3000 ariary, lambahoany 3000 ariary ary boky fintina momba ny 50 taonan'ny FBL.
0: Eo ihany koa ny andron'ny sinoda izay hanatanterahana isan-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hita maso.
1: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tonia dia iso fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra matoa Elizarandriana iriny vadiny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahiny zakabe.
0: Tonga avamoara ro voninahitr'Andriamanitra irery ihany mandra-piona ny amin'ny sonoda-paritany.

Yara mfafaka isi gerete. Msoto nao sente mantu, rambula meno ndrezi ofton zao wafa naima ndente nao. Ndente nao zemtarika naima ndekarifa, amnisikia ina na marna, ampanarana nchita punao. Kiampenar zaya mnelala nfana no masna, ba anaraka nchita kau, amzereta penar na wunai amnelala ntente nao. Faisan maasua, sumatsara nferenera rambula meno mpitamti zai. Amnenaran zesusi, amen. Ampifalina ndere avana no nokomanao famnelalan zao tizarana ni tenandriamanitra izao miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka tamin'ity fandarana ity ny tenandriamanitra zarantsika ary dia ny Jakoba toko faharoa any andininy voalohany Jakoba toko faharoa andininy voalohany toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy ry rahalahiko aoka tsy asiana fizatavan'olona ny finoanareon'ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Ireo masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rehetrika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Manao miresaka ny amin'ny fankatoavana sy ny fampiarana ny tenin'andriamanitra ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Amampitandrina ireo mpamaky ny taratasiny ny amin'ny fanavaka vahana izy. Izany no hitantsika velarina amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazany mivantana hoe aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo hoy izy, satria mandinika zava-misy izy ireo dia mahalala sy mahafantatra ny zava-misy tamin'izany ka dia manao izao fananarana izao izy: mandika ny tenin'andriamanitra ianareo raha manao izany fizahatavan'olona izany. Dia mbola tenenina mandraka ankehitriny koa izany, satria mety ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana maro ankehitriny ny fanavaka vahana sy ny fizahatavan'olona eo amin'ny fifandraisana ara-piangonana amin'ny zavatra izay misy amin'izao fiainana izao. Fizahatavan'olona dia tsy hafa fa ny hoe mijery tavan'olona dia hitongilana manokana amin'ny olona iray noho ny harena na ny faripiainana na toerana misy azy eo anivon'ilay fiarahamonina itenenana azy izany. Raha teny manao izany ary izany no antony naovana izao fananarana izao, ireto no antony ilazana ny maharatsy azy. Dio tsy mahafaly an'Andriamanitra izany, tena tsy akasitran'Andriamanitra ifizatavan'olona amin'ny fanompoana azy, indrindra raha lazaina ho fiarahamonina vaovao endriky ny lanitra ny fiainana kristiana eto amin'ity tany ity, de tena tsy akasitran'Andriamanitra mihitsy fa tsy mahafaly azy ifanaovany ny fizahatavan'olona, satria Andriamanitra tsy mijery izay ho an'ny ety ivelany fa izay ho am-po izany no dininy, fa tsy mahafaly an'Andriamanitra.

andriamanitra ny fizadavan'olona. Ka aza mitoetra amin'izany, aza miaina amin'izany, aza mivelona amin'izany, aza tamana amin'izany raha mbola atao hoe koa isan'ny fiangonan'andriamanitra ianao. E tsy mampety azy koa de zao ti ny tena fitiavana ny olona rehetra no manosika hanao zany. Ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia tsy azo atao zany, toerina eto zany, lazaina eto zany mba tsy hiaina ny fiangonana, tsy hiaina ny mpanompon'andriamanitra amin'izay hahafahany mifanerasera sy mifandray amin'ny karazan'olona rehetra zay miditra eo amin'ny fiangonana. Tsy ny tena fitiavana ny olona no manosika anao zany. Tsy ny olona rehetra no an-tsaina amin'izany fa apahapahan'olona ihany. Ka dia ota zany no ilazana azy, ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia ialao zany, aza tamana amin'izany intsony ianareo. Ny antony tsy hanatanterahana zany koa dia ny hoe mahatonga anao oto tsara, manakevi-dratsy zany. Hitantsika amin'ny ambiny fahefatra moa zay, miangatra ianao ka mitongilana amin'ireo mpanankarena na ireo manam-pahefana no ny hevi-dratsy manosika amin'ireo tombontsoa mety ho azonao. Ka dia nefa dia tokony hanaja ilay tompobe voninahitra ianao ka hanaiky ny olona rehetra araka ny finoany an'i Kristy. Ry mpiaino malala, izany no afatra sarobidy hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mampianatra anao mba tsy hitoetra amin'ny fizahatavan'olona ity tenin'Andriamanitra ity, satria eo na tenin'Andriamanitra dia mitovy no mino rehetra, samy manana ny adany sy ny voninahiny lehibe amin'ilay tompo be voninahitra izy ka hanaiky ny olona rehetra araka ny finoany an'i Kristy. Rehefa mino an'i Kristy dia mitovy ny olona rehetra, ka tsy tokony misy fanavakavahana, fanambaniana ny hafa na fahamboniana ny hafa, fa atao mitovy ny fandraisana ny rehetra. Izany no marika sy endriky ny fitiavana kristianina. Ka tokony hijoro amin'izany ny fiangonana amin'izao androny izao, iseho amin'izany, hiaina amin'ny tena fitiavana marina, fa hiala kosa amin'ny fanavakavahana sy ny fizatavan'olona. Samy hevitra ny rehetra hosolo-tenan'i Kristy, satria samy vidy ny ranon'i Jesosy ireo, na nolorany ny tenany tompony azy fijaliana ambony aminy sarobidy aminy, ka aza misy atao tsinitsinina. Izany no afatra indray ho anao amin'ny alalan'ny zao teny zao, ka hevery mandrakariva zay hahafahanao mijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny asa zay ataonao, amin'ny teninao, amin'ny fihetsikao, amin'ny fihevitrao, fa Andriamanitra dia fitiavana ka mandray ny olona rehetra sy hitovy ao aminy, satria samy no vonjeny, samy tiany andova lanitra, ary rehefa mino dia mitovy, satria asa nataon'Andriamanitra rahateo miarainy mino rehetra. Io no fitendren'i Jesosy, ka hevery mandrakariva zany raha mbola miaina amin'ity tany ity ianao, mba ho taratra sy ho modely amin'izay rehetra atao ny mpitondra eo anivon'ny fiangonana ka tsy hanavakavaka ny maro. Vonahitra ny eo an'Andriamanitra resan'ny karifanay masina, izay hetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfilazansar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfilazansar.
2: Anao Jehovah ho an'ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary fiandrianana. Dia izay rehetra any an-danitra izay tia tany. Anao ny fanjakana Jehovah ho ary anao ny fisandratana olohany ambonin'ny rehetra. Tantara voalohany toko fa 5:20 ny andininy faharaika ambin'ny

0: FM, rekam si full tip karu, megahertz.
1: Azafady fagnatandalana iteny ary fanomeza amboninahitra ny tenenana. Koa valoha mpitenenana de hisarana ny voninahitry Jehovah avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe zao. Ary ny tsiny diavana lefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizoro manatika atao na de saray aman-dre ny fazanaka ary sazoko ny fazandriny. Koa araky ny teny manao hoe ny tonga samiarapa ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Koa rabaina aby asika mianakavy na tratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dreny loloavina tapony loha, ny zoky maleo malasana, ny zandry mahafakolanentana. Koa agnay e sa ho lava resaka fa ny masoandro e lagnilagnitsa moa ny dia lasa ny eo aloha. Fa gnahy zay tonga eto hideran'Andriamanitra ndre nanahary de Jehovah. Koa ataonay tonodonaka afy nagnalakely ko tonga diagny amy vognana. Koa araky zatany rovona hoe

fiangonana loterana malagasy sinodaparitany avaratry mani fleovana antsirabe atsimo fiangonana vinanondy fetin'ny taranaka evelema vinanondy faliva ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'andriamanitra romanina toko fadimy dia ny andininy faharoa tapambi ry havana tonga indray ti ny fotoana ankalazantsika ny fiainy taranaka koa dia manasa ny kristianna ny zanakampelezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 26/2020 manomboka amin'ny 8:00 AM ny fanompom-pivavahana ara-litorjika hisy ny rotsapanompy fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana ny ezaka amin'izany dia ny karon'ny fiangonana mandra-piaona any vilanony ny pastora tianjanahary deny misaotra to

ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitanina fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: Sabotsy voalohany amin'ny volana aogositra taona 2022 tonga amin'ny fandarana fahavalo amin'ny 77 ny feon'ny fifoazana isika amin'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva moa eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritrefa ndraiky amin'ny 50 teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana. Ny namana teknisianina Retouvarson Daniel Capin no mikajony amin'ny lafiny teknika. Satria moa sabotsy voalohany amin'ny volana aogositra androany dia mazava ho azy fa ny avy ao amin'ny tobilehibe sotanana indray no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana ny feon'ny fifoazana amin'n'ity tolakandro ity. Amin'n'ity an'ity ary dia toritenina ataon'ny pastora Tantely avy any amin'ny sinodapary tany afony no hitondra amintsika ny toriteny izay nataony tany amin'nyisataona ny fifoazana WB sotanana ny volana septambra 2020. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
1: Aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra midera ary mankalaza ny anaranao izay ry Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro. Misaotra no ny fitiavanao tsy talany izay hitiavanao anay ka nagnaranao zanakao hamonjy anavitra anay, ary indrindra Tompo hitahirizanao anay amin'izany famonjena izany, hikarakaranao anay sy hamalavalanao anay hiazona izany fanafotana izany. Io ny hita miariary amin'ny alalan'ny azonanao anay amin'izao fifoazana izao andritr'izay 37 taona izay. Ary ankehitriny angoninao eto sahay amboarinao, fahananao, karakarainao amin'ny alalan'ny teninao, teny mpitiavana. Milaza ny tena fitiavanao izao tontolo izao, fitiavanao ny mpanota, fitiavanao hanolotra famonjena, hanolotra fiainana, hanolotra fiadanana ho an'ny olona tsy mendrika. Ary amin'izany te amboarinao izahay, afahanao izahay amin'ny fakofakom-pahotanay rehetra, amin'ny faharasianay rehetra, ka dia antsoinao izanakao mpandofanao fiainana mandrakizay. Menao fahafahana mba hitian'ny hafa koa, menao fahafahana mba hanahaka anao, ary menao fahafahana handofa ny fanjakanao mahatra mandrakizay. Misaotra Tompo, misaotra koa ny mbola andranao mpanompo maro eto amin'ity izao tontolo izao ity hijoro fahafolombelony fitiavanao. Ataovy tena miasa ny fitiavana noho ny finoananao, ka dia ianao ary ianao irery ihany mipaiko sy hitarika anay amin'ny fiainanay manontolo amin'izao fanompoana iantsoanao anay izao. Torinito ary ny teninao Tompo, iraha ny fanainao masony anatin'ny sirairay avy, andraisanay sy andrenesanay mazava sy marina famonjenao aminao Jesosy ka hifikiranay amin'izany. Ary zahay rehetra dia samy tsy isy ho diso anjara ny teninao fa samy hahazo fiainana avy amin'izany. Misaotra Tompo, amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Mahatratra indray ity takarifan'ny 70 septambra ity izao taona 2020 sy roa arivo izao. Araka ny efa nilazain'ny ray aman-dreny talohana nanomboana teo dia seto ny tomponanjara dia pastora Belasandra Fitarilala araka ny ao amin'ny programa mpitansoratra ny sinodam-paritany afovoany ka dia nagniraka anay izy mba hisolo azy amin'izao anjara toriteny amin'ity alina ity izao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay anjara sika araka ny ao amin'ny programa dia ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny voalohany ka mahatratra ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Galatianina toko fahadimy andinin'ny voalohany ka mahatratra ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Sy hoe voatery isangana isika fa hiangaviana isangana satria isan'ny andresena ny toromaso koa izay. Sangana ary isika hamaky ny teny ny anaran'i Jesosy. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera sara fa aza mety ho azonony zoka fanandevosana intsony. Indro izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia sahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona Manay kufurana rehetra fa pitrosa sy maintsy mankatony lalana rehetra izy dia tafasaraka amin'ny Kristy anareo na isa na isa izay mitady ho hamarinina amin'ny lalana. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo fa izahay amin'ny fanahy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana fa ao amin'i Kristy Jesosy dia sy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara iza no sakana anareo sy hanaiky ny marina. Izany fitaomina izany dia sy avy tamin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny fongana rehetra ho masirasira avokoa. Izaho matoky anareo ao amin'ny tompo fa sy isaina zavatra hafakory ianareo fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanameloana. Na zovy izy fa izaho ry rahalahy raha mbola mitory ny famorana ihany na hoanany mbola enjehina dia afaka tokoa ny fahatafitohinana noho ny azo fisaliana. Engane ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo fa efa nansoina ho amin'ny fahafana ianareo rahalahy kanefa aoka soentinareo anaraka ny fo izany hanaha izany fahafana izany fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Amen. Reray masinao manamasinina ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Ry havana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nafahan'i Kristy ho amin'ny fitiavana isika. Io no afatr'i Paoly izay ampitahiny amin'ny kristiana tao Galatia amin'ny alalan'ity epistily ity. Ny kristiana tao Galatia izay kristiana avy amin'ireo saintilisa, olona saintilisa sy nahalalan'Andriamanitra, fa noho ny fitoriana ny filazansara nataony Paoly tamin'ireo dia misionera nataony dia resy lahatry ny finoana ka nanolo tena ho an'i Kristy dia tafasangana ho fiangonana velona, fiangonan'Andriamanitra masina ary manantena ny andova fiainana mandrakizay. Rehefa niala tao amin'io faritry Galatia io nefa Paoly noho ny dia misionera sy maintsy ataony amin'ny toeraka hafa koa dia zao nisy kristianina koa avy amin'ny Jiosy, zany hoe Jiosy efa nahalalan'Andriamanitra, nomena ny lalàn'Andriamanitra fa nino an'i Jesosy, nanolo tena ho an'i Jesosy. Saingy izao mbola ny hiazona ny fitandremana ny lalàna ho lalam-pamonjena reto Jiosy reto. Ka rehefa niala Paoly niala tao Galatia dia nampianatra ny Galatiana ireto kristiana avy amin'i Jiosy ireto. Nandresy lahatra ny Galatiana izy ireo fa na dia efa vita batisa ho an'i Kristy aza izy ireo, na dia efa nandray ny fanafana sy ny famonjena tao amin'i Kristy aza izy ireo, dia mila mitandrina ny lalàna satria izany dia lalam-pamonjena sy azo itovirana andovanan'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nahazo fampianarana avy amin'i Jiosy io ny kristianina tao Galatia dia nihazohazo ka maro noho niverina tandrina indray ny lalàna tahaka ny fanaovan'i Jiosy aza. Nandreny io i Paoly dia nanoratra ho an'ireo kristianina tao Galatia ireo. Ary amin'ny soratra Paoly amin'ity epistily an'ny Galatiana ity dia mahintsy, mafy, mivantana be Paoly. Raha silaza isika afa sy ny ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andinin'ny voalohany dia sokaziany Paoly ho hadalàna izany fivilian'ny kristiana tao Galatia iverina hitanina ny lalàna izany. Ka ho indrindra izy, ry Galatiana adala, iza no nanimba anareo? Kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana maromarina an'i Jesosy Kristy voahombo tamin'ny hazo fisaliana. Dia magnafatrafatra manotoka i Paoly fa ao amin'i Kristy olona afaka isika. Ary amin'izany, afaka amin'ny ota, afaka amin'ny fahafatesana, ary afaka amin'ny lalàna koa. Ny olona ao amin'i Kristy, afaka tanteraka. Fahafahana tonga lafatra, fahafahana amin'ny lafiny rehetra izany. Ka dia, zavatra telo no ampitain'i Paoly, ary io no ampitaina amintsika koa androany. Alalan'ny izao tenin'Andriamanitra izao. Ny olona efa nafahan'i Kristy, novidiny tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, nomeny ny famonjena, notolorany holova ny fiainana mandrakizay, raha mbola miverin-dalana, ka miezaka mitady fahamarinana amin'ny lalàna, miezaka manefy na mandatra fisipi-piainana fombafomba maro samihafa ho mpiantoka ny famonjena, dia olona miverina ny fahandevosana izany. Ka andevo izy, ary mahandevo azy dia sanam-pifaliana sy hanam-piadanana, fa fahafatesana asa no miandry azy. Dia lazain'i Paoly fa fiverenan-dalana ho ariny amin'ny mpanao fanatanjahantena ny kristianina. Mpanao fanatanjahantena mifaninana amina hazakazaka lavitr'ezaka, ka rehefa akaiky handrainy amboara dia miverina indray. Dia misy tantara tsaroako, tantarain'ny mamako anaty, tao fianara soa misy an'le anosy ary ambadiky bostany ary ambadiky rova io, misy an'le hoe anosy io hono, misy fanaovana korsa soavaly taloha tao anosy ao. Dia mpizery an'io tao zany mamako, tantara avy amin'ny mamako ty zany fa sahono. Dia mpizery an'io tao, dia zao ny zavatra tena hoe mampimehy am'le korsa soavaly tao. Misy soavaly lahy dia misy soavaly vavy mpifaninana amin'ilay hazakazaka. Dia ny soavaly lahy matanjaka mavitrika noho ny soavaly vavy. Fa fesy ny mpitaingina ny soavaly vavy. Efa lasa lavitra agnaloha agny soavaly lahy, dia tsy haiko izay fomba anaovana an'ilay soavaly vavy fa magneno ilay soavaly vavy ety afara, mandreny feon'ilay soavaly vavy ny soavaly lahy agnaloha agny, mipoty. Mipoty mamonjy ilay vavy soavaly ety afara zany. Tahataka an'izany ny sary tonga ao an-tsaina, mieriserisa ny zavatra nisy tao Galatia, tao Galatia amin'ity resaka resahan'ny Paoly eto ity. Olona efa nafahan'i Kristy, ary dia nitoriana izany fahafahana ao amin'i Kristy izany, resy lahatra nino nan'olo tena ho an'i Jesosy, ary nirehareha ny amin'izany fanagnana an'i Jesosy, mpamonjy ny fiainana manontolo izany. Rehefa avy ny soavalivavy, dia ny kristiana avy amin'izio zany nagneno ny laza ny amin'ny lalàna, lalàna samihafa izay nysongaina manokana eto, dia ny famorana hoe tsy maintsy forana na dia efa vita batisa aza mba ho tonga tena olon'Andriamanitra, ho tonga tena olom-boavonjy. Dia indry fa nagneko ho forana indray ireo kristiana izay efa vita batisa, ireo kristiana izay efa voaisa anatin'ny fiombonan'ny olona masina tao Galatia. Fiverenan-dalana izany, ka amelana lavitra ilay loka sarobidy, ka ihemorana amonjena ny toeran'ny andevo, ny toeran'ny olondresy, ny toeran'ny olona izay babo ao ambany zoka ny lalàna. Dia hafaran'i Paoly koa isika mba tsy hiaina zavatra tahaka izany. Anarin'i Paoly koa isika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity mba tsy handatra na amboamboatra zavatra tahaka izany. Dia voatokana moa ny mpiandry androany telo amby dimampolo amby zato nianatra nandritra ny roa taogna farafahakeliny. Dia akoatra ny roa taogna ho sika eto amin'ny tobilebe soa tanàna manokana, dia vao nisy an'le tapabolany mialohany ty fivoriany ity, taty nianatra niaignany fampianarana. Dia nihira ny voatokana tamin'ny toandro igny tolakano moa fa zay nataontony hoe zao ny toandrosika hoe tonia tamin'ny hoe zao ry toandro zao. Dia zay no izy zany ko ivy ry mitarika ko iry tonia, dia zay tokoa zay ry toandro. Ny hirany mpiandro vaovao masaka ny safindraony. Dia hoa nisy nyresaka gnaisy ny tamariny anahy io, le safindraony sao masaka tagnatin'ny tapabolany zay ko raha dia efa sanameny koa. Masaka tokoa satria niarany agny, niaignany izay teto tagnatin'ny tapabola, tsy dia le safindrao niany fa ny fiaignana ny dity vaovao, ny fiaignana ny fampianarany fifoazana izay avy amin'i Jesosy, fanafahan'i Jesosy. de masiaro fampianarana maro menandriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina ireo mpanompo izay nansoina teto amin'ny toerana ity telopolo amin'ny taona mialoha. Dao iresaka sahatra visivisy isika. Ny voalohany ny fahadiovana, ny fahadiovana isan'izay tena ny fampianarana nomena atao hoe fanomezam-pahasoavana mihitsy aza ho ny zanaky ny fifoazana ny mpianatry ny tompo eto amin'ity tompo lehibe sotanany tiny amin'ny fahadiovana. Inona moa no antony akanjo fotsy? Inona ny antony anaovana akanjo fotsy? Io ny salalana, io sadity. Hoe tsy maintsy miakanjo fotsy zay tsy miakanjo fotsy dia tsy mpianatry ny tompo? Tsy ditaky zany, tsy ditaky zany. Fo indray orainy solamba lehilahy fosy ranzagana manao akanjo fosy madio, io ny hitako ny seho tamiko, ary miara-miaina amisika io, io ny tompo io. Ka de zao ny tompo tonga mampianatra sika isan'andro isan'andro miditra ny tokantranosika de hanao madio tahaka ny tomposika koa isika, manahaka ny tomposika isika. Sy lalànany zany fa fiainana, faresen-dahatra, vokatry ny famangian'i Jesosy, vokatry ny fanafahan'i Jesosy dia anao ny fagnaraka izy ireo, anao akanjo fosy madio, ary sany akanjo ihany ro fisina fa zao tsy maintsy dio soandro isan'andro isan'andro. De io lasa fampianarana io. De tadidiko nisy fotoagna indray mandeha nisy olona angataka nila asa, zay ny maromarina koa tsy nangataka asa fa nila esa nila asa, de niantso mpiandry de niala signy le mpiandry zafa tatapaso ah sambanandro ha giry manaonao samandro anao le fampianarana hoe mila mandro mila midio sy natao fialana bala ho sa fiasa ka amy hiasa anao de hoe sy nandro a tompoko mandro a tompoko mandro mba ho afaka hiasa hatrany hatrany amy fotoana rehetra de mandro madio mila madio mitoetra amy fahadiovana mandrakariva. Tahaka zany ny fiainana ny fahafahanao amy kristy hoy paoly, ary de niaina ny zanaky ny fifoazana teto zany. De koa ny mpampianatra anankiray eto mitombo lehibe so tanàna aloha hoany zay vosa mahalala eto sambazo ilay lavana, sambazo ilay lavana. De rehefa atao hoe sy azy de koa lalàna zay dity zay raha sy ainy sasany moa nydikanao milay lava de tsy azo iazakazana tompoko, tsy mahazo miazakazaka rehefa eto amy tompy fanahoana. De lasa lalàna magnavesatra zany raha raisina mahalalàna azy, lasa sala misoka zany ka lekimeka de sy mahazo milay lava, sy mahazo miazakaza. Fa inona nahatongany zany? Tena filazantsara ny ainany fifoazana zany teto tamin'ny voalohany. De inona ny fototry ny fampianarana? Ny mpianatry ny tompo zandriny Jesosy zanak'Andriamanitra, zanak'andriana. Ka zao ny kolosaina tamin'izay fotoana talohan'ny fanjanahantany ny aingandray zolamby zao ny andriana samba amilay lava, ny andevo ro milay lava. Leky misy raha mahameka manao akory ny andriana mangiraka fa samba amilay lava, ny andevo irana ro milay lava. Ka ny olona nafahany kristy sy andevo intsony, samba amilay lava, sekiseky soa zanaky ny fiadanana, andriana hofa oloposo hira fa fitopolo sy roazato hoe olona nafana, nafana tamin'ny fanandevosan'ny ota, nafana tamin'ny fanandevosan'ny lalàna, nafana tamin'ny fanandevosan'ny satana, zanak'Andriamanitra mpandova lanitra. Andriana ny asika tompoko, andriana anao tsara va tompoko? Ho ny agnatananarivo agny arapany andriana tsara va tompoko? Andriana anao de andriana tahaka zay novidiny Jesosy tamin'ny rany, io na handriana asika. De olo tahaka zay de vona hipody hihiofona amin'ny sioka ny lalàna fa hoy paoly fa vetavetana zany, hasagnagnana zany, hadalàna zany hoy amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo ry galatiana adala sagnagnanareo ina ry fipitianana amin'io. De nahateny ato hoe mpiandry vaovao, de nisy mpiandry vaovao ampianarina roa taogna igny de mba mampianatsa tegna zay mampianatsa mampianatsa de voatokagna amizay de miasa kopeny mpiandry efa tranainy amizay
2: Kupen fa manao akanjo mena ho kasa maso miasa le manao akanjo misy mena kely kanjo. Ah, ero ty atao soka tahaka ny saity. Sy misy an'izany tenin'Andriamanitra ary sy misy an'izany fampianaran'ny fifoazana. Soka izany manandevy izany. Olana fan'i Kristy sika. Olana afaka sika. Aoka hiaina amin'izany fahafahana izany. Fa samboly zavatra madinidinika. Ndraindray ne. Naky ny hira famadika fotsiny dia efa ohatrany hoe faoty fahotana be carton rouge sangany. Sy azo atao alohan'ny toroteny lahateny lasa magnavesa sa. Dia foronisika aby raha aby aby io. Manao tahaka ny Galatiana koa isika amin'izay. Tandremo ry havana. Sy anagnana ny famonjen'i Kristy izany. Fotsy zareo tsara moa misy amin'ny andininy faefatra. Dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo na iza na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lava ny ala tamin'ny fahasoavana. Olo efa nalainy Jesosy, nafany Jesosy, sakambiny hizotra ny fiainana mandrakizay, hizotra ny fahafana sy ny fiadanana sy voafetra. Agnaompody koa, miala koa, mamela ny tagnan'i Kristy ilay nanavitra. Dia miantso ary Paoly eto. Aza miala amin'i Jesosy. Aza miala amin'ilay fanafana efa nanafahan'i Kristy antsika. Tomoera eo, tomoera tsara. Hoy amin'ny andininy voalohany ery. Tomoera. Raha sahasany zany ravina, mitosa. Ny olo mitosa samba miasa, nareo zao samy asa. Aza ro miasa. Asako ny mpitory teny ty. Tena asa ty. Nareo zao olo mitosa samba miasa. Ka dia tomoera tsara amin'i Kristy. Sy niasa sika manko. No azo sika ilay famonjena fa niasa. Izay efa vitan'i Kristy ho antsika. Dia mitoetra amin'izany isika, mifaly amin'izany isika, mankasitraka azy amin'izany isika ka izay tarihany antsika, io no anagnantsika fiadanana. Satria nahoana? Rehefa tarihan'i Jesosy isika ka manaiky, io no atao hoe mino. Rehefa tarihan'i Jesosy isika ka mankato, izany no finoana. Ary ny fiainana izany finoana izany, dia simba mitarika isika koa. Ho ny fiainana paranahiny sy hoe rehefa sy nitady fahamarinana amin'ny lalàna sy hoe rehefa nafahan'i Kristy dia olona afaka tanteraka dia olo samba manana fady inona ny fadinareo samba misy misy io raha magaga ny mpanompo sampy raha masiaka ilay tao mpanompo sampy ao sao dia masiaka ireo sy Facebook eo masiaka pasteur Tahina masiaka satria andreo zany tao mpanompo sampy ny olo reo zany efa hainareo zany zay i olo reo masiaka reo le atao mpanompo sampy reo manana fady reo maro ny fadindreo fady mihinana henakisoa fady an'izao misy aza fady henako ha de gaga fady henako tena sy azo konsaina misy hoe ahoana ny fomba hifadianako henako be ny raha fady andreo fa de tena tandremandreo tena voatandrandreo voahazandreo de zao rehefa olona zentilisa tahaka izany ny foazan'Andriamanitra na votan'Andriamanitra tonga kristiana de lasa miteny hoe sa mba misy raha fady anazy koa misy fady asika lizy aloha sahenakisoa sahenakoho a fa fady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra tafo sy hoe directeur administratif e financier a fa ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra fady asika io manapady manapady fa zao ny fiainana ny fanafahana nataon'i Kristy dia ahafahana mitandrina izany fady izany sezaka atao mba azahoana famonjena fa zao fandraisana ny famonjena ka ny famonjena voaray no mahatonga asika hifadinahiny hifady ho azy mandeha ho azy automatika amin'ny fiainan'ny olona efa mino ny olona efa afaka ny fitandremana ny fady dia mpiandry vaovao tena mbola sany dia rano zao agnao androany agna ro telo amy dimapolo amy zato zay mino minga tokony mba ho aty kosa anareo a Ohatra tsy dia tandrify raha ohatra ka raha rehefa nitoloko amin'ny taxi borosy androany. Dia agnao ve mpiandro vaovao dia nasoan'izay sosy dia nitafia lamba fosy mangasakasaka. Dia izany dia mpiandro moromorona kely mahateo tiery. Dia amin'ny heriny agnao dia ho mamy dia mandrean-tatasa dia agneva ve izay. Soe rehefa mamo agnao dia tsy lasa mpiandry, mpiandry ihany fa mpiandry mamo, samy magneva. Izay ne le izy. Soe voafafa, soe voasasa ny mampiandry, fa agnao dia mpiandry. Fa ny mpiandry maloto. Ilay fahadiovana nanadiovan'i Kristy voapentipentina indray. Dia olo hoe tomoerany tsara efa nakaron'i Jesosy nasondro eto amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra nataony hoe sakaizy. Tomoera tsara ry havana. Tomoera tsara hoe Paolo. Asa miremby raha hafa koa. Asa miremby raha hafa koa. Ampy. Fandasan'i Jesosy Kristy ny rano ho antsika teo amin'ny fisiany. Ampahafonjy antsika izany. Zavatra magnaraka dia zao. Resaka fahadiovana sika taony amin'ny fampianara fifoazana. Ao mba resaka sarindoha kely koa. Tolosaigna avy amin'ny fanahy masina. Nampianara fanahy masina no ray aman-drenireo. Dia ny zanak'isoa tanàna no lehilahy amin'ny sarindoha, vehivavy sy amin'ny sarindoha. Karamalaza, ny lehilahy sy amin'ny sarindoha, vehivavy sarindoha. Dia sy ny sisa. Dia nanontany mpampianatra zany sy ny anatra sy sivina. Ia zany nagnatorodraitra olahy mba lehilahy mpilavo sarindoha dia ny pela sa mpisarognana aloha. Dia akoa ny lasa zendra mama voalavana Germain no ny pela rapana vo di sarindoha. Dia zao ny fahendren'Andriamanitra. Ilay hoe teny tonga nofo, teny tonga nofo, tena iaignana tokoa io ary mandraka androany. Andriamanitra dia manaiky hiditra amin'ny kolosain'ny olona. Andriamanitra dia manaiky hiditra amin'ny fiainan'ny olona mahizy azy. Azy ny olona tsirairay. Tany Eropa tany zao dia faharesen-datry ny Eropeana hoe fagnazanany ny sangana. Dia io mahatonga antsika misangana rehefa hanomboka fitaom-pivavahana dia misangana. Vakina ny teny dia misangana fagnazana. Fa amintsika to amintsika ty aloha sa fagnazana mihitsy misangana ambony olodehibe. Sy fagnazana. Feny efa io moro nampianary misionera dia ikena any. Dia voasafaka aloha sika. Fa nahoana ihona ny tiako lazaina amin'ilay sarindoha. Ke lamody ny zanak'Andriana taty amin'ny faritsy Sandra hoe tamin'izany fotoana izany. Lamody ny zanak'Andriana. Ny prince izany, ny prince taty. Misarindoha ny tovolahy zanak'Andriana, misarindoha. Dia io koa ry hitandra izay mbolako i ve tagnandapa. Ho misarindoha ny zanak'Andriana. Ka sika zanak'Andriamanitra ny lehilahy zany misarindoha dia andao isarindoha. Dia izay ino izany hoe fitoerana amin'ilay toerana nametrahany Kristy. Nafany amin'ny fahandevozana dia napetra noho zanak'Andriamanitra dia nagneky ny toasa soa rainy soa lambo dia niaky ny soa dia niraisy ny daholo ireo fomba nandriana rehetra ho fomba ny mpianatry ny tompo zanak'Andriamanitra. Dia io ny tsy hoe fahotana zany raha ohatra tsy tamin'ny sarindoha ny lehilahy. Fa ny mbe efa izay koa moa zany fampianarantsika iainana ampitiavana, iainana ampifaliana ary iainana amin'ny fahafahana tahaka izany. Fa sy atao hoe zavatra hagnandefo, zavatra hoe dia faty ho tandremana dia arovana dia samazo miasa anao fa sa nitondra sarindoha. Dia mamorona. Tena mamorona zany. Io no hagnafatra faran'ny Paoly eto ary. Ny tena filazantsara lehibe ho asika amin'izany ny ariavana dia tsotra. Manana asika manana an'i Jesosy. Izay tokony hataosika rehetra mba hazahoantsika famonjena. Vitan'i Jesosy. Raha tsy nanao an'io Jesosy, tsy nisy mihitsy fomba hahafahasika mahatanteraka an'io. Satria mpitrosa asika ho i Paoly. Lehibe ho asika amin'izany ny ariavana dia tsotra. Manana sika manana an'i Jesosy. Izay tokony hataosika rehetra mba hazahoantsika famonjena. Vitan'i Jesosy. Raha tsy nanao an'io Jesosy, tsy nisy mihitsy

possible de choisir qu'un français qu'un land. Nous chantons bien à nous ultra néanmoins ces chansons ici. En Afrique ici, la musique ici, raison rien avant. Yang Jean, Ari Sikirumaf Jean, amarang en âge de chou. Nous l'annon rien femme zéna om ces chouch. Nous l'achet manaik ou toulouran ces chouch lai fana fana. De chou, miasha en ftiafana is. Miasha en ftiafana is. Yulen din fain, yuni latin at octetomni, hirtonga yo. Fom Christi ces chouch. Des mâchoua, nan famurana, nan famuran, fan finuana, et j'ai miasha en ftiafan. Si oué, ou yauteo, refana fan christite, ou l'om chau, si mich, la lana smish, sipke smish, de voir sier yavan. Nul la afak, na fan christi, de tonga panop nul la rehit. Si ter, si dit, fa chitrapu. Manul tena hanum po mftiavan na fana ho mftiavan hiasham ptiavan hanashon mantitna shrit hiasham ptiavan haneun funato andremanta shishar filashantsara mantitna kan fiainany roraiman ren pifoasan ni fiainan fatiofan ni fiainan dit faufau ni fiainan miasha shanan shanan fitiavana sy fankafizana an'Andriamanitra mpamonjy azy any ka dia sy nahafoizany misy amin'ny fiarahamonina fiarahamiaina amin'i Jehovah Andriamanitra dia saroako fampianarany tata rahabemanasonela mitantara sy mampianatra ny amin'ny fanekena fito nataon'ireo telo amby folo mianadary efa nyray ny fanahy masina ho diovina ny tanàna ho diovina ny trano diovina ny sah afana ny foly alana ny adrasy rehetra fa sika mandrosaka ny saramaso maty fa Jehovah Andriamanitra ary mampisiry azy ka lehibe lava la lava amin'ny tanimbolosika agny ny adrasy lava amin'ny tanimbolosika agny ny voatraka ho feny voatraka ny akanjon'i Jehovah Andriamanitra avao ny foly fiainana mankafy miara-monina amin'Andriamanitra sy maintsy madio dia sidity eo sy lalàna eo fahadiovana fa fitiavana an'Andriamanitra madio ka dia tehadio tahaka azy tehadio tahaka azy dia aoka ny fiainantsika rehetra ry havana ho fanehoana ary indrindraindrindra ho fankafizana izay fiarahamonina amin'Andriamanitra izay ary efa tena miara-monina amin'Andriamanitra sika tafaray amin'Andriamanitra sika dia zao ny alalàna azy izay tian' Jesosy izay manana an' Jesosy eo am-pony sy maintsy tiany namana izy sy maintsy tiany manodidina azy izy sy maintsy hoy izao ny apôstôly izay sy maintsy mifankatea sika sy maintsy mifankatea dia hoy tonia teto tamaraigny hoe sy afaka sy afaka sy fankatea sy mahay sy mifankatea dia mifankatea nany leko mangarika anao soa dia tiako anao soasoa be ny mahitanao mangarika dia toka sa mpitiandraika eo dia agnaoro fisaka a dia samasiaka sany toe-pon'ny olona rehefa tena itoeran'ny kristy manam-pifaliana manam-piadanana ary tia ny olona rehetra sy ankanavaka ty mba mahalasa ny saiko dia tory teny moa sao dia lasaiko eto tena mba mahalasa ny saiko dia asana mba lasa amitiko ny sainy tonia fa ao moa zao mba tonia mahitananany manazary agny zao voy otasa ndro andro zay moa telo andro mahay ho agny zao de zareko amy facebook ny mpitondra filovany mananjary somoka mihitsy mitaragny ao be amy kristianna ny itana mba oao ao mahay ao ny fitaovam-pianarany kelo nga sinysisi de lasa ny saiko raha sa misy raha tokony hataotsika fisany zao de ho tainoana maty agny de ferina mbavaka mitrango firaketana de hoe dadara lavitra sy mba vitany vavaka zany olo mahitrango ro de vavaka maty ro ataotsika zao misy asa tokony hatao alo le avy ny fianaragny mba iresaka amy komity mpitandremanay a ina ry mba tokony hatao fa sady hoe de mampahery anare hoe amin'ny anaran' jesosy aha zany sy zay zany elefa zany fa sy disiple

0: ny tony lefitra teto tamin'ny tolo elef zany hay sezere de mifampahery mampahery anareo any manantsary koko nareo manantsary mahere zany sa mampahery andreo zany sa mila kokoro koko ataondreo ina mila asa vokatry ny fitiavana ny olona nandray an'i Jesosy nefa no afaka manao an'izany evero ary avana ho amin'ny fahafana no anafahan'ny kristy antsika tomoera sara isika tomoera sara miaraka amin'ilay mpanafaka antsika tomoera sara amin'ilay famonjena efa namonjena antsika asa miverina indray na ina na ina feo ilay soavalivavy agny afara agny avolao ho agny avolao ho agny agnao anavant miaraka amin'i Jesosy paradisa ny tanjona de atombo heto ary atao fitany olona fa olona tapa-kevitra ho any an-danitra ianao ary asehoy azy fa azo atao ny miditra ny lanitra sy amin'ny ezakitsika fa nohony nataon'i Jesosy ho antsika tamin'ny olona rehetra ho an'i Jesosy asehoy amin'ny fitiavana asehoy amin'ny asa ny finoana izay nomeny tompo antsika voninahitra nao n'andriamanitra ray zanakary fanay masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ifavaka saka saotranao zay Jesosy no ny fitiavanao zay namonjenao anay misaotra fa lehibe ny fitiavanao hitiavanao anay mpanota dia mangataka indrindra aminao zahay ianareo isan'andro isan'andro fananao masina rotsahy ary amponenao anatinay ahatonga anay hiaina tokoa ny famonjenao hiaina ny fanafahanao hiaina ny fitiavanao ary atao fa mahataona olona maro ho anao zahay amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny asa tsara izay ampianarinao anay da io ny fitoisan'izao fotoana izao voninahitry naharinao amin'ny anaran'i Jesosy amen
1: inery de zay indray ny fandarana ny feon'ny fifoasana tamin'nyity anyity zay tsaiona ihany fa niarahana tamin'ny avy eo amin'ny doublebe sotanana isaorana ny ray aman-dreny pastora tantely zay pastora avy any amin'ny sonodapary tany avoany nitondra tamintsika teo ny toriteny zay nataony tany amin'ny isataona ny fifoazana doublebe sotanana ny volana septambra 2020 farany teo dia miara-misaotra n'andriamanitra isika ary misaotra azy ihany keo nitondra izany tamintsika teo isaorana ny namana daniel gabin ratovarson zay nikajany teo amin'nylafi ny teknika isaorana indrindra isika mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany milohan'ny amaranana ny fandarana dia atolotra antsika vetiveto aloha ireto tsara ho fantatra tonga eto amin'ny fandarana zay mahakasika ny raharaha-pifoazana moa zany mazava ho azy avy amin'ny fifoazana toby ambomahazo antsika mpamonjy ny fitaovam-pifoazana alakamisy any amin'ny toby ambomahazo a dia mitoriteny ny alakamisy fahenina ny volana aogostra 2020 dia ny pastora Ratsimandre sy Herzo manakasina avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy firaisakina avy amin'ny fifoazana fileovana ambomahazo ihany ny sambolan'ny fifoazana filevana ambomahazo dia ho tanterahana eny amin'ny fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo ihany ny talata fahefatry ny volana aogostra 2020 manomboka amin'ny 6 ora sy sasany dia anasana antsika rehetra indrindra fa ny kristianina avy eo amin'ny filevana ambomahazo fitondrana mbavaka entanina trano moa isika kristianina vita batisa na vita batemy rehetra mba hamoty vavaka ny mpitondra fanjakana ny firenena amin'ny rojobavaka zay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina tsoina amin'izany mandrakariva moa isika mpiandry mba tsy horeraka amin'ny fivavana fa adiditsika koa zany dia inona arak'izany fa tsy manao antso anefitra ny eto amin'ny fandarana ny amin'izany ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika rehetra zay efa manao izany tsy tapaka raha misy moa tsy mahatratra ny fotoana amin'ny valora alina dia afaka manantanteraka izany ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora dia izay no filazanina eto amin'ny fandarana ary dia izay ihany koa ny feon'ny fifoazana roany sabotsy voalohan'ny volana aogostra 2020 raha sitrapon'i Jesosy dia amin'iray volana toy izao indray ny fiarantsika amin'ny doublebe soatanàna ny voninahitrany dia ho an'andriamanitra irery ihany

0: fony filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay
2: radio feony filazantsara.
3: Miaramila ny tompo
4: vorona.
3: Ok, andao a
4: yo yo.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

fivaliana trany ry mpiaino ajaina ny mbola afahana manohy ny fiarahana eto amin'n'ity onjam-peony radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakadro ny sabotsy voalohan'ny volana aogostra 2024 izao, ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa aho izao. Rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny fianon'ny fivoazana teo iny moa isika, anaran'i Jesosy terina trany ny araba sy ny firarintso antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra trany koa ny derany aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianina Daniel Gabin Ratovarson an-trany mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo. Amin'n'ity fandarana n'ity ary dia folo mianada mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto. Tsy ampiandry ela angamba fa dia ndeha hiroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelon'ireo avy hatrany isika izao. Manokatra ny fandraisana anjara indray izany androany dia Ramatoa Ravahoarisoa Felicitine mpiandry avy any Andramanelatra. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasy fijoroany vavolombelona ity. Tenin'Andriamanitra Jakoba toko faefatra dia ny andinin'ny fahafolo, ny anaran'i Jesosy: manetry teny eo anatrehan'ny tompo dia hananatra anareo izy. Amen. Jakoba toko faefatra dia ny andinin'ny fahafolo. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika mpiaintaka izao. Jesosy tsy mitsahatra mampianatra ny olona satria izy efa milaza fa ianareo dia tahaka ny zanak'ondry atsipa eo afovoan'ny amboti, ary mitenitra izy fa ny devoly dia mandehandeha toy ny liona mierina mitadizay arapany. Koa manoloan'izany dia mila miazona tsara ny fampianaran'i Jesosy isika, ary mila makatoa ny baikona mba tsy hahatafalatsaka antsika ao anaty lavaky ny elo. Aza tia ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, fa nety dia mamitaka sy milazanao tsy handova fiainana mandrakizay. Aza tia rendrarendra sy voninahitra fa manana fanetretena ambany tany maherin'Andriamanitra, fa izany no handovana fiainana mandrakizay. Miteza ho tarehan'ny fanahy masina mba tsy ho diso lalana isika. Tsarovy fa Jesosy dia mampianatra sy mibaiko ny olony mandrakariva. Koa raha manaiky sy mankatoa izay lazain'i Jesosy isika dia tsarovy ny fankatoava amin'ny Petera azy fa nahazo azandrano betsaka izy, arak'izay lazain'ny Lioka toko fadimy teny andinin'ny fahaenina. Jereo koa Maria fa nitadidy ny teny nampitondrain'ny anjely fa mpamonjy noteraka ho anareo anio. Ka rehefa tonga tao amin'ny fampankarambady taokana, Jesosy dia nibaiko fenoy ny rano ny siny tovozay amin'izay. Dia natao izany tsy nisy adhevitra dia rano tonga hotovay. Ianao koa rehefa mankatoa ny baikin'i Jesosy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izay asehony aminao. Koa meteza hanana fanetretena ao anatrehan'ny tompo fa nandratra anao izy. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra nentin'ny Ramatoa Ravahoarisoa nijoro vavolombelona tamintsika teo. Fa nihira dia ny firahana FFPM malaharana 5:17, Jesosy mora fo indrindra, tsara sady mahasoa, tsy miova tsy mifindra, tompo be fity tokoa.

fandraisana anjaran'ny ramatoa Ravaoarso Felicitine, mpiandravenan'ny ramanelatra no nanokatra ny fandarantsika tamin'ity sabotsy voalohany amin'ny volana aogostra 2022 ity, izay ankasitrahana ny amin'ny fandraisana anjara fahavalo 20 indray teto amin'ny fandaharana. Ny fijoroana vavolombelona manaraka entina amintsika eto izao dia avy amin'ny zoky Alice, avy amin'ny espace terre talatanandraikiba antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity androany, tenin'andriamanitra jaona toko fahatelo dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo, anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay. Zay Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Moa ny hevitrantsika Andriamanitra, resy lahatra ve ianao? Maro no manaiky ny fisian'Andriamanitra rehefa petraka izany fanontaniana izany, nefa mihevitra koa fa tsy mba miraharaha azy akory Andriamanitra. Toy izany ny fifampiresahan'ireo olon-droa tafiaradia ireto. Misy pahisiansa ny aiky fa tsy maintsy misy izany Andriamanitra izany, hoy izy tamiko, nefa tsy misy na inona na inona manam-pirofo fa mihevitra ny fiainan'ny olombelona izy. Mahery Andriamanitra matoa manisy ny zavatra rehetra ary koa maranin-tsaina marin' izany, hita miariary eo amin'ny voary izany. Andriamanitra dia nanao antsika hitovy endrika aminy ary mamela ny olona tsirairay mba hatakatra, na dia ampahany aza ny fahendreny ny fahalehibiazany. Nefa ve tsy misy zavatra hafa mandrisika sy mitarika ny tsirairay amintsika? Ny fitiavany ve? Hoy izy nanolo-kevitra rehefa avy nisalasala kely teo. Ka Andriamanitra io tena mahery sy maranin-tsaina, izay mampita izany fahaizany izany tamin'ny olona ary nanome azy koa toetra afaka amin'ity azontsika eritreretina ho tsy manam-pitiavana goavana ho an'ny olona noariny sy novolavolainy. Ohatra ny ny aiky izany izy ary nanontany aho hoe ahoana ny ahitanao ny fitiavana. Nosokafako ny baiboliko ary nasaiko izy hamaky io andinin-tsoratra masina eo ambony io, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Resy lahatra izy, mahalina izany fitiavan'Andriamanitra izany hoy izy. Raha ny zanany lahatokana mihitsy no nafoy ny hanavotana, izay olona meloka tsy mendrika ny hotiavina akory, ay mihevitra ny Andriamanitra. Nanaiky handray hamaky filazantsara iray izy dia robokery namaky. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny kasika ny fanahy masina izay nandresy lahatra azy ny amin'izay, satria izaho dia fitaovana ihany. Zaho kosa tamin'ny fotoana io dia nivavaka mangina tato am-poka mba hitahin'Andriamanitra azy handray lay isorom-panavotan'i Jesosy Kristy tompo, ka iorina mafy amin'ny finoana. Mihevitra antsika tokoa Andriamanitra satria asan'ny tanana isika, adidina isika, ny antsipiripiainantsika rehetra dia eo anatrehany. Raha mandalo test na tentation, fitsapana sy fakapana mahery vaika izay isika, tsy mampitondra mihoatra izay zakantsika izy, mbola profitiavana antsika tokoa ane izany. Izaho tsy afo ianao na handao anao akory. Amen. Izay zoky Alice amin'ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra teo. Mahazatra antsika mandrakariva moa izoky Alice amin'ny hira amin'ireo gospel anglisy.

Ia dia fandraisana anjara faharo nataon'ny zoky Alice no nentina tamintsika teo izay miaraka amin'iny hira mahafinaritra amin'ny gospel anglisy. Ny fandraisana anjara fahatelopolo eto amin'ny fandarana moa izay nataony teo izay milaza izany fa feno mandrakariva ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao dia ankasitrahana trany ny amin'ny fandraisana anjara sy ny amin'ny faharetana rehetra. Mitohy isika ny fitsoronina vavolombelona manaraka dia entin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangindray na Itadara Voangy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasin'ity: miarabantsika rehetra amin'izao andro ankehitriny izao, ny tenin'Andriamanitra Eksodosy toko faharoa amby telopolo dia ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy, na iza nanota tamiko dia ho vonoiky ny anarany eo amin'ny bokiko. Amen. Eksodosy toko faharoa amby telopolo ny andininy fahatelo amby telopolo izay Eksodosy toko faharoa amby telopolo andininy fahatelo amby telopolo izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Fantatsika loatra ry mpiaino ny tantarany zanak'Israely fa raha naharika ela tany an-tendrombohitra Sinay Mosesy raha naka ny didy folo dia niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ka nanangana ombilakely volamena ary zareo ka nivavahany sy ny ankofany. Ary dia nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'Andriamanitra ary nitenenany izao teny izao hoe: na iza nanota tamiko dia ho vonoky ny anarany eo amin'ny bokiko. Ry mpiaino, Andriamanitra dia tsy mampitahotra fa manitsy ny tokony aliantsika. Ny mpanota tokoa tsy mba henoan'Andriamanitra ka tsy afaka mandova ny fiainana mandrakizay. Fandalovana tokoa ny eto amin'ity tany ity dia fitopolo na valopolo taona, fa raha mihoatra ny zato taona dia toa efa taolana amin'ny fonoditra sisa, kanefa irariana mba ho salama tsara. Fa mbola sambatra isika ankehitriny raha mbola afaka mandresy sy mamaky ny tenin'Andriamanitra ka mankatoy izany, koa antsoy ny fanahy masina hanolotsainantsika ho amin'ny marina rehetra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Dadara Voangy fa ny hira izahay alahany ho fandravahany izao fandraisany anjarany izao a fampahirezana antsika mpianoanyko ary anomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ny erantarika Laurent Rakotomamonjy amin'ilay era nampitondrainy lohateny hoe inty misy lalana.

Eny ary fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny raha koa to malala voangandray no nahitady ara-fankonoana rahantsika teo a, isaorana mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana fandraisana anjara fahatelopolo moa zany amin'izao taona enambroapolo sy roa arivo izao. Raha nanarakantsika dia nanao fanamariana izy tamin'ny herin'ny androany fa fandraisana anjara faharoanjato ny tamin'ny heriny, de ity zany no fandraisana anjara fa raisoroanjato teto amin'ny fandarana hatramin'izay nisin'ity fandarana ity. De ankasitrana hatrany dadara voangony amin'ny faharetana miroso hatrany isika ramatoa ramaolosoa mavy malala alisa avy amin'ny fokontany ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka. Toy izao indray ary no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity androany, fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra, Deuteronomia toko fahatelo amin'ny telopolo dia ny andininy fahasivy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ianao ry Israely, iza no tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehovah, ampingan'ny famonjenanao sy sabatry ny voninahitra ao, ikio ianao ny fahavalonao ary ianao handi ny fitoerana avo. Amen. Deuteronomia toko fahatelo amin'ny telopolo dia ny andininy fahasivy amby roapolo. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika tahaka izao: Jehovah Andriamanitra dia namonjy ny zanak'Israely tamin'ny tanany mahery tao amin'ny tany Egipta izay nanandevozana azy. Andriamanitra koa mbola mamindra fo amin'izao tontolo izao no ny fitiavan'ny zanak'olombelona, izay araka ny soratra masina manao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Dia Jesosy Kristy izany no famonjena sy fanavotana ny fiainantsika, ka havaozina ho olom-baovao indray isika, ary mamela ny elontsika sy ny fahotantsika koa izy, araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe: sambatra izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah eloka. Romanina toko faefatra dia ny andiny fafito sy ny fahavalo. Fitiavana mandrakizay no nanehoan'i Jesosy ny zanany rehetra, satria tsy tiany soverina dia iray azy fa hanana ilay toerana izay homaniny amin'ny fiverenany amin'izao tontolo izao. Aoka ny tenin'Andriamanitra manao hoe: kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika koa mpandresy isika eo anatrehan'i Jesosy Kristy, sady zanak'Andriamanitra koa. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mpandresy izao tontolo izao, dia hanana fahasahiana handrodana, handrava sy hanapotika ireo fitoerana avo, ary hanorina sy amboly, ary hananganireo efa rava. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny zanany rehetra. Amen. Misy fanamariana: dia hanana fahasahiana handrodana, handrava sy hanapotika ireo fitoerana avo, ary hanorina sy amboly, ary hananganireo efa rava. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery any,

angatantsika amin'ny namana teknisianinao ny fanolorana ity hira izay alahatry ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavimalala Alice ity.

Eny asy fandraisana anjara ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavomalala Alisa avy amin'ny fokontany ambalavato iray sefatsato izay narahantsika teo izay fandraisana anjara fahatelopolo eto amin'ny fandarana moa no nentanytanontsika teo dia ankasitrahana izy ny amin'ny fandraisana anjara ndray androany. Miroso hatrany isika Ramatoa Raveloir Superline avy ao Mahazoarivo avaratra ovnya avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasiny ity a, ny filazany tsara ny Hebreo toko fahatelo de ny andinin'ny fahafito hatramin'ny fahavalo sy ny Korintianina faharoa toko fahenina de ny andinin'ny faharoa no ifampizarany amintsika eto izany. Ny Hebreo toko fahatelo andinin'ny fahafito sy fahavalo: anio amin'ny anaran'i Jesosy, anio raha niain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Hebreo toko fahatelo andinin'ny fahafito sy ny fahavalo. Ny Korintianina faharoa toko fahenina de ny andinin'ny faharoa amin'ny anaran'ny tongotrany: indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Amen. Korintianina faharoa toko fahenina de ny andinin'ny faharoa izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: raha nandeha ny ampita lalambe teo andrefa tanànanay ity lahy antitra iray izay tena efa zokolona tokoa dia maty tsy rahadrano no seny fiarandalambe. Taitra ny zafikeliny sy ny janonany ary ny mpiaramonina no niloza tsy napozina niatra tamin'n'ity ray aman-dreny be ity. Inona no antony? Taony nilaza hoe diso ny zanany fa tsy mba nanara-masony ny ampitany. Ny sasany nanao hoe tsy mahagaga raha vo hitsaka izy satria efa tena marenina ka tsy mandre ny feon'ilay fiarandalamby intsony. Vokany niatra tamin'ny fahafatesana no ny fahavoazana ara-batana nisy teo aminy dia ny tsy fandrenesana na ny marenina. Ry havana, tsy ny vatana ihany no mety maty fa ny fanahyntsika indrindraindrindra ihany koa rehefa tsy fahanana ny tenin'Andriamanitra dia maty. Ny zava-misy mantsy dia manda foana isika rehefa atao amina ivavaka, kanefa ao no izarana ny tenin'Andriamanitra, azahoana famelan-keloka, hitombona amin'ny finoana, handraisana ny fitahina, handraisana ny tsodrano, azahoana andovana ny fiainana mandrakizay. Miara miaika angamby isika fa maro be reny tanora ao amin'ny fiangonana misy antsika tsiraray avy ireny no miemotra aoriny ny fanamafisana ny nanaovana batisa azy na ny confirmation moa izany. Tsy ireo ihany fa na isika olon-dehibe koa aza dia miemotra noho ny fahasairanana. Variana amin'ny famahana ny olana ara-materialy no atao tena laharam-pahamehana. Mety ho fangatsiahampo tsotra izao na fahalainana noho ny afitsoky ny devoly na enatra ny amin'ny hananganan'ny pastora eo anatrehan'ny fiangonana mba azahoana iverina ho mpandray ny fanasan'ny tompo indray. Izao ry havanao, be fitiavana loatra Andriamanitra ary sasatra namangina manambara amintsika hoe anio no fotoana azahoako mino mandamina ny fiainantsika amin'ny fandraisana ny famonjena. Anio dia miteny amintsika kristianina amin'ny alalan'ny baiboly Andriamanitra mba hampianatra antsika ho tia azy bebe kokoa. Anio no andro mety indrindra ivavahantsika, isaorantsika, hampirahantsika amin'Andriamanitra ny manahirana antsika sy momba ny hafa rehetra. Anio no fotoana mety hanamboarantsika teny fampahirezana sy fampiononana, hamangenana ko fanampiana ny hafa. Anio dia anio ny andro famonjena, mbola azahoana manambara ny amin'i Jesosy any amin'ny toerana maro samihafa, ary hamarintsika amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika fa izy no tompo. Fehiny mba tsy hotra-pahafatesana amin'ny fotoana tsy ampozina tahaka ity ray aman-dreny nambara teny aloha ty ane isika, dia aoka tsy hini hanapitsofina amin'ny antson'Andriamanitra raha hoy izy hoe anio raha iain'ny feko ianareo aza manamafy ny foninareo. Izay rehetra mihain'ny feon'i Jesosy ry havana ka
mpankatony teny dia tsy ho tratra ny fahafatesana faharoa, mihintsy fahanana fiainana feno fahasambarana izay tsy hananan'izao tontolo izao. Amen. Zay ny fifamizarana avy amin'ny ramatoa Ravelor Superlinna fa ny era dia ny firana FFPM malaharana fa fito ambifolo sy efajato na ny 5 amby 50 sy 7 izy. Ndehary angatahantsika ny namana teknisiana andefa hanolotra ny hira zahay voalaza ny namatsika teo, na ny 7 amby 50 sy 7 na ny 5 amby 50 sy 7.

Ieny dia fandraisana anjara ny ramatoa Raveloary Superline avy eo Mahazo Ariva Faratra, avy eo amin'ny fiangonana Loterana Mahazo Ariva moa no narahantsika teo iny fandraisana anjara fa 5 teto amin'ny fandarana no nentiny tamintsika teo tao anatin'izao taona 2020 izao. Dia mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarantsika. Mitohy isika amin'ny fanoloran'ireo fijoroana vavolombelona i Ramanantena Soa Pascaline avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antany Vonindray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto. Dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity indray androany tenin'Andriamanitra, Eksodosy 20:17. Nianaran'i Jesosy, manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra aho ho anao. Amen. Eksodosy 20:17. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: nomen'Andriamanitra antsika ny didy folo sy ireo didy maro ambarany ao amin'ny teniny, tsy maintitra andremany reny ary mahadiso mahameloka eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fankatoavana azy. Anisan'izay andidian'Andriamanitra antsika ny fanajana ireo ray aman-dreny. Matomo misy isika dia nisy ray aman-dreny tao. Ireo ray aman-dreny ireo nosolon'Andriamanitra mitaiza sy mikarakara antsika, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Manajany rainao sy ny reninao ny Tompo. Ny zaza endry sy mpakato dia mahay manaja ny ray aman-dreny, miaino sy mano azy ireo. Tena fifalian'ny ray aman-dreny ny manana zanaka endry. Kehitriny nefa dia maro ireo ray aman-dreny no mitondra fahoriana no niditra ny zanany. Misy aza moa de tena marary fo mihitsy ary vitsy ireo ny ndaosin'ny fahafatesana vokatra izany. Tsy mahasoa ny ditra. Miantefa amintsika zanako izao tenin'Andriamanitra izao: manajany rainao sy ny reninao. Loharan'ny sosy fitahiana rehetra eo amin'ny fiainantsika ny fanajana ny ray aman-dreny. Tsy ahita soa izay tsy manaja ny ray aman-dreny. Ndeha hialàny ity tsy fanajana ny ray aman-dreny ity, hifonana amin'i Jesosy ireny ditra sy tsy fanajana ireny. Aoka mba ho mpankatòa ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho mahay tsy anjery fotsiny ny didy fa efatra. Anio, raha iain'ny feony anareo hoy ny Tompo, aza manamafy ny fonareo. Ampianaro hanao ny sitraponao fa ianao no Andriamanitro. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soa. Fanira moa izay alany handraisany anjara eto dia ny firana FFPM malaharana faraika ambenimpolo sy fitonjato ry Jesosy zoky befity avy mitanitana fandrao izay maniasy avily ny satana. Izay ny hira ndeha ho arahantsika ary izany hira laharana fa raika ambenimpolo sy fitonjato izany.

Eny ary dia fitsoroana vavolombelona izay nataon'ny ramatora manantena sopasikaliny izay nentiny tamintsika teo izay a dia isorana be dia be ny amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana. Ny azo moa iny dia fandraisana anjara fahatelopolo ihany keo amin'izao taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo izao. Mitiky izany fa tao anatin'izay herinandro telopolo izay a dia mbola tsy nisy ny fanapahana tao anatin'izao taonaizao ka dia ankasitrahana mandrakariva ny faharetana any amin'izany. Miroso hatrany isika i Mamaliva avy eny Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, filevana manodidina ny raikeba indray izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto amin'ny alalan'ny taratasy moa izany mazava ho azy mandrakariva. Toy izao ary no voarakitra ato anatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Hebreo toko fahatelo teny andininy fahadimy ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Amen. Hebreo toko fahatelo teny andininy fahadimy ambin'ny folo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ry havana, amin'izao vaninandro izao dia marobe ireo izay efa nahita fahagakana nataon'Andriamanitra noho ny fanandevozan'ny devoly, ary tsy nanan-kery izany satria voavonjy tamin'ny batisa noho ny fahafatesan'ny zanak'ondry. Kanefa rehefa mitranga ny fahoriana noho ny fandehanana amin'ny hevitra maina sy ny fitondran'Andriamanitra dia tafitohina sy tezitra, ary ny monimonina ka ny niafarana dia mahatany any hevitra. Sao dia mba isan'ireo mpimonimonina sy tafitohina ireo isika, indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra eto ity. Mananandra antsika ity tenin'Andriamanitra ity: anio raha iain'ny feony ianao, aza manamafy ny fonao tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana. Eno sy arao ny tenin'Andriamanitra be fitiavana, mino azy dia ho velona ianao ka handeha amin'ny lalana makany amin'ny tany Kanana vaovao. Mangatahako isika amin'ny fanahy masina mba tsy ho tafitohana tsy amin'ny antony. Aza mba atao ny mimonimonina amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Tadidio ary azadino fa Jesosy no Tompo sy Mpamonjy. Hankatoavy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa aza monimonina, fa izy mahalala ny hevitra heverany dia ny hitondra fiadanana fahatsoloza. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, mametra beloma amin'ny anaran'ny Tompo aho amin'ny heriny anio indray ary. Izay ny fifampisarana fitsoroana vavolombelona avy amin'ny ray aman-dreny raha maolosy mavy malala Ali Ramatoa azafady i Mamaliva moa ny marimarina tokokoa. Fandraisana anjarany Mamaliva iny a, ny era moa dia ao ny firana FFPM malaharana faraika amin'ny fitopolo sy efajato. Sambatra Jesora miaraka aminao fa ny lalanao dia lavim-pahoriana. Dia fandraisana anjarany Mamaliva zay narahantsika teo zay a. Mamaliva moa dia avy eny Ambohimanabe eny a, avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, avy eo amin'ny filevana manodidina n'Andrakiba ihany koa. Fandraisana anjara fahadimy amby roapolo teto amin'ny fandarana no nentany tamintsika teo dia kasitrahana mandrakariva ny fandraisana anjara. Dia satria moa mitovy ny hira izay nalahatry Mamaliva sy Ramatora Norsoula Lo Simona dia atolotra avetrany ary ny fitsoroana vavolombelona izay ataony neny Ranorsoula Lo Simona. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity androany: ny tenin'Andriamanitra omen'ny Tompo antsika dia ny Salamo fa fito amby telopolo de ny andininy fahadimy sy ny obolana fa enina ambin'ny folo de ny andininy fahatelo. Ny Salamo fa fito amby telopolo ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo fa fito amby telopolo de ny andininy fahadimy izay. Ny oabolana fa enina ambin'ny folo ny andininy fahatelo nanaran'ny Tompo hatrany: ankino amin'i Jehovah izay kasainao. Amen.
obolana fa enina ambin'ny folo de ny andininy fahatelo zay. Zareo andiny tsoratra masina nentiny tamintsika reo a dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika nahatratra ny volana aogositra hoentiky ny fahasoavan'ny tompony isika. Ireo andala tsoratra masina reo dia mitarika ny fohamam-panahy hitodika ao amin'i Jehovah Andriamanitra, tompon'ny lanitra sy ny tany. An'i Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Salamo 24 andininy voalohany. Andriamanitra, ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, mipetraka ny fanontaniana. Ankininao amin'iza moa ny lalanao sy ny asanao? Ao no mandeha amin'ny heriny, amin'ny fahaizany, amin'ny volany, nefa diso lalana, diso kajy. Tsy mamokatra izay atao, maty antoka, tokana ihany ny azo antoka. Riavana, ny mitoky, ny miankina eo amin'ny ave, eo amin'i Jesosy ihany. Azy ny hery sy ny fahefana rehetra ao amin'ny zavatra rehetra, sambatra izay olona mialoka aminy, araka ny Salamo 33 teny andininy fahavalo. Ary tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Salamo 8:17 ny andininy fahavalo izay. Andeha reriavana, samy metraka ny lalam-piainana sy ny asa mandraraha eo amin'ilay raitsito, fa tena sambatra izay rehetra mialoka aminy. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy no hanapaka ny fiainana. Tsarovy fa ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Azo antoka ny mitoky sy miankina aminy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra, ho antsika kosa ny fitahiny sy ny fahasoavany. Izay ny fifamizarana avy amin'ny ray aman-dreny Ranoroso Lalao Simona, fa ny hira kosa dia ny firana FFPM malaharana faraika amin'ny 77 isambatra Jesosy raha miaraka aminao, fa ny lalanao dia lafim-pahoriana. Arak'izay fanambara tery ampanolorana ny an'ny mamaliva dia mitovy moa ny hiran'izy miravavy ireo, ka dia ndeha ho renesintsika amin'ny fifaliana zany hira izay nalahatra izy miravavy mianak'izany.

Henery fandraisana anjara ny Ranosoa Lalao Simona sy mamaliva avy any Ambojafeny mozay niarana tolotra tamintsika teo izay a tamin'ny firana FFPM malarana faraky amin'ny 77 isambatra azy isaora miaraka aminao fa ny lalanao dia lavim-pahoriana. Isaoran'izy miravavy mianaka ny fandraisana anjara ny ramatoran'Oro Soa Lalao Simona moa dia fandraisana anjara faraky amin'ny 20 tamin'ny fandarana, fa ny an'ny mamaliva kosa dia fandraisana anjara fahadimy amby roapolo. Ankasitrahana ny fandraisana anjara indray tamin'n'ity anio ity dia mankasitraka indrindra tompoko. Miroso hatrany isika fandraisana anjara melohan'ny farany izay ataony ramatorany Soa Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikiba. Dia toy izao indray no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity androany: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra, Matio toko fa efatra de ny andininy fa fito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Matio toko fa efatra de ny andininy fa fito ambin'ny folo. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Tamin'izany fotoana izany dia nitoriteny Jesosy ka nanambara tamin'ny mpianany hoe: mila mibebaka anareo fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ka raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana izy. Ko antsoy izy dia amonjy ary anafaka amin'ny eloka rehetra. Araraoti ny fotoana omeny Jesosy anompona azy, fa aza manjeny ny andro lava fa misy fetrany ane ny fotoana azo amindrana fo e. Dia voninahitrany an'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina. Amen. Dia manao velomantsika rehetra ny anaran'i Jesosy tompoko. Izay ny fifamizarana avy amin'ny ramatoa Ranivosoa Eleonora, fa ny hira dia ny fiirahan'ny FFPM laharana faraika amin'ny 70.

Eny ary fandraisana anjara milohan'ny farano iadeo iny a, fandraisana anjarany ramatoa raha nihevitsoa Eleonor mpiandrisa diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikeba. Fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo no nentiny tamintsika teo dia kasitrahana hatrany izy ny amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana. Fandraisana anjara fahafolo sady farany eto amin'ny fandarana avy amin'Andriamatoa Rakotomalala Roze avy ambona Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy filovana manodidina ny andraikiba. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Salamo 4:30 teny andininy fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia rovi ny lelanao amin'ny ratsy ary molotrao mba tsy hiteny fitaka. Amen. Salamo 4:30 teny andininy fahatelo ambin'ny folo. Zay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Mitaonantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo mba tsy hiteny fitaka na ny lainga fa mba ilaza ny marina mandrakariva. Indrindra moa raha hanambara ny lelantsika dia ny mba hitandremana ka ny marina hatrany. Raha manana toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tsy tokony ho voafitaky ny lela, afaka mifehitsara izay ambara ary afaka mandanja lanitra izay ho tenenina. Miteny amintsika koa ny tenin'Andriamanitra ny hanaovana ny marina, ary ny marina ataontsika dia hitan'Andriamanitra renoiny. Tsy hoe miaino fotsiny Andriamanitra, fa tena mamonjika io amin'ny fotoana rehetra, ary ataovy miavaka eo aminy maninao ny marina. Tsy mahafaty antoka antsika ny fanaovana ny marina. Amin'ny mahampanotantsika dia mila miavana amin'ny tompo isika, izany hoe olon'ny fihavanana isika ary misokatra amin'ny hafa. Mila manana fomangoraka sy fotoritory ary manao asa tsara. Olona sambijoro ho vavy olombelon'ny tompo ka manao ny sitrapony. Ny olona mitady fihavanana amin'ny tompo dia vonina hanao ny hiraka mpanaoviny ka aroviny amin'ny ratsy ary ny lelantsika mba tsy hiteny ratsy, ary ny molotra mba tsy hiteny fitaka. Alavirony ny ratsy ary manaovany soatrany. Manandriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy, isoraka hatrany ianao sy ny namana Daniel Capin Ratovarson ny tompoaneo ombanareo hatrany. Izay ny fifamizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rozea, fa ny hira izay nalany ary hamaranana koa ny hira izay nalahatra tamin'ity anioty ato anatin'ny fandarana dia ny hirany Rambosololona hoy izy, amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe fangana ajoroany faneva.

Eny ary, fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakoto Malala Roze avy any Ambohimanabe, avy amin'ny fiangonana Loterana Ambohijafinina rahantsika teo iny a, fandraisana anjara fahatelopolo ihany koa ny azy a, teto amin'ny fandara milaza zany fa feno hatranony fandraisana anjarany tamin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Iny koa no mamarana ny fijoronana vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara eto. Dia inona ary arak'izany fa dia nahazo aim-panandray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoronana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Atolotra arak'izany ny fisaorana an'izy folo mianada mianaka nanao ireny fijoronana vavolombelona teo ireny androany dia Ramatoa Ranivosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra, Ramatoa Ramanaitena Soa Pascaline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato, Izokelisa avy amin'ny espace Terre Talatanandraikibo, Ramatoa Ramaolo Somavy Malala Lisy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tany Manjaka, Ramatoa Ravelar Superline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahozoarivo, Imamaliva sy Andriamatoa Rakoto Malala Rose samy avy any Ambohimanabe, samy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy, ary Ramatoa Ranorosolalao Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Atapitanana. Tsy adinony misaotra ny namana teknisiana Ratovarson Daniel Capin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Tsy adiniko ny fisaorana trany an'izy mianada dia Iasina Louis Patrika sy Famentsoany Kenjanary teo amin'ny fandarana kapobeny ny fandarana kasitrahana indrindra ianao mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farana. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy voalohan'ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo izao. Raha sitraky ny tompontsika dia mirary nio amin'ny herinindray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sipana totosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Ny fanabeazana ny tena maha olona no danjonay.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany avaratry mani, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana mora rano antsimo, Fiangonana mora rano antsimo. Faneva, fa miova mifanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko faharoambiny folo andininy faharoa. Fetin'ny taranaka, ataony sabotsy valo sy alahady sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy amin'ny sivy ora maraina, fitopifoazana izay tarihy ny zanakam-pielezana, misy ny asa sy fampaherezana, misy ny vokatra. Ny tolakandro, rindrakira karakarai ny katelema sy ny sampana rehetra. Alahady sivy aogositra manomboka amin'ny sivy ora maraina, fitopivavahana raha litorjika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy. Aoka hifampilaza isika ny amin'izay fotoana izay ary entanina mba samy hitondra vokatra. Alahady sivy aogositra manomboka amin'ny sivy ora maraina, fitopivavahana raha litorjika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania, filiovana ndray kiba, fitandremana iandrianana. Fa asana isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andiny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka, sabotsy ray sy alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny sivy ora fitopevahana ara-litorjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan-tompo. Alahady roa aogositra manomboka amin'ny sivy ora fitopevahana ara-litorjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.

0: Fiangonana Loterana Malagasy no dampahatana varatrimany filiovana masinandraina fitandremana soalafadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo tapany A. Fetin'ny taranaka. Antsoina ny kristianina rehetra sy ny zanak'ampielezana soalafadray fa ny fetin'ny taranaka dia ho tanterahana ny alahady fa telopolo ny volana aogositra 26 sy 2 ao amin'ny sekoly loterana farimbona manomboka amin'ny 6 maraina ny fanompom-pivavahana ara litolojika. Isy ny fiantsoana isan-taranaka, isy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny sakafo piraisana izany. Ny ezaka amin'izany a dia efa mitana ny tranompitandremana mariana fa noho ny fifandrifin'ny fivoriana maro samihafa dia nahemitra amin'io daty alahady fahatelopolo ny volana aogositra io a ny fetin'ny taranaka izay iarahantsika manatanteraka. Koa dia manantena ny fahatongavantsika maro tompoko voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny pastora sy ny braoan'ny zanak'ampielezana.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania FLM mbo manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky mitimapolo ny andiny fahavalombenifolo b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 26 ao amin'ny FLM mbo manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 aogositra amin'ny 10 maraina fanompom-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara, ny alahady 2 aogositra amin'ny 6 sasany maraina fanompom-pivavahana ara litorjia misy batisa fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo kompoze vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimany filiovana Antsirabeatsimo fiangonana vinanondry fetin'ny taranaka FLM vinanondry faneva ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra Romanina toko fadimy dia ny andininy faharoa tapambi riavana tonga indray tiny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka koa dia manasa ny kristianina ny zanak'ampielezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 2 aogositra 26 manomboka amin'ny 8 sasany maraina ny fanompom-pivavahana ara litorjika hisy ny rotsapanompy fiantsoana isan-taranaka ary faranana.

amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ezaka amin'izany dia ny karon'ny fiangonana. Mandra-piona any vilanony ny pastora Tianjanahary Denis.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania, fileovana manodidina andray kipa, fitandremana ambomandray. Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah Tompony maro, hakaitoko faharoa andiny fahasivy tapany bi. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa enina ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matokia anaka voavelany elokao. Misaotra tompo.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratrimany, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any Amparana dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady 2 aogositra 26 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 10 maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8 alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny KTLM sy ny FDL ao an-toerana. Alahady 2 aogositra amin'ny 6 maraina, fanompom-pivavahana ara-litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ny tanany fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e!

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodopartana Varatsomania filovana andrano manelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako ho i Jehovah, tompony maro. Ny pastora, ny kometa, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy ray sy alady 2 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana nyfandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia isy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ray litorjia sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiantsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny vilinahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, Fleuvana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety, Fetin'ny Zanak'ampelezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia hamarinin'ny asany. Matio 5:17 tapany B. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny biron'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady 5 volana aogositra 2026. Manomboka amin'ny 8:00 sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotoana io ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozarana tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakarain'ireo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo dia entina anatevenana ny fanomanana ny jobily fa 15 taona ny fiangonana ny 2026. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroananareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peonary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny braon ny zanak'ampielezana.

Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany Varatrimania, Liovana Masina Andraina, Fiangonana Fiarenantsoa Belazao. Faneva Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Efesianina toko faharoa ny andiny faharoapolo B. Fetin'ny taranaka zanakampelezana ezaka W. Antsoina isika zanaky ny Fiangonana Loterana Fiarenantsoa Belazao mba samy ho tonga eny an-tanindrazana avokoa hankalaza ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 5 aogositra 2020 fidirana amin'ny 5 ora sasany. Ezaka W1 Fiangonana no hataontsika amin'izany. Koa entanina isika rehetra mba ho tonga maro eny an-tanàna. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny pastora sy ny komity.

0: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
1: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
0: Ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitrareo ary ianareo oloko. Levitikosy toko fahenina amby roapolo andininy faharoambin'ny folo.
1: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena Antsirabe manerana ny nosy,
0: mba ho tonga hiara-mivavaka ka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny valora sasamaraina.
1: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy iray aogositra manomboka amin'ny valora sasamaraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: asa sy fampaherezana,
0: batisa sy mariazy.
1: Ny tolakandry kosa dia isy rindrakira lehibe tontso saintsanta fitoriana sy ny VNM
0: ary ny piramenty milaly.
1: Alahady roa aogositra manomboka amin'ny valora sasamaraina,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: rotsapalompisan-taranaka,
0: fararana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akabe hafanain'ny mpiramaito milaly.
1: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny trano mpitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
0: Mandra-pionana tanindrazany. Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andininy fahadimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinonary ny fotoanantsika e, alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, fikamanam-behivavy Loterana, zaikabe fa valo ambin'ny folo.
3: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. Jaona toko faharoapolo, ny andiny fahavalo ambin'ny folo tapany.
1: Eo ambany fitarihan'ny foibe FLM, eo ambany fiahiny ramato Elizarandrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana,
3: ny foibe FPL dia falamanasanao anatrika ny zaikabe fahavalo ambin'ny folo izay ho tanterahinao amin'ny sinodam-paritany fierena Toliara ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo aogositra ao amin'ny kianja Maitrakira.
1: Isam-potoana dia hisy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
3: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaikabe, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,700 ariary, lamba hoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny fahaenimpolo taonany FBL.
1: Eo ihany koa ny andro ny sinoda izay anatanterahany isa tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hita maso.
3: Ny sabotsy maraina aorian'ny andron'ny tonia dia isy ny fiaraha-misakafo any mpizaika rehetra eo ambany fiahindra mato Elizarandrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahinzakabe.
1: Tongava moaro ary voninahitr'Andriamanitra irery any, mandra-piona any amin'ny sonetam-paritany fere.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mani, sampana KTLM.
1: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay. Levitikus 20:20 tapany A.
0: Izay ke fatana amin'ny 50 taona ny KTLM Maspam, atao amin'ny filevana betafo, ny efatra ka hatramin'ny 7/20/2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
1: Talata 4/8 maraina. Fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho amin'ny fivoriana, misy ny asa sy fampaherezana.
0: Isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina, antsam-piterahana, antsa-soroza-palopy ary fanatanjahantena.
1: Zoma 7/8 maraina ny andro nitonian'ny KTLM Spam.
0: 8/8 maraina kosa ny andro ny filohan'ny Spam.
1: Alahady 7/8 amin'ny 7 maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo.
0: Fitaom-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana petafo e!

0: trano vao fony mampirainarena sy ny fahaizamamorona tsy izy izany fahifadinankaratra
1: tany ny famokarana tany ny tatsa mpandrara mamokatra ho an'ny rehetra
0: tany lova sy ny kolotsaina mampiray mamalagasy asa tanana sy talenta
2: toerana iray tana hatsarantany fahadoniana ary tsy akefa tsy manavaharo
3: ainga vao amin'ny fampahazona maharitra
4: akory aby
5: ao fi
1: fankarantena amin'nyroapolo sy roa arivo
6: hetsika lehibe anatratana ny toekarena ety vakinakaratra
1: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
0: ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao hetsika maro no izy mandritra ireo efatrandro ireo
7: riva hoaka ny vakinakaratra faly ny arahabantsika rehetra e mbola nalasa izay no niarahantsika teto hitako hoe tena mbola sy ampy ny fotoana ny mpanera serana izany indrindra no hitiarakarahan'ny faritra ny bakrany enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanteraina manomboka ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao fotaona io iaonantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity mifampizary isika mifanakalo samy hitondra aneo ny mahavakinakaratra ny vakinakaratra maro ny hetsika ho karakaraina ho amanentana antsika rehetra tonga ava mandritra ny io efatrandro io amin'ny tray izany ny aona
8: aody ny vakinakaratra sy ny manodidina
9: fantatrao fefefa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
8: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
9: koaka sempotra
8: aretinaty goty
9: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
8: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
9: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
8: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
9: toerana
8: boksa vendeu galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e
9: fifandraisana 034 15 816 04
8: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô
3: biopelamada
8: vokatra natoraly azo antoka

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso ka vakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo amin'ny roapolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny amin'ny raharaham-pitory teny sy ny mbola izaha toetra azy.
2: Ary izao ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy hivetikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka kehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny anankiray, izao an'ny Paoly, ary ny anankiray kosa, izao an'ny Apôlôsy, moa tsy olona ihany va ianareo? Koa inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo mpino ireo, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izao namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinitsinina izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sitrano rafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenay, tahaka ny fanaon'ny mpitaha-marika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatotsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho aminafo izany andro izany, ka dia hozahany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-piti izy. Raha olevon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho fatiantoka izy. Fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ho anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo manao azy ho endry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho endry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe, ny afetsen'ny hendry ihany no entiny misambotra azy. Ary indray, Jehovah no mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana izany. Ka dia aza misy manao olona ho rehareny, fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apôlôsy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra kehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra izany. Ary anareo an'i Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso ka vakio.

dia misotra n'andriamanitra isika riavana na misy ny divitaona ity an azontsika miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao dia mpifaliana tokoa no hiarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay manjotsy tapaka izao fandarana kristy no torinay izao mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia hivavaka isika misaotra anao zay ry andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao no ny fitiavanao anay ka misy anao ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao misaotra anao no ny fisairananao aminay isan'andro ka hikolokoloanao anay sy hitezanao anay amin'ny lafim-piainana rehetra ka mato izao anay dia mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelah ny elokainy amin'ny fahotana rehetra zay vitanay a teo anatrehanao amin'izao fotoana izao raha eny ny teninao zay dia mangataka aminao fanahy masonao ianao anyanao amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba azoonay misaintsaina mandrakariva ny sitraponao azoonay misaina mandrakariva ny amin'ny teninao izay lalana tokony hisoranay ka afantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainana andavanandro dia tario lalan'izay fanahy masonao ahay andeharaka ny sitraponao ary apetraka aminao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen tenin'andriamanitra zay anjarantsika amin'ity andro hanio ity any dia izay voasoratra atao amin'ny jaona voalohany jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina rehefa izy zany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ry malala aza mino fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao izao no afantaranareo ny fanahin'andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo jesosy kristy no avy amin'andriamanitra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao izao no afantaranareo ny fanahin'andriamanitra ny fanahy rehetra

eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny, ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy, ary ny haino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay, izay tsy avy amin'Andriamanitra, tsy mba mihaino anay, izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Amen. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay banjintsika amin'ny tiandro anio ity dia ny hoe mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka. Mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka. Rehefa mijery izao tenin'Andriamanitra izao isika rehavana dia tena be dia be ny lesona izay tokony fantatsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra indrindra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Tao amin'ny Testamenta taloha moa sy ny tatiorina ny izany, dia misy olona izay miambo ho mpaminany, miseho tamin'ny anaran'Andriamanitra izy ireny na tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa aza amin'izao andro iainantsika izao hoe, nefa tsy mba nandray teny na fahefana avy tamin'Andriamanitra izy ireny. Jerentsika ohatra Isaia mpaminany, mpaminany Jehovah, dia tena ny teny mafy mihitsy izy an'ireo izay nilaza ny tenany ho mpaminany, nefa dia sandoka ihany. Hoy izy ato amin'ny Isaia 55:17, dia ambarany eo fa ny mpaminany izay milaza ny tenany ho mpaminany kanefa dia mampianatra lainga dia mpaminany sandoka. Izay no hitatsika rehefa tena diniana lalina ny tiny ambara. Ary tsy Isaia mpaminany ihany fa ao koa Jeremia mpaminany izy indray ihany dia tena nitaraina mihitsiny izy tamin'Andriamanitra, fa nisy mpaminany izay naminany lainga fa nanondro ny torohevitra mandiso lalana izay nataon'izy ireo teo ny fiarahamonina tamin'izay fotoana izay. Jereo nge ny Jeremia 5:13. Ao koa ny Jeremia 5:13-5:50. Kanefa rehefa dinihantsika lalina famitinana ihany no ataontsika moa, dia tsy Isaia na Jeremia ihany fa dinio koa ny amin'ireo filazany ny mpaminany hafa na ny mpaminany professionnel izany, mpaminany lehibe na ny mpaminany klasika, ny mpaminany kely na ireo mpaminany talohan'ny ireo mpaminany lehibe ireo, dia ahitantsika filazana ihany koa, isan'izany Hosea mpaminany, Rimika mpaminany, Sefania, ry Zakaria. Dinio tsara nge ny teny izay hitatsika to amin'ny Hosea 5:18 fa miresaka makasika ny amin'izany faminaniana sandoka na mpaminany sandoka izany Hosea mpaminany. Tahaka an'izany koa ny Mika hita ao amin'ny asa soratra ny ao amin'ny 3:5 dia manambara ihany koa izy ny amin'izany mpaminany sandoka izany. Ary Sefania ato amin'ny boky izay nosoratana ihany koa, ato amin'ny Sefania 3:13 dia mbola milaza sy ahitana teny sy fampitandremana mikasika ny amin'izany mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka izany. Ary tsy izy ihany fa maro ho isika no ahitana n'izany teny izany ato amin'ny Testamenta taloha, kanefa tsy ny Testamenta taloha ihany fa araka

Testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsy dia tena nananatra ny mpianany mba hitandrina tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Jereo tsara nge ny Matio toko fahafito ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Matio toko fahafito andininy fa dimy ambin'ny folo sy ao amin'ny Matio toko fahefatra ambyroapolo andininy fa efatra ambyroapolo. Raha todiantsika kely ny fanambarana ato amin'ny testamenta taloha ny mpaminany izay voalaza ato amin'ny mpantsaka voalohany toko faharoa ambyroapolo andininy fahaenina dia voalaza mazava tsara ao fa mpaminany Bala izay sampy izay notomponin'ireo olona tamin'izay fotoana izay ary nanana mpanompo sy mpisorona ny Bala izy tamin'izany fotoana izany. Vakio a ny mpantsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy fa efapolo. Ireo rehetreo a dia tsy hafa fa mpanao raharaham-pivavahana ireo mpaminany Bala reo, nefa tsy ho an'ny Jehovah ny nanaovana an'izany fa ho an'ny sampy izay tompony dia Baala zany. Fa raha mijerintsika ny hoe efa inona moa ny antikristy, betsaka ny fampianarana mahakasika ny amin'izany a ato amin'ny Baiboly. Fa ny hevitry ny teny hoe antikristy dia tsy hafa fa mpanohitra an'i Kristy na Kristy sandoka. Milaza ny tenany ho Kristy izy kanefa dia sandoka retsika zany na any amin'ny firenena ny Kamerona izay manao pratika mihitsiny ty Kristy sandoka ity, mandeha ny ambony fari de manana mpianatra. Tsy izy ihany fa na eto Madagasikara aza dia misy koa ny lazany tenany fa ho Kristy e, nefa Kristy sandoka. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia zao, samy ho resin'ny Kristy avokoa ireo izay milaza ny tenin'ny Kristy ireo amin'ny farany. Teny tsy de hita loatra ato amin'ny Baiboly hafa mantsiny a ny ato amin'ny Baiboly a ny teny hoe antikristy, afa tsy hitatsika ato amin'ny fampianaran'ny Jaona ihany. Jaona apôstôly zany a indrindra izay nysoratan'ny Jaona ato amin'ny Jaona voalohany toko faharoa dia hitatsika ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo. Dia tsy izany ihany fa amin'ny Jaona toko fahefatra ihany koa ny andininy fahatelo a sy ny Jaona faharoa toko faharoa ny andininy fahafito. Atsika diniana manaraka ny teny hoe antikristy fa raha fitinitsika izao tenin'Andriamanitra izao dia mampitandrina antsika mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy sy tonga eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa diniantsika tsara izao tenin'Andriamanitra izay ambaran'ny Jaona apôstôly izao dia ny Jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faenina dia manambara indrindra ny amin'ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Tamin'ny andron'ny Jaona mantsiny a dia maro ny olona nampianatra sy ny toriteny ary naminany tamin'ny fanahy maro samihafa, zany hoe nisy karazana fifoazana karismatika hafahafa tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly. Ary torak' izany koa ny amin'izao vaninandro izay iainantsika izao a ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, tokony handinika ny teny tsirairay izay ambaran'ny olona isika. Ahoana no andiniana izany? Dia amin'ny alalan'ny fampitahana azy ireny amin'ny izay voasoratra ato amin'ny Baiboly. Dia andeha milaza ny tenany izy fa hoe irak'Andriamanitra, kanefa ny ataony tsy maneho ny izay maha irak'Andriamanitra azy. Ndraindray dia miteny izy fa hoe izao no teny avy amin'i Jehovah, izaho no mpaminany, faminaniana avy amin'i Jesosy, kanefa rehefa diniana mifanohitra amin'ny fiainany andavanandro sy izay teneniny ny zavatra lazainy eo amin'ny fiainana. Izany no afantanantsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no itenenany raha ohatra ka tena avy amin'Andriamanitra tokoa izy.
nilaza John Newton fa tokony izana toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra na tsy avy amin'andriamanitra zany. Ka nitiny John apôstôly ho lazaina amin'izany dia ny hoe tsy maintsy zahantsika toetra izay lazainy ilay fanahy ao amin'ilay olona milazany tena ny fampaminany. Tsy maintsy dinihantsika atrany a ny teniny izay milaza ho miteny amin'ny alalan'ny fanahy, satria maro ny mpampianatra sy ny mpaminany sandoka eto amin'izao tontolo izao. Ary miezaka hatrany izy ireny a hamitaka antsika. Jero tsara ny voalazan'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny faharoa amby roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny faharoa amby roapolo, sy ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andiny ny fa raika amby telopolo. De miangavy ianao mba hamaky ireny andiny tsoratra masina zay tononona ireny. Tamin'ny andron'ny Jaona dia vao avy nosoratana ny boky sy ny epistily samihafa tao amin'ny testamenta vaovao. Tsy mbola voatambatra ho boky ray izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy mba afaka namaky manontolo ny testamenta vaovao ny mpino izay nanoratan'ny Jaona ity epistily ity. Noho izany dia fomba tsotra ahafantarana izay mamantatra fanahy marina sy fanahy sandoka ary mpampianatra marina sy mpampianatra sandoka na mpaminany marina sy mpaminany sandoka no omeny Jaona azo ireo eto amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izay novakitsika izao. Hoy izy, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary tsy Jaona ihany milaza zany fa Paoly apôstôly ihany koa dia efa nanambaran'izany eto amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny Jaona faharoa toko fahafito moa mazava ho azy. Izay ambaran'ny olona momba an'i Jesosy Kristy no tena zava-dehibe ry havana, indrindra amin'ny famantarana na avy amin'Andriamanitra ny fanahy ao aminy na tsy avy amin'Andriamanitra. Petraka ny fanontaniana, iza ary Jesosy Kristy tompo? Iza ary Jesosy Kristy? Tsy misy fanontaniana lehibe sady mahamaika mihoatra noho izany eto ambonin'ny tany dia ny fiezahana mamantatra mandrakariva iza moa Jesosy. Tsy tamin'ny androntsika amin'izao ihany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no efa nisy zany fanontaniana izany hoe verinareo ho iza moa ny zanak'olona? De samilaza ny mpianatra Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izany. Dia takizany koa amin'izao vaninandro iainantsika izao na tamin'ny vaninandro ny iainan'ny Jaona apôstôly, iza ary Jesosy Kristy? Koa izao a no valiteny, Jesosy a dia Andriamanitra tonga nofo sady olombelona izy no Andriamanitra. Izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy dia misy natiora anankiroa tsy azo saraina, dia ny maha olombelona azy sy ny maha Andriamanitra azy. Olombelona zato isanjato izy, kanefa Andriamanitra zato isanjato ihany koa. Tsy fanahy nafindra tamin'ny olona ary niverina nankany an-danitra ihany Jesosy, fa Andriamanitra tsy toha izay naka ny endrika olombelona ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao roa arivo taona lasa izay a. Io olona io ihany no niakatra tany an-danitra, ary io olona feno voninahitra io dia Jesosy Kristy, na i Jesosy Kristy dia velona amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Dia ahoana ozy ny Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo, ary mipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Rehefa tonga olona nefa Jesosy dia tsy nijanona hatreo ny maha Andriamanitra azy. Andriamanitra tonga nofo izy, izany hoe naka ny endrika olombelona, ary mbola toy izany ihany koa mandraka ankehitriny vakio tsara
ny Jaona toko voalohany adiny faefatra ambin'ny folo ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Mazava ny teny hebreo hoe davar, ka ny teny hoe davara dia eto milaza ilay teny tonga nofo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahateloko hatramin'ny andinin'ny fahavalo a dia mamelabelatra mikasikany amin'izany ko a Paoly apôstoly, noho izany izay rehetra mahalala any Kristy no tena manana ny fanahin'Andriamanitra ary manana ny tena finoana. Arak'izany, raha fihezina izay voalaza dia misy fomba tsotra amantarana ny karazana fanahy ao amin'ny olombelona, ny karazana fanahy miasa ao amin'ny olona, dia anontanio azy ny heviny mikasika an'i Jesosy. Ny valiteny omeny no amantarantsika na tena fanahin'Andriamanitra no ao anatiny na tsy fanahin'Andriamanitra. Dia hohiny andininy fahatelo eto, ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly na satana. Mety tsy ho zakan'ny olona ny filazana an'izany a, kanefa marina ka tsy maintsy lazaina sy ambara izany. Fanahy roa ihany no amin'ny olombelona, dia ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy sy ny fanahy izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy Tompo. Ireo karazana fanahy roa ireo no mibaiky ny fanahin'ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy Kristy Tompo dia hahafantatra azy izany olona izany, zany hoe hahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Ny olona manaiky an'i Jesosy no nateraka'Andriamanitra ary mahazo ny famonjena sy hovonjena. Fa ny olona tsy manaiky an'i Jesosy kosa dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra nateraky ny devoly izy ka ho very mandrakizay any amin'ny farimy rehetra afo. Izany riavana no antony mahamaika ny fitoriana ny filazany tsara. Tsy misy asa lehibe mihoatra noho ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy dia tsy tonga no fotsiny ihany toy ny maro hafa, fa tena ilay Andriamanitra velona tonga no fo izy. Santoka avokoa izay ankoatra azy, fa solotena ny fanahy mamitaka fanahin'ny antikristy izay voalazantsika tery aloha araka ny Jaona voalohany a toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo a, avy amin'ny satana avokoa ny fanahy mamitaka rehetra toy izany, ary eo ambany fahefany raha teo. Eto amin'ny andiny fahefatra dia manambara ihany koa fa hoe efa maharesy ireny hoy ny teny eto, isika ny tena ambaran'izany, isika izay avy amin'Andriamanitra dia efa naharesy ireny fanahy mamitaka izay tsy hafa fa ny antikristy ireny. Efa naharesy ireny isika ary mitohy mandresy azy hatrany hatrany. Ilay iray izay ao anatintsika dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Na ny fanahiny dia ny fanahy masina izany, monina ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny a Jesosy Kristy Tompo. Ilay iray izay ao amin'izao tontolo izao kosa dia tsy hafa fa satana na ny devoly izay lohan'ny fanahy ratsy sy fanahy mamitaka rehetra, izay ilazan'i Jesosy hoe andian'izao tontolo izao. Izany ny antsoan'i Jesosy ny satana araka ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fa raika amin'ny telopolo. Lehibe noho satana sy ireo fanahy ratsy miaraka aminy rehetra Jesosy Kristy Tompo. Aoka isika mba tsy hiteny mihitsy hoe vitsy loatra izahay, malemy loatra izahay e. Eny e, mety ho vitsy isika
amin'ny isa raha mitahany atao hoe mino sitsipino eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy kely kosa amin'ny hery, satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Noho izany isika dia mahery lavitra noho izy ireo. Manana ny herin'Andriamanitra rehetra isika miaraka aminy mandrakariva isika. Eto amin'ny andininy fahadimy dia manambara i Jaona apôstôly ny fanahy mamitaka, izany hoe ny antikristy rehetra, ny mpampianatra sy ny mpaminany amin'ny fivavahana hafa rehetra, ny mpaminany sandoka, ireo rehetra ireo dia avy amin'izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao izy ireo ary tian'izao tontolo izao ihany koa. Vakio anie Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny zavatra mikasika ny amin'izao tontolo izao no firesaka ny mandrakariva, ka izany a no mahatonga n'izao tontolo izao ankafy azy sy ho ti azy mandrakariva. Mamarana Jaona apôstôly eto amin'ny andininy fahaenina: isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra, dia ianao zany, isika rehetra zany, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona mihaino antsika ary manaiky ny tenintsika, dia avy amin'Andriamanitra izy. Raha misy kosa mandany tenintsika, dia tsy mba avy amin'Andriamanitra izy. Vakiny Jaona toko fahavalo andininy fa fito amby efapolo. Izany ny fomba hafantarantsika hoe iza no manana ny fanahin'ny fahamarinana, zany hoe ny fanahy masina zany, ary iza no manana ny fanahin'ny fampivoliana, fanahin'ny demoni zany. Ny fanahin'ny fahamarinana dia anarana iantsoana ny fanahy masina, araka ny Jaona toko fahefatra amby folo andininy fa fito ambin'ny folo. Tsy mety manaiky ny fanahy masina izao tontolo izao, zany hoe ny olony izao tontolo izao, satria izy ireo tsy afaka ahafantatra ny marina. Ny fanahy mamitaka na ny fanahin'ny fampivoliana no ankatoaviny, ka voafitaka izy ary mandeha ao amin'ny maizina. Tandremo ary havana ny amin'ny mpaminany sandoka, mitandremo, fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy Petera apôstôly famaranantsika azy hoe: koa tandremo, fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy anareo, ka ho lavo amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aoka ry isika azo ti hianatra ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompo, dia handresy amin'ny fanahy mamitaka rehetra izay mielopatrana manerana n'izao tontolo izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosoromay.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafalan-dratsana tantara, eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landimalala.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Nana,
6: Yoby,
0: Famenitsoa,
7: Minisoa,
1: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
2: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
2: Dilan Landimalala.
0: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika, Daniel Gabin.

0: Marina raha tsy tena nona be sazany. Andraha sy lo hijery katsaka tsy an-taksi raha misy aho. Tena tsy izy mihitsiny aho ary mba nakaiza ary raha dety ry atokotany ry ordety a ordety a
1: akory
0: fa inona mahavariana anao hoe zany e zany tena nona be tsisy katsaka masako nefa nianao lozanao mitanina andro fotsiny eo
1: le randre ty ko zany tsa misy andiniana mihitsy
0: fa inona mampiasa sainanao eo e
1: mba mandinika fianalengamaro reny a e
0: ay ohatra malina be afa alao aloha hidina mitohatra de tantarao hoe e
1: ambiroky nge e zao a
0: ienolo
1: za rehefa miteny tsy hitanao ve mifiainandry ngamaro reny e nahazomby ndray anyromiky
0: a nahazomby toko vainga kely koa reny nahasarety e
1: e tena nahazo mihitsiny izy mahatreraka be ny tsika tonytsamba mivelatra mihitsy ny akosony gisa rony
0: nena zany tena mahery ny andriamanitra ivavahany matoy izy mahazanyzany fa tsika zany tohatra mivavaka malaindainy e
1: zanganytsary azo
0: eo ndray fa o no aloha e lasalasa ihany ho an'saiko hoe ianao fe zany de tsy mahita fa tsy fitsikerana ny fiainan'ny olona e vo metsika de ringiaramaro vo metsika de ringiaramaro
1: ka zara ngaty te anana de ataonao inona e
0: de eny ary de aiza ho ahy zany ianao mba mahita mpimaso mahay ary iza ny anarany
1: dadakoto ry ianao koa zany
0: aiza misy an'izany dadakoto zany
1: eny ambany atsinany
0: le ary lavitra be ny be
1: e io mihitsy
0: mandeha mpidirana be ne zany raha dety e
1: za te anana fananandrareo jereny ny ombony be de be ry akomba te anana ranga
0: ety ny atao moa anakory fa sao de midovitra e
1: fa lolohaka kitakely
0: mandana aingana de andraho le katsaka fanao fa tena nona be mihitsiny a zany tsy mba miraraha vady mihitsiny zany ianao raha detiko no
1: tonga de hoaninao le vomanga mofa misy vomanga mipirina ambili aho
0: mafana tsara ve le izy
1: e vofa lay amilasa alony
0: eny ary de aza ely ianao any apakanakitray any a

0: Mami, tu ngai.
1: Ahoana nomena?
0: Sa mama nomeny namako vomanga.
1: Namania ndray zay?
0: Valimbavaky?
1: Valimbavaky zanakanika vero ary ambony arivo e?
0: Ieny moko.
1: Fa manina ndry mihinankinankanina any amin'ireny?
0: Sakafo zareo maraina dia noentiny tany ampianarana. Sarantany
1: fangandry ty tsamisisika ty atsamihinankanina ty atramin'ny mihinankanina any e.
0: Fa maninona kory mama?
1: Mangery
0: nona
1: mangeryroky koy mihinankinankanina fotsiny anaman'olona any.
0: Maresy
1: efa tenenina foana roky ty nankanina anaman'olona any amin'ny savian'olona any aroky.
0: Fa iakory amin'ny savy eo mama?
1: Tsy mila mamaly eo roky e. Efa tenenina fotsiny ty nankanina amin'olona any.
0: Dia hiakatra ry amin'ny hevitro alovatsy.
1: Ataovy anga e.
0: Mamako manerikiry.

Os tunga tocha anani ati. Saka su tunga fa mama ipeni andro. So yan fa nandal ton magazin ray misy eskimo teo iny a. Tsara lo le magazin. Inona mo le anarany teo? Kanto, tsanombarotra kanto. Ye, zay. Eo akaiky ny fivarotam-boky loterana eo. Eo ampitany zovenatsena kely. Misy eskimo eoko. Misy yaourt, kaka pigeon. Kilalao ny ankizy maro samihafa. Ah, inona daholo moa izy teo? Ye, zaho moa de teo no nividy menaka sy patiko. Misy bisikileta tsara be koa eo any. Misy ho an'olon-dehibe, misy ho an'ny zazakely. Fa ahoana reny fika mba hazahoako an' ireny. Zaho koa tatoato tsisy kilian koa tratra n'ity pastera tonga eto an-tanàna ty. Ina aloha de mbola hita amiko iny. Iza reny kilian mba ho tonga amiko aty zao e. Ah, tsy maintsy mahitavako hevitra ihany io e. Aleo aloha hoaniko ny amin'ny kaka pigeon netiko reto e. De piko an'reto yaourt reto koa fa tena mamay be zany andro zany. Oh, narena atao mba hahitana voly. Hoaizany tsy hosy tonga ihany eo e. Ny olona zavatra mora resena lahatra rehefa sahirakirana iniko. Masina dadakoto, masina dadakoto. Mody anaovana mpimaso fotsiny ny olona de ino fa manaraka. Tsy mahalala ny dadakoto angaa.

0: Miomana aingana le akizy fa tara. Anjaka aingana taonareo.
1: Ako ary efa vita. Efa vita ve androko falimbavaka. Andao andefa tara.
2: Oka loro mama fa tsy mbola hitako anga le ilan'ny kapaka teo.
1: Ary fa nasina marina ary raha olona tsy mba hoentina vavaka mihitsy. Alao lofo azy fa mampalahelo ka.
0: Fotoana tokony avy tandraraha ve ireny dia hoentinao any am-piangonana indray izy a.
2: Ka izy kosa nge ry dada tsy mba makany mihitsy e.
0: Anontanio ary izy nareo kotsy.
1: Marina tokoa aloha izay e. Alao aloha izy foazina ka. Ohatra mampalahelo ahy izy zaza iny. Matin-draharaha ohatra n'inona rehefa kamboto ve ny diararotsika ohatra izao e.

0: riavana araka izay voalazanytenaandriamanitra izay manao hoe fa tahaka izay efa nataonareo tamin'ireny kamboty ireny no efa nataonareo tamiko koa. Ry kristianina havana, mijoroa tena kristianina ka aza manilikilika na manao tsinotsinona ireny kamboty ireny.
1: Tena mba mamely akaiky io pastera zany ka, nefa ny marina be mihitsy le teniny teo e. So ary za tena diso manararoatra nyfanasina amin'ity zavatra miseho amin'ity.
0: Izany de
1: ilana fandiniana lany le teniny teo ka.
0: Toy izay efa nataontsika tamin'ireny kamboty ireny no efa nataontsika tamin'ilay.
2: Tena hitako lasa saina mihitsy any dia maro zany. Ohatra ny tsongony heritreritra mihitsy izy amin'ny fanarotana fanasina kely. De hoentiny ohatra ny reny mpanampy ao an-trano ireny any le zaza. Mampalahelo ery efa kamboty. Ohatra ny reny tsazanany ireny nefa dia zanatra lahany izao. Jerety izy ity tena manjonotra mihitsy.
0: Teo an'andriamanitra
2: ireo mitsantaninaka.
0: Amen.
2: Rehefa vita eo ny toriteny resahako io.
0: Koa mitsangana ary
2: dia raisiny fitahina. Eh, ndia maro.
1: Ah, inona koa ty manainaitra ty e?
2: To variana dia variana ery any ianao izany. Inona moa malasa sainanao teo e? Sa le toritenin'ny pastera teo?
1: Ny anao koa izany ireny mahavariana anay eto fa le olona manao silakambo eny an-tany katsaka iny no mandreraka anahy mihitsy na mieritreritra azy ary a.
2: Ahiny ianao koa izany. Rehefa ty am-piangonana dia mihaino toriteny. Zavatra ilantsika mihitsy izao ny toriteny teo. Avelao any izany resaka izany ka.
1: Tena marina le tena pastera teo ka. Tena aleo miova teny izao. Aleo amin'izay mba hampitoviana valim-bavaka sy fanasiny e.

0: Renya, faiza nao teo e?
1: Ahoana ndray re, inona?
0: Nandinika le tena pastora tany am-piangonana ho aza e. De ndao nga manahiditra mianatra amin'izay fanasina.
1: Ha, fangaha anao ny eritreritra n'izany ndray?
0: Eny le raha matotiko efa tsy any am-piangonana tsony zao fa ato an-trano e.
1: De ahoana ndray zany? Zaho any efa vakansy.
0: De raha vakansy, taoko misy homanana tsara e. Ny tsika ane zao efa lasa kizy anakiroa ny etoany e.
1: Mety koa izay, nefa asa raha anaiky an'izany koa fanasina. So tsaha mazoto izy.
0: Sy na mazoto na tsy mazoto tsy maintsy mandeha mianatra iny ny fantako e. Mahasoa azy izay.
1: De ay ary izany ny tsena. Zao zao mety mora marina izao fitaovam-pianatra amin'izao a.
0: Inona koa ny mora eo? Vakansy anie zao e. Miakatra be zao nentana. Fa rehefa miakatra eny Antsirabe ny aho de eny amin'ny tranombarotra kanto ny ividianany rahabe tamin'ny herintaona noatra ny vidy ahy e. Eny manko ny mora.
1: Tranombarotra kanto? Ay moa izany?
0: Ye, leo akaiky ny fivarotam-boky loterana re a.
1: Ay moa! Anay koa rehefa nandalo teo tamin'izaiko. Niaraka tamin'ny razay mividy potifotsiny zanany tamin'le zanany voateraka farany teo iny. Mba tsara koa ny eo ny akanjo zazakely misy isan-karazany.
0: Kay ve, aleo izany rehefa miakatra any dia mba vidy kilalao kely e. Mba omena an'izy roa ho vavy. Tsika koa moa tsisy lehilahy tiako. Ohatr'izay mba hividianana baolina. Sady io nga mba misy baolina e.
1: Ie, fa ny azadino ny zavatra rehetra ampiasainy any am-pianarana. Ny kartablan'ireo zao mila atao tsaratsara sady fanasina olona efa vavy lehibe iny.
0: Hitako any ndray zay ovidiana ataoko be dia be ny karazany e. Misy any olo dehibe any, misy anakizy kely.
1: Rehefa ho any any ianao dia efa azadiny reto ka. Soratako lista mahitsy aloha reto. Resaka PPN antsika manko efa kelikely ato. Mividiana paty, menaka, dia mila siramamy koa tsika.
0: Fa nga misy an'izany aho e.
1: Ie, misy aho. Tena misy an'izay ilana rehetra any aho. Tamin'ny anay nandalo tao tena variana mihitsy anay ela be anay vao mivoaka.
0: Ay ve, mety misy fitaovan-dakozia koa izany aho a.
1: Ie, tena maro isan-karazany aho azy safidianana.
0: Raha izany ve ny volana iray ny tsy ho ampy raha zaniko. Ohatra ny PDP izany fanirina aho izany.
1: Ah, avy dina tsikelikely. Mba miakatra makany foana matetika.
0: Iteo izany e, fitaovan'ny mpianatra aloha aloha atao betsaka tsara. Sady le kahie nividianao tamin'ny herintaona iny any ireny tena nanala baraka sady ratsy ny lafo. Lazai ny kala valom-bavaka fa tsy afaka ny kopahana fo ny odika efa to de potika.
1: Misy kahie tena tsara be mafy be ao ny odiny ka.
0: Tsika koa ty de variana eto. Ndana aloha ianao manamboatra kafe ka. Efa mangidy izany ny vavako te hisotro kafe.
1: Ova vetivety izay dia vita e.

0: Manahoana de ety a? Miatsena?
1: Manahoana?
0: Tay, to miavinaviny ry izany fa maninona?
1: Fa zanaka angamotsa amin'ny sakafo no anatera zanaka ro sakafo any am-pianarana e?
0: Oadray, fa sakafo inona re?
1: Modifanina koroky.
0: Kay ve, lentin-drano valim-bavaka avy manga iny ve?
1: E-e, zanako any amin'ny sakafo fa tsy hoe tsy misakafo ko menareo vomanga any am-pianarana any.
0: Hey, ankizy moa renyko inona moa ny olana? Anareo koa zany tsy hahitako mihitsy zay olana amin'izany.
1: Mizesta indray moa roko na azompoko.
0: Inona zao ny idiran'ny omby amin'izany?
1: Lalana ry anona zorina, zaho koa mbola maika etsena e.
0: Eny ray arika.
1: Veloma roky.
0: Veloma ary. Mahagaga koa zay ataony dety zany. Fa manina koa ary ny lasa niova be ohatr'izao? Tena lasa miavinavina mihitsy izy tato ato ka olona mba namana eto an-tanàna hatramin'izay. Ehe, de mivavaka ho azy sisa ro aza tao e. Engany ianao Jesosy ny anova ny fony.
2: Ray alina miantona, ray alina miantona.

Anombo ka tia ny fidirana marina. Ka ianiza miravavy tamin'ny heritaona nefa lafo faran'izay lafo sady ratsy ny vidiny reniny tany a. Ngamba ny ao amin'ny kantony mba hijery dia mboatra mba moramora hony aoko. Aleo rangaho ny hijery a. Ao mba tsaratsara ohatra ny nahitako sendra ny tsipelatra kely tamin'iny ny maso. Sa ny an'ny zanaka rahabe zao dia ny vidiny tao tena amin'le tsara nefa mora. Tsy nanenina mihitsy hoe izy ny vidy tao fa tena nafinaritra azy le vokatra. Aleo ny vidy e.

0: Fa tao masina be koa izany loka anareo izany rakizy a.
1: Fa nasina indray re no nanao an'io.
2: Jaka izany angano nanao an'io fa valom-bavaka.
1: Ary atoko valom-bavaka mangatsa isakafo.
0: Tsy efa natory indray ve izay ny zanaka ao?
1: Ho any re hanina avelao izy ho any rehefa natory. Masto.
0: Ie, de ho aniko loha ty. Fa le loka anareo tena mba hivery kely le sira rakizy fa mahandreraka. Mahapisy tansio.
1: Ao fa tsy atao koa moa amin'ny manaraka. Fa zaho ary ngia maro.
0: Ahoana e?
1: Ny fanena tamin'ny detibe aho a teriatsena teriandrany. De ny avinaviny ery izy nahita hatrany vomanga nentiny valom-bavaka omena ny nomena tany ampianarana na asiany resaka aby. Lazainy fa hoe nga hoe tsaminakanina ny zanany raha tsy mihena hanina vaty.
0: Ianao koa reniny de zany de sana saina. Aleo any zany e, vavaka ho azy no azontsika atao re a.
2: Anareo angara olona aza miasa saina amin'izay olona be felonana any a.
0: Fa be felonana akory koa i.
1: Fa mahay alina antsika hoana koa zareo i.
2: Ka antsika nge le olona mpanan-karena sady izay rehetrarehetra ilayntsika ohatra amin'ny Jesosy daholoko.
0: Ianao angary fanasina zabe moraly leo a. Fa rehefa tsahatra ianao de sasany vilia izay vao matory a.
2: Eny ary dada toa.
1: Andao ary loha antsika hivavaka izay vao matory e.
2: Andao ary e.

0: Marar be asan mamankipoko. Tsantsatra valana mihitsy izay hatramin'ny maraina izay.
1: Izahay ary lefa nahiko rainy a. Efa tenanao a.
2: Ngava ianao mbola nihinana zavatra nentiny zanak'inga maro reby ihany. Teny anao a izay a.
0: Inona kosa tata nidiran' izany a? Lohako izany nikeboka izany tena marary.
1: Ka le vomangy io rainy a. Nomen'le zanaka nga maro vomanga tany rokany.
2: Izay mihitsy nenao. Efa miteny ngarakoto fa hoe tsy mahazo mihinamihinana zavatra nomen'ny olona. Mbola hohanina ihany.
1: Ehe, de ataovy ihany.
2: Zao zao anao.
0: Dada sy mama koa samy masika. Inona izao nidiran'ny vomanga amin'ny aretin-dohako eny? Zaho nisotro rano mangatsiaka be tamin'ny alina dia izay angamba no nahatonga an'io.
1: Namisavian'ny veromianakavy io e. Andao any amin'ny dadakoto e. Anao manasitra nandroky.
2: Izay mihitsiny.
0: Iasa andeha any fa kiboko marary koa ve ny andehanako any?
2: Tsy maintsy mandeha ho ahy ianao. Izay ny zavatra fantatra ianao angany ray aman-dreny ato.
1: Raha te ho sitra naroky dia mandeha.
0: Ndao ndray ary zanyko.
2: Zay ka hay fa eo koa ny mahandreraka fotsiny eo. Miomaly dia andao aingana e.
1: Izay roa reny fa lasanay a.
2: Ndeha ary za ty izy dia izao a. Ino tsara izay zavatra lazainy rakoho tany dia tandreo mitsara nyfatifaty fa eo ihany no mamparary any tony mahandreraka mihitsiny.
0: Tsy maintsy mandeha moa zanyko. Zavatra tsisy idirandry very mianakafy dia hoe andeha ho any amin'ny dadakoto aho dadakoto.
2: Inona mbola mahavarina andro keo e, mandehana ho ako.
0: Tamy ahy e.

0: Mandroso e. Efa hitan'ny masina ianao e. Mandroso.
1: Eh eh. Salama dadakoto.
0: Salama e. Eh eh eh. Esorona aloha ny kiraro.
1: Eh eh. Afa soriko e.
0: Efa hitako avy hatrany. Efa haiko avy hatrany. Inona zany atodianao?
1: Mararo ale zanako kely aho e.
0: Zay avy nefa fatako. Aza miteny marotsony fa olona akaiky anareo ihany na misavy azy io. Mila mitanjana nareo a.
1: Zay lefa naiko zay. Ndia miaro manakavy ndray io zanyko. Inona moa zany fa de ao de ataovy amizay mety aho e.
0: Ao aloha jerevantsika azy tsara e. Masina izy. Masina izy. Io fa hitan'ny masina. Ay. Voray masina.
1: Vita.
0: Reto. Reto meo azy, reto meo an'le marary reto.
1: Atao ahoana ampitonina reo dadakota?
0: Ampisotsoy azy reto alohany izy voaky ny trano.
1: Eh eh.
0: De reto koa. Afafazy eo amin'ny tokotaninareo melohany ivoahanareo ny trano.
1: Eh eh.
2: De ty. Alevenao andrefa tranony zareo.
0: Zay. Tandremo sao de diso.
1: Dadakota.
0: Ampisotsoy azy reto alohany izy voaky ny.
1: Eh eh.
0: De reto koa. Afafazy eo amin'ny tokotaninareo melohany ivoahanareo ny trano.
1: Eh eh.
2: De ty. Alevenao.

Ohatran'ny netinety ny tsena tato ato a. Aleo aloha angonina ny sasany de ny sasany andeha vidianana juena amin'nytsanombarotra kanto rapitso fo maraina be rapitso makana tsira be de tonga de mividy juena amin'nytsanombarotra kanto. Ye alefa ihany dadakoto a. Morambakaina ny olona ka mena reny fatifatokazo sy ravikazo reny de vanaiky aiza koa areseko nga maro mpivavaka be iniko. Alaiko ihany aloha ny volanyko. Sy ara olo de te anatokatona anaty eoko. Tangosako ny volany zay manatona.

0: Valimbavaka,
1: ahoana kia?
0: Iaky tsa avela mamanay miaraka amin'ireo kitsony e.
1: Fa maninona indray hono ry kiala?
0: Iafa malala.
1: Zany ve? Mba halako kia mamanareo iny natsamba ho ty anaka. Inona loatra ary ny ratsy nataoko an'iny?
0: Tsa fantako e.
1: Sady hohany ihany aloha poakatsaka.
0: Sady mamanay koa ary mankany amin'ny dada koto.
1: Iza mory kiala ty daza koto?
0: Le pesikedy iny.
1: Aiko ve misy an'izany? De tsy hita tsony angakiafa de vavaka ho azy tsisany atsika tao a. Sady igny ane izy mba tsy anaovan'izany tsony. Ary ono ary kiala? Ina, fa maninona izany nareo ny sady hitako ny vavaka tsony?
0: Tsafatako any.
2: Alazako reto fa nifosafosa olon-dehibe androany.
0: Alazao.
2: Ako le ankizy maika fa andeha tsena roka soa be do ny datatoy eo a.
1: Ndre, tena mampalahelo anahy mihitsika iny mijery amin'ny fanasina mirotoroto eto sy roka.
0: Fa maninona moa izany aroka ny tsamba hitako miatsena mihitsy koa?
1: Tsara velany dadany eky a. Tena mampalahelo mihitsy fanasina. Izy efa kamboty. Tena sahirana mihitsy zay raha tsisy amin'ny fanasina manampy anay ka.
0: Ary andao andeha malaky tareto.
1: Le poakatsaka aza ty efa laniko nefa tsy avoky mihitsy ny le mandeha ny an-dalana tsy mihinankanina. Tena manenina eny be foana ny kakanako.

0: Tung jeta tira pian ya marn. Za ku tenana tin. Dewana tsena sabuts ni atondia ko ivitfiliko pera. Ota nindringa maro e. Nipan ni patunga ti akaiken katedrala. Anda skuan taniku rima tama pipo kitari. Urma tama sapatio.
1: Ayendran se? Nane no sai?
0: Unwa. Sa iwa fanemba mfuita lafta ti. Saka hoe iverina ny tsena sabotsy nefa lavitra be moa ny olona koa bedehibe dia mba hoaizahoaiza eto misy mpivarotra an'ireny vera kopy pli ireny e
1: ay mitady mpivarotra an'izany ianao
0: tena izay mihitsy ny madama
1: tsy lavitra eto akory ka zao a hitanao ny fivarotam-boky loterana io a tsimotsimokely io
0: ay
1: izay ianao rehefa mividyzavatra dia tsy mialo ao mihitsy e eo amin'ny tranombarotra kanto ndao fatoroko anao
0: mahafinaritra zany fa hoana madama so de lafetana be zany ao amin'ny tranombarotra zany
1: zao a ao ihany ny tranombarotra tena hitako mora aloha e zay aloha tena ao foana e na mividy kojakoja ny fianaran'ny ankizy amin'izao aza be karazana entana maro be nge aho e
0: de tsy maninona ve zao tongotrako be vovoka be zao makao
1: tsy mani natao hoan'ny olondrehetra mihitsy ny tranombarotra kanto raha misy a
0: tena misotra be
1: midiro fa tsy manina zany
0: ho afapo ianao ndao matoronao e eny ary sotra betsaka madama fa hitako a andriamanitra nampy anao a makasitaka toko ie tonga aty any aho marina kay be tana be ato a misy bisikleta misy fitaovany mpianatra sisa e oay de koa misy kartable tsara kely tena tsy ampo ny volako fa ratsy zay de tena aha alao ko zavako atamin'ny posiko ilany ato tena mbola misy ty ranga alao de ividy an'ity kitapo mpianatra tiako de asiako anazy fa aleri zao ny vady aman-janako mahita ny retiko sady mba manana ohatra ny endringa maro koa e sady efa mba lasa panapanan-karena zaoko

0: O tuta da kota.
1: Mandusai. Efa fatatro. Efa itan.
0: Na dia fatatro.
1: Tikrare. Tikrare.
0: Ah, tara nusta kapano, sani.
1: Teo te zelar masna.
0: Pana fotu narta met kuri.
1: Masna uis. Iu misim seu belube. Ah, that's a varsa masna.
0: Ah, esse varatio.
1: E surun kare.
0: Avatsa nala jani.
1: Fa inona ny tena tadiavin-droko ty e? Hein?
0: Ka fanafody roko tamety koriko no?
1: Mipesora aloha ny kiraro de miresaka tsara tsika e! Fihina ny mahamaika anao amin'izany! Masina ho izy! Tena tezitra be ny masina saha! Tsy te hiaina intsony ianao!
0: Aloha soriko
1: nany mba izay ahay! Mahazaho toerana ary ianao fa efa fantatry masina ny atondianao! Masina izy! Eto ary zato votodianao, madama.
0: Fangamo tsy efa fantatra anao ihany.
1: Efa fantatra ihany fa ny vavanao miteny mihitsy ny tiany masina amin'izay manan-kery tsara izy.
0: Ka fiainanay ohatra ny tsahany ovako ohatra ny teo ihany any teo.
1: Efa hitany masina fa mila manana faharetanareo satria mpivavaka be ireo olona edivantsika reo a.
0: Ka nga miaroko anao ohatra mbola vao maika izy manan-karena ihany.
1: Mila mahery be tsika. Aloha tsy de hitena aminareo fa tsy horesiko mandrakizay mihitsy reoko. Mahery mivavaka be reo fa volanareo ihany aloha no alaiko. Alaiko ny volanareoko. Ie, ao fa ataontsika zay mampety any fa tsy maintsy resy io e. Ao fa mbola iresaka masina aloha fa mikipi aloha ianao e. Mikipi aloha ianao fa iresaka masino. Ie. Masina hoizy. Masina hoizy. Ananareo telom-bohitra roa ambin'ny folo. Ananareo lazambe ananjefana tsinanana varatsa tsinanana.Zay. Zay. Reto. Reto fanafody meny masina.
0: De inandray o.
1: Amafiso ny fanafody alevinareo eo atsinana tranony. Tandremo sao de misy mahita. Ty. Le raha iteo moa teo andrefa tranony nataotsika de ty eto atsinana tranony de asio koa eo avaratranony e. Am'izay ota daholo le izy. Mangina aloha ianao e. Mangina aloha ianao fa anao zany ange ohatra ny te anome tsiny ny masina e.
0: Ka ny anareo tsy hitako zay.
1: Fa inona ny nalehanao ty raha tsy matoky ny masina ianao
0: e. Matoky ah e.
1: Mangina ary e. Zay. Reto a. Amafisina eo andrefa trano atsinana tranony reto. De reto ty koa atao eo varatranony a. Varatranony ngia maro zany io. De reto ty afatory eo amin'ny sanjin'le zanakareo ty fanafody ray ty. Ty lamba mena ty. Afatotra eo amin'ny sanjiny ty. De ty isaky ny voakinareo azadiny no misotro an'ity a. Zay. Mahazo mandeha am'izay ianao fa azadiny le vola tsy mivaky. Le mangamanga.
0: Enarmoko.
1: Le mangamanga be ty a. Eto mavomavo no nomenao.
0: Ka.
1: Mangamanga be wa.
0: Enarmo e. Enarmo venako.
1: Ye.
0: Velome.
1: Ye.
2: Lasa naogin.

0: koa zany tsinga maro ndray ve mitazako re mamitrika mitondra baiboly ve aleo aloha zahay ivily kely aty anaty aza aty ka
1: ndrarandria fa hoaizanareo zany e
0: le ty e mbola miantso ihany ahoanany anao zay ringara maro a
1: fangana ny lalana ringarandria
0: ay laha zao moa zay tianao lazaina fa zany mbola makay angady mangazo e
1: ka ivy zay nitondranao andretso bika sy angady be reto i
0: ye
1: tsy kandre ringarandri tokony ho any amin'ny fifoazana zao e
0: aha aza resahana an'izany a ringara maro fa za zao de angady mangazo fa resaka fandaninandro fotsiny zany fivavahana fivavahana any am-piangonana an'izany a fandrebirembe zay mba oka fotsiny ihany e
1: ndiarandria fa de nahoana loatra re anao no manao an'izany amin'andriamanitra
0: tsy fantatra ao anga le teny milaza hoe andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany e de miahyn'ny tenanay zay fa to izy tsara mpivavahanareo fa mety aminareo fa anay aloha mbola tsy resy lahatra e
1: tsy mety or ndiarandria ndao reo any am-piangonana monjy fifoazana
0: fa tsy mety tsy mety amin'ny ahoana ry zany ianao koa zany de be filaza ery zaho za lalinao fotsiny teto ny fotoanako nefa nitaky zay a nahafeny mangazo tamin'nyreto sy bekako reto io efa tsy manakavaly ianao efa tsy mahita olazaina ianao tsy ny lalanao ny zorona fa
1: tena tsy mety zao ry ndiarandria mivavaka ho anao zao ndiarandria zay sisa hitako fa mety hoetiko anao e ianao ty ohatra ny tsiova hevitra mihitsy
0: zaho nyteneniko anao hoe aza maharitra ela be eo anao fa zaho a nyteneniko anao mandehana anao mivavaka fa bety ny bety be ao raha tsy mampiena anyreto sibika reto e ary mandana koa anao rangaty mandeha any a mandreraka fotsiny any fa samy manana ny andriamanitra tompony io e
1: eny ray ariko
0: zay mihitsy ny lalanao zorona e sady efa iny taminy bety be a ahity ao anao fa miteny anao a zay
1: lasa ngarandri ô
0: dividirino vao maso mibeso mivavana eo anao zay vao hoy iavoy

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratry Dilan Landmalala.
2: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Nadia Nana,
5: Yoby
6: Famintso,
7: Minso,
0: Daniel Gabin,
8: Mendrika,
9: Joda
10: ary ny mpanoratra.
9: Tantara no totosainy
10: Dilan Landmalala.
11: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika Daniel Gabin.

0: raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
1: Manaveny olona rehetra ny
0: radio feo filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
3: Atolotra anao izao
4: Jesosy ireriany filazantsara
3: vatsy mpanahy.

Anio riavana dia ni boky ny marika indray no akatsika lesona. Marika toko fahadimy, andininy fahadimy amby roapolo, hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Marika toko fahadimy, andininy fahadimy amby roapolo, hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 20 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana fa vao maika ny anarary kokoa aza. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nankeo vohony, namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona aretiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Amen. Mivezivezy tokoa ny saina mampanahy ny olona rehefa tojo ny tsy fahasalamana lalina. Mafy ny teo sitrana ka tsy maharay lamba fa mankatsy mankaroa. Ny mpanoro hevitra raha teo koa moa manoloana ny marary dia toy ny mpampangolahy anaty katsaka avokoa, ka izay mivoaka todadany avokoa. Hanika toa tsy manatsafidy amin'izay ho lalan-kizorana ny marary, fa dia manara-konjany fa te ho afa-patorana amin'ny aretina. Entany ny fitenenana hoe aleo maty rampitso toy izay maty androany. Alea daholo zao rehetra zao, na dia andaniana mondro kely aza. Toy izany indrindra no nantsoa sy nosedray nyity vehivavy nalamaky ny aretina mataonany maro ity. Efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana. Inona kosa no nahazoan'ny fahasitranana? Voalohany, nahareny amin'i Jesosy izy. Matoa nahare dia nisy nanambara. Ka inona ny vokany? Tsy vitany hoe nahareny amin'i Jesosy fotsiny ravehivavy, fa tena nino azy tokoa. Nino ny asan'ny mahagaga, nino ny heriny tsy haito haina. Dia nenti ny finoany tampahasahina nanatona an'i Jesosy, ka nisisika namakivaky ny vahoaka ny fanitsakitro nanodidina an'i Jesosy. Riavana, mila manambara amin'ny hafa ny amin'i Jesosy isika. Izany no amporosihana antsika kristianina hampely ny filazantsara ilay vaovao mahafaly. Fa ny fandrenesana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy no mampitsimoka ny finoana azy ao am-pon'ny olona izay mandre izany, ka dia mamaka ao anatiny ilay finoana. Fa hoy ny soratra masina, hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory? Romanina toko fahafolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Amin'izao fotoana izao dia mahafaly tokoa ny firoborobo ny asa fitoriana ny filazantsara vokatry ny fivoaran'ny teknôlôjia moderna, ka tsy heno amin'ny alalan'ny toriteny fotsiny izany, fa tena miely amin'ny fomba maro samihafa tokoa. Izao anefa aoka hitandrina, izahao toetra ny fanahy, fa tsy izay rehetra fanahy akory dia avy amin'Andriamanitra. Endrika isehoan'ny fahatanterahan'ny tenin'i Jesosy fa izay io fivoatry ny asa fitoriana ny filazantsara etsero io. Fa hoy izy hoe, ary fitoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona dia vao tonga ny farany. Araka Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ko aza menatra na miahotra manambara amin'ny hafa sy mijoro vavolombelona ny amin'ny vaovao mahafaly entiny filazantsaran'i Jesosy Kristy, fa izany no asa misoana ho an'ny kristianina rehetra. Jesosy Kristy dia nifidy antsika mba handeha sy hamoa, araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo
andiny fa enina ambiny folo. Tady dio tsara fa ianao zay miaina sy mamoa araka ny filazantsara dia mizara izany amin'ny hafa dia holo arano mpifaliany any an-danitra amin'ny fahazoanao olona miova fo hanaradian'i Jesosy. Ka manao ahoana re ny alehibe? Fa hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Lioka 15:10.

And in Faful. Faru. Mitak finona velna ni filampamjena am Jesus. Heny tsara ze lazainy la vivavy eto. Na din fitafiny any aza no voatendriko dia sitranao. Finona zany diavana. Ahoana hoy Jesus taminy? Anaka, ny finoanao na sitrana anao. Marika 5:13. Tsy vo tamin'ity vehivavy ity ihany akory Jesosy no nidera sy nankasitraka ny amin'ny finoana velona toy izao, arak'izay hita sy re ao amin'ny filazantsara 4 ny Baiboly. Anisan'ny noderain'i Jesosy ny finoan'ilay kapiteny ny talao taminy mba hanasitrana ny ankizilahy ny marary ny paralisisa ka nilazan'i Jesosy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Matio 8:40. Toy izany koa no nideraany sy nankasitrahany ny finoan'ilay vehivavy niteny taminy hoe: na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Fa hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tonga avy aminao arak'izay irinao. Matio 20:27-28. Tena iankinany fahazoana rariny amin'ny fitalahoana mbavaka atao amin'i Jesosy ny finoana velona. Fa izao ny voalazan'ny soratra masina ny amin'izany: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Hebreo 12:5. Koa rehefa mitalao hambavaka amin'i Jesosy ianao dia mifikira mafy amin'ny finoana, fa aza miahanahana na manao angambangamba. Fa Jesosy mihitsy no niteny hoe: ninoninona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fa ilay masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

na tolotra nao teo ny fandaharana

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: FM 104.2 MHz.
2: Manaveny olona rehetra ny
1: radio feo filazantsara.
3: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voomby tamin'ny hazo fijaliana.

tonga amin'ny fotoana hanolorana ny hira sy ny perikopa alady fasivy manaraka ny trinité sika izao ndeha ary atolotra avy hatrany ray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny tantara voalohany toko fasivy amby roapolo dia ny andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny tantara voalohany toko fasivy amby roapolo dia ny andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Ko dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana ane ianao Jehovah ô Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ô ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana. Dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, anao ny fanjakana Jehovah ô ary anao ny fisandratana olohan'ny amboniny rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo anatrehanao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Ko ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitra io sy midera ny anaranao be voninahitra. Amen. Tantara voalohany toko fasivy amby roapolo dia ny andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Zay ny leksiona na ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa eto amin'ny fandarana, fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira izay voalahatra ho amin'izany. Fa andeha ary atolotra antsika zao indray ny epistila. Ny epistila dia ny romanina toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Romanina toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany, satria efa no amarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa nefa nahazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, foka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga hatsara-panahy vao zahatoetra, ary ny fahatsara-panahy vao zahatoetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanankery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandrony hamonjany ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manakio faty hamonjany marina, fa ngamba isy ihany ny sasany tsy hamaty azy hamonjany manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Amen. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo izay. Izay ny epistily. Fa ny hira kosa dia ao ny folo sy dimanjato: Jesosy ny hamarinanao ny lamba hitafianay amin'ny andro farany izay hifalianay. Ao ny telo amby efapolo sy dimanjato: nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Amen. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo izay. Ny epistily. Fa ny hira kosa dia ao ny folo sy dimanjato: Jesosy ny hamarinanao ny lamba hitafianay amin'ny andro farany izay hifalianay.

Masoandronay ny aizan'ny fo lasa tokoa fa tonga ty anatinay izao mazava lehibe. De ary horenezintsika izao ireo ira efatra ny folo sy dimanjato ny telo ambe efapolo sy dimanjato ny fito amby roapolo ary ny fito ambe efapolo sy dimanjato.

Zay ireo efatra norenesika teo tamin'ny fanolorana ny Perikopa Epistily alahady fahavalo manaraka ny Trinité teo dia ny raha fafolo sy dimanjato, telo amby efapolo sy dimanjato, fito amby roapolo ary ny fito amby efapolo sy dimanjato. Ny filazantsara kosa indray dia ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny filazantsara Lioka toko fahenina ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izahay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky any be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo, iza no atoky anareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay ihanin'olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray hoalany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amafony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Lioka toko fahenina ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izay ny filazantsara. Fa ny hira araka ny Perikopa kosa dia ao ny faharoa amby telopolo sy eninjato, ampianaro tompo mba hiambina mandalo tahaka ny rivotra ny andro. Ao ny roa amby dimampolo sy eninjato, ory Jesosy omeo hoe ny hery mba handreseko ny ota izao. Ao ny efatra amby dimampolo sy eninjato, mba hafangana rery mino aza mba tamanaty ary aza manadino ny anjarana ho ary. Ao ny valo amby folo sy eninjato, eny raiky mba tario ny fanahinjanakao ka ny saiko adidio akatoa ny teninao. Ndeha ary horenesintsika izao ny raroa izay misy dia ny faharoa amby telopolo sy eninjato ary ny fahaefatra amby dimampolo sy eninjato.

Zay ary ho iraro nanolorana antsika ny filazantsara lahady fahavalo manaraka ny Trinité teo dia ny faharoa amin'ny telopolo sy enjato ary ny fahefatra amin'ny dimampolo sy enjato. Dia ary rosoa avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady fahasivy manaraka ny Trinité indray ary zany sika izao. Ny toriteny kosa indray dia ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny efapolo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo valo ambin'ny efapolo Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny efapolo hatramin'ny fahavalo ambin'ny efapolo. Ny anaran'i Jesosy. Ary ho ny Tompo, iza moa no mpitandrindrara mahatoky sy manan-tsaina, izay ho tenyrenin'ny Tompo hifehy mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny Tompony, fa indreo manao toy izany ravy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny Tompoko vao avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotroka mamy, dia ho avy ny Tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoizina sy amin'ny ory izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny Tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohana be, fa izay tsy mahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohana kely, fa izay nomena be dehibe no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe koa no hadinina aminy. Amen. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo izay. Izay ny toriteny perikopa lahady fahavalo manaraka ny Trinité fanira kosa dia ao ny enina amby efapolo sy enjato. Na aiza no alehako dia misy izay hanina, fa be ny fahavaloko mahery sy kirina. Ao ny fito amby efapolo sy enjato, esarotra ny lalam-pamonjena hitanana ny vonjy izay nomena. Ao ny roa amby dimampolo sy enjato, ory Jesosy omeo ny hery mba handreseko ny ota izao. Ao ny efatra amby dimampolo sy enjato, mba fangiana rery mino aza mba tamana ty izay efa norenesika tamin'ny fanolorana ny filazantsara teo. Dia ary horenesintsika ny ratokana akoatra ny efatra amby dimampolo sy enjato izay efa nambara teo ihany fa nanolorantsika ny filazantsara. Ny enina amby efapolo sy enjato, na aiza no aleha dia misy izay ihany, nafa be ny fahavalo mahery sy kirina.

De izay indray ary ho hira sy tenin'Andriamanitra amin'ny alahady fasivy manaraka ny Trinité, ny alahady faharoan'ny volana Aogostra 26 sy 2 moa izay. Raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina hamaranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta taloha, tantara voalohany toko fasivy amby roapolo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ny pistily romanina toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo, ny filazantsara lioka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ny toriteny lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Etiam-pamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira amin'ny firahana FFPM moa dia misy maro izy ao. Misy araka ny karazana izy ao fa dia taridalana araka ny perikipa ihany moa no ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samy ho tratra ny alahady fasivy manaraka ny Trinité rahampitso aby. Ny voninahitra anay dia ho an'Andriamanitra irery ihany samy hiatsara tompoko.

0: Radio Feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Radio Feo filazantsara.
3: Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibebà ianareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Matio 4:17.

0: Intro, ankehitriny no andro fankasitrahana. Intro, ankehitriny no andro famonjena. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy faharoa.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amin'ny roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova I 40 andrany matio antsirabe 110
1: radio feony filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912